0: FIFO Azapana Christian. FIFO Azapana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no mafy dia ampazavanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto mitionjapeo ity amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny vahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifo azafanay

fiorantsika an'i Jesosy any mbola hitona ny avatry ny tompony ary dia miaravantsika mpanarakan'ny fandarana fifoazam-panakristiana miarapan'ny teknisiana manokana. Voalohany indrindra aloha dia isaorantsika ny tompo ao anatin'le programma lehibe hoe a vavaka sy delivrance ho an'ny ankonana sy amin'ny sabotsy samotsika, dia vatana tanteraka ty ambaty foretsimo no natanterantsika an'izay. Alohany tena hidirantsika anatin'ny fandarana ao dia hovitiny kely aminao tamin'ny sabotsy teo a, dia isaorana ny tompo, isaorana antsika rehetra. Raha nanaritra moa ianao dia nahita tsara hoe zay zany le hoe vavaka arahana fametrahantanana sy delivrance. Fa ity ary narahana tenin'andriamanitra tao anatin'izay a programma lehibe zay. No raha tsika eto ny tenin'andriamanitra sy nentin'ny mpanoromanitra orinanytia tenin'andriamanitra setiny ity, dia anaraka an'izay tenin'andriamanitra tao anatin'ny fotoana ny sabata teo ihany. Isaorana antsika ihany ko zay tonga isaorana ihany ko, mialatsiny amintsika veny a le olona tonga nanantona anah, mialatsiny ah satria namoa miteny hoe tena manaraka n'ity fandarany ity, dia lako tsy ny kely satria ny fotoana moa hitanao tery de tery de tsy nahavoranao fa ny amin'ny sabotsy indray dia voraisina manokana indray ianao. Fa alohan'ny tena idirantsika ao anatin'ny fandarana aloha dia isan'andro sanasin'andro aty ambaty foretsimo dia misy vavaka arahana fametrahantanana sy delivrance isaky ny etoandro manomboka amin'ny 20 ka hatrany amin'ny 20 manomboka amin'ny 20 ka hatrany amin'ny 20 anasananao a izany fotoana lehibe zany. Avy eto ny mandeha azadino a fa aty ambaty foretsimo dia misy vavaka arahana fametrahantanana sy delivrance isan'andro sanandro sanandro a aty ambaty foretsimo sy etsy amin'ny travo ihany ko. Mety lavidavitra anao atya ambaty foretsimo dia eo amin'ny travo ihany ko a, dia misy fotoana, misy fotoam-bavaka, misy fotoam-bavaka ihany ko a zay arahana delivrance fametrahantanana ihany ko a. Anasana antsika rehetrehetra tsirairay avy, tsy akanavaka zay. Ary ao anatin'ity programma ty moa dia fitombem-pahamasinana, fitombem-pahamasinana ao anatin'ity programma amin'ny sabotsy tya, dia ty ambaty foretsimo zany anatanterantsika an'izay programma lehibe zay hoe vavaka arahana de fametrahantanana sy delivrance tenin'andriamanitra zay hoentin'ny profety a fidy malala ao anatin'izay a programma amin'ny sabotsy. Raha tatizo anao tamin'ny sabotsy de nahita tsara hoe a na eny tsara ny feoan'ny fanamasina avy amin'ny alalan'ny mpanokon'andriamanitra ny entin'ny profety fidy malala zay mitondra aina fibebahana indrany izy tao anatin'ny zavatra ny entiny tao, satria raha mandinika ianao dia nafinaritra satria resaka fibebahana zay mihitsy ny fekekeloka fibebahana zay no votoatin'ny tenin'andriamanitra zay ny entin'ny mpanokon'andriamanitra tao ho anahy manokana anandray azy aloha dia zay, satria resaka zaka iosy moa no ny entiny tao a zay mpamo rehetra nefa vonahitan'i Jesosy dia nibaboka, nibaboka hoe na dia tsasaky ny fananako aza dia homeko anao zany, dia namafisy ny mpanomandriamanitra hoe goavana le fibebahana, goavana be le fibebahana hoe tsy voavidy vola zany raha tao amin'ny zakaio dia tsy voavidy vola zany le famonjeny, tsy voavidy vola. Maro be tokoa ny olona ny mety manao kitotohan'izany famonjena zany, mamety manao kitotohan'izany fanasitrana ataon'andriamanitra zany, ny verin'ny fahasambatra maivana zany. Fa zah eto amin'ity androany tia dia manentana antsika mihitsy hoe andeo tsika no vonjen'andriamanitra tamin'ny alalan'ny zanany lahatokana dia Jesosy Kristy a, andeo hialompo an'andriamanitra sika, andeo hiverina tanteraka amin'izany hoe fanompoana zany. Zah rehefa manompo zany za tena manompo a, tena manompo ary tsy zaza rehefa manendry mpiara-miasa dia gideko tsara ny fomba fanendreko mpiara-miasa mba tsy anomezana tsy ny fanompony. Ohatrany hoe ny tena zao dia zay mihitsiny, rehefa misy zatra apetraky ny tompo amin'ny tena dia tsy amelana iny fa tsy maintsy tanteraka, na inona vokany, na inona zavatra isehony, inona mety tena mety ho aretina mihitsy ny vokany. Za zao tamin'ny nandehatany andram-bivato a dia teneniko anareo fa ditongotra iny lalamasinina iny, ditongotra ny nandehanana taminy ditonga, inona ny antony nandehanana ditonga, maika hamonjy fifadikanina ombonana taty amin'ny folobe, satria nisy fivadikanina 21 jorona tomboka ny alahady mitaty de maya
maka amunze sete tsumetsi nande fona na de teo azany hoe lavitra ny lalana tsisy tômôbily tsisy masinina ohatrany de misy deplerizay moa mba fandehanany olona de tsy tongako io de tsarasika zaho efa miprogramako ny ahy fa mipetraka hoe atetoko atreto de zao atetoko atreto de zao atetoko atreto de zao de tafiditra androany alina ho a tsy maintsy tafiditra androany alina any fianaratsoa aza amonjy an'izay fiatsikanina irimbona zay de tonga lavitra ny lalana tamin'nandehanakaniky io de efa enjakenjana hoe any ampitambe ianao any ampitambe anao no tsy maintsy andeha tongotra hiazo any andramovato de efa to sara nitsanona aneny ianao fiadianana fatra zao ny asan'ny tompo a tsy mba azo atao an'izany matona apetrak'andriamanitra io asy io a de vita io de tsy maintsy mandeha de nandeha de salama tsara tena na tena tsampako mihitsy hoe atramin'izay nandehanako ty tongotra nakanzay za de nahatsiaro a nahatsiaro ohatrany hoe forme zany a ohatrany hoe nitsina le tavy be ohatrany hoe matavy be anao tratrany tsy afaka de manao zavatra firy mamita firy zany fa ohatrany hoe miaina tamin'izay di tongotra le retoko zay de hitanao mihitsiny hoe mafinahitra le manao volonté amin'ny fanompona ny tompo satria misoanao foana ohatra hoe koa zao zay tany amin'ny faritra anjomay tsara iny de nisy fahoriny misy fatina mpiara-miasa zay de nandeha tany a de efa nysakana any reny a neny alavitra be ty aza maka ty misy dia tongotra adiny ray sasany de za moa namaly anazy ko zay na de adiny dimaky de tena zazany taizahko tetany akeo atri de tsy mety aminao a zany hoe ty zazany taizahnao zao ve ny tsy ho alevinao a tsy mety ho a zany fa tsy maintsy tonga any namany raha olana eny de tsy mety afa nandeha de tsy nijanona ny antso a izy mianakavy nanomboka ny anga teto fianaratsoa gadona eo am'le asiana tômôbilina eo ny tômôbila no ijanona de anomboka andeha tongotra de misy olona n-tsena moa zay de eny an-dalana eny de miantso foana n'le mpitsena izy ay zao anareo misy fiakarana be a misy fikarana be de aveo koa misy fidinana be koa tena edinao iny fa hiakatra voana de aveo koa mihitra andoasa misy rika koa misy andoasa koa zay vao misy tany lemanka fa za miteny aminareo hoe asa fanompona koa manko zany asa fanompona zany na de hoe nandeha nandefina azy ianao nanosina nyfaoriny de asa fanompona koa zay dia de tsy mba naninna zany a fa salama tsara tonga tatya fianaratsoa tsy akoryny hoe andeha akaina fa reraka tany an-trampivata tsy mba za zany hoe hitaraina reraka miasa fanompona ameny tompo zany tsy za zany fa matona apetraky ny tompo alohanao le izy a de vitanao ary mitondra fitahinao anao mitondra fahasoavanao anao le izy zay mihitsy le izy ary za mpianatra amin'ny mpiaramiasa misy fotoana miaraka amin'ireo pastera namanareo de nametraka atsika ho a mbanao asa fanomponany tompo a indre mandeha isan-kerinandro na adiny ray isan'andro a indre mandeha isan-kerinandro a de iny de efa moa malaoala no sasany izay efa ty rehefa sabotsy fe de mbola andeha aty koa andavanandro de aveo tsy manao moa reo de tsy nety a fosika adiny raha isan'andro nay zany tsika ao manao atsa tompo fa za tsy inona isan'andro ary hitako hoe misy vokany eo amin'ny fiainako ny fanompokon'andriamanitra misy vokany goavana be eo amin'ny fiainako ny fanompokon'andriamanitra misy fifehezana ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainako ary misy fitahina ao androakonako reo misy fitahina androakonako reo ary eo anatin'izay any keo de mbola misy any keo a hitanao hoe na de miatrika zavatra goavana be foana ianao a miatrika ady goavana be foana ianao ady ao anatin'ny ankonana raha raisiko fotsiny hoe misy fotoana reo zanako dimy mianadaro na raridanyle koma tao anatin'ny tokantranonay tao malapaizy to misy evanjalisa zay na hitany zanako za amin'io andehanao croisady any talatanampana de tsy misy miambana moa zany fa nio le efa lasa mivavaka taolo ny andro sabata za koa tsy tiako zany hoe miangaze olona zany rehefa sabata ny andro de raha tsy hoe amin'ny asa fanompona de osako mantsiny hoe andanao ianao ndana daolo anareo mandeha fa aloha akatokato reto de andaso asiako rano fotina mipetraka ety reo moa zany maharetsaka fa de tena malemy tena ny vavandreo efa fotsiny masonyreo efa miakatra de tonga avy any le evangelisty eo de zay olozanao ato vineny reto sasa reto tsy reny reto mahazo anazy tena jesosy mijery andreo a
jesosy famijery andreo de lasa de any antsetsimanao fa de mitona mbavaka ny zanako a rehefa miverina olo lasa nama tsara ny tao tsy sanody rery tao antranoko lasa ni akara tany ambady vory iva vena tanatana panoity nakanaka ny profety aloha de naka ny mpiaramiasa zay vo nody any ambalapay hijery an'le zanako ohatrany tonga zay nitady rano reo ny arivany ny sakafo tsara reo zany hoe ianao zany rehefa tena manompo ny tompo de ny tompo mijery ny fiainanao manokana de nisy fotoana koa narary tanyle komary nalemy nandritry ny dimy ambe fapolo andro nalemy to ambony fandriana bataina jerevinareo tsara hoe rehefa andeo isan'andro rehefa amindeha isasa de bataina aloha de apetraky mony fandriny profety tam'zany ambony seza profety tam'zay fotoana zay tsy mahafaka manao mino tany io fa ianao no manasa azy amin'ny lamba mando ianao no manasa azy amin'ny lamba mando defa fana amin'ny servera de zany hoe bataina ray makeo amin'ny fandrina rehefa makany amin'ny toilety de mipiara-miasa lehilahy efatra no mibata azy makany amin'ny toilety disy fotoana efa nandalo alaky mifafatesina de tao amin'ny vc de misy delivrance be lehilahy efatra izy no mibata azy tao de nisy an'izay atao hoe pastera eliana zay paster eliana zay zay ny toto amindala tsara de nivavaka tena nivavaka zay de isorana ny tompony an nivoaka feo de napidirina atao amin'ny hevitranony zanaka vavy izy de tao izy nametra tana tao izy delivrance de nahazo azo ainy afaka trois journy io de nyresaka zay mivady hoe ay hiditra zao ny mitsangana ary lehilahy mahery de ahoana nga de ozy le namana sasany zany izy hoe andao ahemitra fa zahavo de nitsangana amin'ny finoana an' jesosy kristy de ozy ako hoe ny asan'andriamanitra tsy miandry ny tsy afaka tsy mianazazao raha hoany tsy afaka de tsy miandry ny tsy afaka le izy amin'io hoe mitsangana ary lehilahy maheriny atao a fa avy de nitsangana de nivavaka tompo raha mbola tsy afaka ny mpanomponao de ameo hery ahy atrehako an'izany za tsy nanilika hoe menan'reo pastera lehilahy reo na menan'reo lo olona lehilahy reo tsy nieritreritra ny zany a fa avy de zay ny tao anatin'ny saiky hoe ny asan'andriamanitra tsy miandry ny tsy afaka de lasa avy de niomana nalefako ny piba napetaka ny afisazy nalefa daholy nalefa mifizarana fanasana tonga ny fotoana ao an-trano ke ianao zany lasa mizara fanasana lasa manao asa ty ambady volo tamin'izany mbola tany ambalapaiso mipetraka fa ny mpanompon'andriamanitra ny malemy ao an-trano de ianao zany mandehandeha manao asan'ny tovoany de ka ianao zany mandeha any disy koa zany mba mitsangana tao an-tranoko izy mandehandeha araky ny fandrinino misy manatanja ty jesosy zah de tsy mba alemy tsy mba voatazony eto ambony fandrinino fa rehefa tonga tokoa ny fotoana iny andro le hoe mitsangana ary lehilahy mahery le tsy novaina tsy novaina hoe mitsangana ary vehivavy mahery tsy novaina fa napetraka foana le tema mane napetraka andriamanitra hoe mitsangana ary lehilahy mahery napetraka foana iny de tonga ny fotoana de akory ny agagana ny olona rehetra tonga atao io satria le mpiba natao tamin'ny anaran'ny profety fidy malala mihitsy natao tamin'ny anarany de ny olona rehetra zany hijery hoe iza no hanao an'le fotoana fa rehefa tonga ny toroteny mbola nijaikijaiko izy avy fa rehefa tonga ny toroteny a de mbola nitsangana izy mbola nitsangana izy a nitantanana mbola nitantanana ihany izy nandehanaka namonjy an'le croisade fa rehefa itoroteny a de izy nitoroteny tao anatin'ny croisady izy no nitondra ny loa hevitra hoe toroteny mitsangana ary lehilahy mahery tena hitanao mihitsiny hoe a tena mitazany nanomboka teo izy tena tanjaka nanomboka teo izy de tena natanjaka be ary de isorana ny tompo zany a voninahitra ho antsotirenyka ieno antira fiderana ty vetivety amitsia mba hoe tsika fampahiresana ao anatin'izay tre ka za mako eto mampaheritsika hoe ny asan'ny tompo a dia tsy maintsy atao foana zay vision apetraky ny tompo zay zavatra apetraka andriamanitra de atao foana fa na de tsy anao azy za andriamanitra tsy ory olona zany na de tsy anao azy tsika andriamanitra tsy olona zany fa zany andriamanitra zany de faratampony zany manana zao zavatra ary rehetra izao tao rahatsika.

0: sora tsika nitovy zay zay le le andriamanitra ivavatsika zay zay tsy azo ataoko tontoy mihitsy a amin'ny fanompona fa zao ihany ko a andriamanitra koa de tsy nanao kitoto tsy nanao kitoto mihitsy nanolotra ny zanany lahatokana mba hitondra famonjena ho atsika tsy nanaoko totoo zany andriamanitra zanany lahatokana zanany zay tena tsony natolony nokapohana novonoana noratraina nolefonina nosatroana tsilo nofatsehana to amin'ny azo fizainy ary nanandrana ny fahafatesana mihitsy zany ny zanany lahatokana mba amonjena asy ianao noho izany a tsarovo fa tsy azo ataoko totoo zany fanompoanany tompo zany tsy azo ataoko totoo zany fanompoanany tompo zany satria andriamanitra koa tsy nanaoko toto tamin'ny fanorany zanany lahatokana zany nyzaroena fa za nefany a tsy manao an'izany amin'ny mpiara-miasa amiko a hoe ampanarahako an'izay fiainako zay hoe amonjy fahoriana any amin'ny any amin'ny desera be any sady fiakarana be jiadiny roa vao tonga any ametoerana sady fiakarana be aloha de av eo avy de fidinana be mianao ty zao zareo rehetrarehetra de avy eo de avy de fidinana be mety miteny ny olo hoe nialan'ny tômobila de avy de toatrano fa tsy tany anjomay tsara no nandefinana le fato fa tany ambany vohatra n'le ro ray aman-drindreo conseil pastoral reo na nandefinana an'le zanany fa za miteny amitsika hoe tsiko totoa zany fa fanomezana hery zany fifakatiavany eo amin'ny sanympiara-miasa zany fitiavany zany fa tia mifanompona kosa tsisy mifampisangisangy zany fa ny fitiavana azo zaraina ny fitiavana fa ny fanomponany tompo de mipetraka foana hoe amin'ny fanomponany tompo am'y resaka rabola za miteny amintsika fa raha ny vola miditra aminahy amin'ny mpanetretena mitenako an'izany ary fantatra reo vady aman-janakiro zany fa ny avy de tenenko amin'ny hoe zay vola miditra aminahy de volan'andriamanitra de volan'andriamanitra zay miditra aminahy fa raha ny vola hitany miditra any anatin'ny amivolako de miteiteny foana reo zay io lakapa zay zao mba atao vidiano anglais dor zay fa hoentinay mianatra zay mba vidiano kiraro ohatra n'izao mba hoentinay mivavaka fa za miteny amitsika fa tsy maintsy neny tompo aloha fa ny tompony mahalala anao foana eny izy tsy avelany angayay zany ianao tsy avelan'andriamanitra homenatra zany ao tsy avelan'andriamanitra afabaraka zany ianao fa andriamanitra de ny teny hoe zay manome voninahitra nomeko voninahitra ary zay manamavo a tenin'andriamanitra zany loa andriamanitra ny anoy azy fa tsy za de amin'ny fanomponany tompo tsika de miezaka tous les moyens amin'ny fanomponany tompo satria izy tsy misy azonao hoarina am'izany andriamanitra zany zany andriamanitra tompotsika zany ary tsy misy azo hoe ampitovizina amin'ny fanompona hoe ho ampitovizinao mba asa fanomponanao anatin'ny tokantranonao ny asa fanomponan'andriamanitra tsy mety zany fa tsy maintsy manatombo foana ny asa fanompona raha te ho lavandro iainana ianao raha te ho tahian'andriamanitra ianao de za hito miteny aminao hoe tsy maintsy ataovy zay ahitanao fitio anatrehan'andriamanitra ny an'andriamanitra foana ny ataovy loha larana ny an'andriamanitra za zao ohatranny hoe de tena miezaka misy zavatra reglena moa rehefa tsy mandray tranoreo zanako vavy lasa volasa nanambadiny izy de efa lasa izy lombana monjy ny tokantranony za koa tsy nanakana fa nataoko tsaratsodra mihitsy miandana mihitsy aloha de hitanao mihitsy ray zany hoe misy différence be zany ao anatin'ny tokantrano nandritran'izay fotoana fo izay a tao anatin'ny roa volana telo volana zay de hitanao hoe misy zavatra tsy maintsy andraisanao andraikitra de tena manao ianao tena manao ianao de fa za tsy manao hoe za tena miasa be atotramo de hanaoko totoa tsy hitory teny amin'ny telea tsy hitory teny amin'ny radio tsy andeha mangipino a tsy andeha anao ankalamanjana tsy andeha hizarafana zany ataoko daholo zany rehetrarehetra zany ary hita amin'ny mpiara-miasa zany miasa ohatrano tsy maintsy vitako ny mampifaliny vady aman-janako manao sakafo an'ireo vady aman-janako ary tsy maintsy atao koa ny mitory teny amin'ny tele mitory teny amin'ny radio tsy maintsy mandeha koa mandeha mizara fanasana tsy maintsy manao ankalamanjana koa ataoko zany rehetrarehetra zany mba hahafaly ny andriamanitra zay tompoko mba hahafaly fa za koa ny tsy manao hoe tsy maintsy zay koa ny hitondanan'le fa fa mety misy fotoana atao hoentinao anatin'izany ko ianao hoe atreto sy atreto a de tokony zao ny asa fanompona ataonao mba tsy ho veromaina zay asa fanompona zay nataonao fa ny tompony hoe mitandry matry tsika zao anatiny fitombem-pahamasinana ny omany ianao teny zao isan'andro dia ataovy mifentsofentso any anatiny finoany fa ilay latabatra amin'ny tompo ianao isan'andro dia miteny amin'i jesosy hoe jesosy io isava-paovaon ray omenao a satria iray latabatra aminao a fa raha zany foanany eo anatin'ny fotsika dia omeny tompo any tombonandro lehibetsika ka andao ivavaka atsika ivavaka atsika di angataka teny avy amin'ny tompo rehefa av eo a mba hoe tsika ifampahirezana tianyroanytia mba hofoninahitr'andriamanitra asadino a fotoana lehibe amin'ny sabotso avy zao ty ambady forentsima fitombe mpahamasinana firaisina latabatra amin'ny tompo ao anatin'izay zany de zao a ho anao mpandray fanasan'ny tompo de miomany ianao fa ilay latabatompo ianao mpampandray fanasan'ny tompo a ianao mpampandray fanasan'ny tompo a de azadino ny didy mananjarinao fa hampandray fanasan'ny tompo ianao zay le izany zao fanompona daholo zao sandritra zany fanompona daholo zao sandritra izany fampatsahivana ny tompo fampanompon'andriamanitra isika na de tsy fanadinoanao aniny didy mananjarinao iny any ana anaovanao foana isan'andro sanandro sanandro ao an-trano de tsisy olany za zao androanina mihina pirina misy dosie anankiray zay na lamina de nahita nosorana mpiandry a de tena faly be mihitsy nahita ny tao anatin'izay ny nahitako ny sertifikako de tena faly hoe averin'ny tompo atao anatin'ny saiko ndray fa mpiandry a mpiandry ny fifoazam-panakristianina naverin'ny tompo tao anatiko anay de tena falifaly a ravoravo a de ohatrany zaiko io ianao ao anatin'ny ti afaindronisanao ny tenaandriamanitra tsy dia averenao anatin'ny saininao koa fa olo mbo olotr'andriamanitra ianao olona natokan'andriamanitra hampandray fanasan'ny tompo ianao goavana be ny fandraisan'ny tompo anao satria mpanompon'andriamanitra faratampony ianao da ifavatsika jesosy io misotronao zay mifitiavonanay filehibe mifamitrapinao mbola afaka itoyna ny afatra indray amin'ity androanytsy tao anatin'izay a fanentanana ny momba ny asan'andriamanitra miomba ny fanomponanao tompo jesosy io satria ao anatin'ny fitombem-pahamasinana de resaka mpanompon'andriamanitra zany jesosy malalako ka eto tompo de mangataka aminao da io jesosy malalako zao teny zay ampitonainao asaradiny tendreo ny vavako fa ro fanaratsy ro fanampangalateny ro fanatsy mampifantra de tsy ambiny tsy manan-kery tsy manam-pahefany amin'ny anaran'i jesosy ity zanakamanitra velona ianao jesosy ny anendry mivavaka eto amin'ny anaran'i jesosy ity sotra jesosy io amen isaoranan'i jesosy efa itsika moa arak'izay voalaza zay hoe ao anatin'ny hoe programma fitombe mpahamasinany tsika le ao anatin'le programma ao anatin'le hoe fitombe mpahamasinany tsika ao anatin'izay ihany ko dia asadiny fa tetra zao nytoriteny mikasikany josoa no nyetriko tetra hoe josoa de niteny tamin'ny fotoanandro hoe fidinareo anio zay hodiponareo na ny andriamanitra ny amolita na ny amin'andro ny sampo na ny andriamanitra nylaza andriamanitra be debe izy fa raha iza sy ny ankona kosa ozy izy raha za ny asy ny ankona kosa ozy raha zasy ny akonako tsotsy hoe tia hanompo an' jehova izahay afakina mandeha ny ten'andriamanitra fidinareo anio zay ny ten'andriamanitra teto farany fidinareo anio zay hotomponareo na ny andriamanitry ny amorita na ny andriamanitry ny jesosy manaritrika eo ny fanamasiny fa neny josoa de nasainy safidy ny olona fidinareo anio zay hotomponareo fa raha zasy ny ankonako de anompo an' jehova zay fa zany ray eto tsy mampisafidy ianao fa hoe andao tsika anompo an' jehova atsika andao tsika anompo an' jehova satria jehova andriamanitra zany dia tia tsika mihoatra noho ny zavatra rehetra na de ny zanany aza de nafonony isika tsarose raha vao mijery any amin'ny romanina toko vavany andininy faraiky amin'ny telopolo tsika de avy de miverina zero ny saitsika fihinina marina ny sarany lahy tokana aza nomeny antsika maimaim-pona tsy maiky avafa ny zavatra rehetra ozy ny tiny tsy maiky avafa ny zavatra koa tsy aleo manompo an' jehova tsika atao tsika anompo an' jehova ary nitoy nyzany tenin'andriamanitra zany de miteny mihitsy ny teny amin'ny hoe iza ny apanga ny olombofidin'andriamanitra iza ny apanga ny olombofidin'andriamanitra ozy ny tenin'andriamanitra andriamanitra ny manamarina azy Iza no anameloko Kristy Jesosy nefa maty eny sady nitsangana tamaty ary mitoetra eo tanaka vanandriamanitra io ary mifona ho antsika zay le tengoro ataontsika nompoany jehovah andriamanitra ny zanany lahatompany lahatokana azy efa nomenintsika mamaim-pona tsy maiky avafa ny zavatra rehetra tsy maiky avafa ny zavatra rehetra zany tengoro zany mety ampagnano olona ianao mety ratsin'ny olona ianao mety tenenan'olona ratsy mihitsy ary de za itony tenainao jesosy kristy nefa voeloko nytona ny eloko tsika tsisy afaka manameloko atsika ntsony fa jesosy kristy afaka manamarina atsika dao no mpoany jehovatsika e josoa de nampisafidy izy tamin'ny teniny teto farany nampisafidy ianao nampisafidy any fa za kosa eto tsy mampisafidy anao fa andaontsika nompoany jehovah amin'ny sabotsy sao zao a fitombem-pahamasinana arahana vavaka sy fametratana sy ary délivrance tenin'andriamanitra maheviky zay le tengona hoe ho arahantsika eto le tenin'andriamanitra ny ataon'ny profeta rehefa oriny anyity tenin'andriamanitra ty mba hoetsika hifampanantenana sy hifampaherezana satria zay le tenin'andriamanitra ary zao a ijosoana ampisafidy ioany fantany ny andriamaniny zay ivavahany fantany ohatra anao hoe fantatry fantako ny andriamanitra zay ivavahako fantatry ny andriamanitra zay tompoko fantatry ny andriamanitra zay tena hoe ilofosako na androna alina de zaiky ohatran'zay ny andinsy josoa koa de ohatran'izay fa rehefa aveo izy de ozy ahoana ozy nareo jerevo tsara ny nataony jehovah azy de efa tao anatin'ny fanamasina tena izy josoa toko fahatelo de andininy fahadiny de ozy ny tenaandriamanitra manamasina ny tena anareo fa rapitso de anao vakakany eo aminareo jehova zany hoe tsy anio zany fa rapitso za zao mitoteny aminao eto hoe andaotsika andaofa fitombem-pahamasinana ty ambatovretsimo amin'ny sabotsy sao zao aza mieritreritra ny zano a hoe lavitra ny lalana fa za nge tety nampis nyteny taminao hoe misy mpanompon'andriamanitra avy any alaka misy namboma mandeha tongotra 30 kilometra tsisy zay tsy efa tsy natao ny tady zany
1: amin'ny any moa eto amin'ny sofia radio
0: misy ao anatin'ny baiboly eo misy zay atao hoe elisa zay io elisa io dia nanana ady izy nanana ady rehefa nanana ady izy dia nanana ady tamina mpanjaka zany izy nao eo tserevantsika tsara nao tserevantsika tsaroa aty amin'ny mpanjaka faharoa misy an'izay tenin'andriamanitra zay mpanjaka faharoa dia ty avakitsika eo amin'ny andininy faharoamby fo somary lavalava kely ny tenin'andriamanitra fa mety aminao sasaza ho anao ty ny miendrika ao anao ihany ko ty tsy mitokony ho ampidironao mponao de hiainanao le teny hiainanao le teny amin'ny anaran'i jesosy aryo ny mpanompony anankiray tsy misy ry mpanjaka tompoko fa elisa mpaminany ao amin'ny israely ihany no milaza amin'ny mpanjaka ny israely na de zay teny lazainao ao amin'ny trano fandriana azy ary hoy ny mpanjaka andeha izaho zay toerana mba hanyrahako hisambotra azy zava-dozabe zany ary nolazaina taminy hoe ino rao dodanina izy ary dia nampandeha soavaly ino tsara ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be ho any izy ka tonga alinareo ary nanody na nodidina ny tanàna ary rehefa ny fomaraina koa nyzatovy ny lehilahin'andriamanitra ka nivoaka de indreo nisy miaramila soavaly adversera zany ary kalesy manodidina ny tanàna de ola izatovy taminy indrisy tompo ahoana no ataotsika ary hoy elisa aza matahotra fa ny momba antsika de be noho ny momba azy amena andiny fa fito amin'ny folo ary elisa ny vavaka hoe jehovah o mifona aminao aho ampairato ny masony mba ahitany ary jehovah nampahiratra ny masony ilay zatofo ary de nahita izy ka iry ny tendrombohitra feno soavaly sika lesy afo manodidina any elisa de nitanakany amin'ireo ary elisa ny vavaka tamin'i jehovah ka nanao hoe mifona aminao aho ka mifona aminao a ary ataovy ataovy manjambena reto olona ireto ary de natao manjambena reo araka ny teniny elisy hitanareo amin'ny trizakely trizakely ihany izy ary koa elisa taminy tsy tino lalana fa ary tsy tinoa tanana fa manaraha ianareo dia itondranareo ho any amin'ny lanin'ny tadiavinareo aho dia nentina nankany samaria ireo ary rehefa tonga tany samaria izy ireo dia hoy elisy jehova ampahirato ny masony reto mba hahitany ary jehova nampahiratra ny masony masony dia nahita izy ka indro teo avoan'ny samaria izay ten'andriamanitra izay no entsika hifampahirezana kely amara-panatsika nyity ten'andriamanitra androany ity teto any dia tana tantarany elisa elisa dia nanana ady nanana ady tamin'ireo tsy hoe ady nanahoana moa sy fa elisa dia mpaminany izy de fantany aby ny zavatra ndre dia io mpaminany io milaza ny zavatra zao koa zao koa zao koa zao koa de rehefa nanontany amizay iza ihany ary no ahitany ty re no afantarany reto fahavalotsika reto ny zavatra iseho iny lalazainy man mitoby aty sika de fantatra hoe mitoby aty de nylazainylelan'le mpanjaka fa elisa mpaminany mampilaza aminy de lasa le mpanjaka nampisambotra any elisa rehefa nampisambotra any elisa le mpanjaka dia naniraka sovaly sy miaramila be deaibe dia tonga alina teny amin'le tanàna misy any elisa tokoa izy dia rehefa mifomaraina de inona ozy nareo le zatovy ny lehilahyn'andriamanitra zany hoe la zatovy zany a lehilahy irakiraka ny elisa zany io elisa mpaminany irakiraka mpiaraka aminy zay andehanany de miaraka aminyio zatovy de miara-matory aminy io zatovy miaraka tanàna aminy zay alehany elisa zany tele de ny fomaraina io dia nahita ny miaramila sy ny sovaly ary ny kalesa sy manodidina ny tanàna le mpanafika io anafika any elisa isambotra any elisa io tena araiky tahotra le zatovy hoe indrisy tompo sady miazakazaka anakany amisy indrisy tompo ahoana no ataotsika fa de ahoana ozy elisa hozy izy elisa na malinoa ary hoy elisa aza matahotra fa ny momba atsika de be noho ny momba azy de nivavaka elisa tsy hoe zany ny teny fotsiny hoe zay mpanompon'andriamanitra izay mpanao delivrance za pastera za apôstôly tsy izay zany ny teniny elisa tsy izay ny eritrety elisa fa nivavaka izy olombavaka zany elisa zany hoe mifona aminao a ampahirato ny masony mba hahitany ary jehova nampahiratra ny masony zatovony zany hoe le mpiara-miasa amin'ny elisa zany nampahitany hoe be tokoa ny momba azy noho ny momba ny elisa de ny zavatra isaorana ny tompo a de ty hoe avy eo ihany ty nefany rehefa tonga koa reto rehefa nidina nakely nandeha nankely any elisy nandeha nanantona an'le mpanafika izy le miaramila be deaibe sy le kale sy le sovaly nandeha nanantona teny elisy de rehefa nandeha nidina teny de nyfavaka hoe jehova mifona aminao a ataovy manjambena reto olo reto de nataony nanjambena nataon'andriamanitra nanjambena tokoa de avy eo elisa ihany no nitaky hoe andao manaraka afa ty le lalany tsy fantany akoriny hoe ity le elisa tadiaviny tsy fantany hoe ti ny ny fahavaliko ty ti ny adverserako ty fa nataon'andriamanitra nanjambena izy zay lele manompo an'andriamanitra zay marina ny any joso a raha zay sy ny akona kosa de anompo an' jeo zay de lasa elisa netiny elisa izy netiny taisa tany ampivoan'ny tanàna misy any elisa tany amin'ny adverseran'reo olona reo tany am'le miady am'zareo zany le milaza le hoe mitomitoby etsy izy de mitoby erondra izy le reo zany nety ny elisa tany de avy de nataony teo ampivony teo de avy eo tonga teo koa de niteny reny izy hoe jehova ampahirato ndray ny masonyreo mba hahitany ary jehova nampahiratra ny masony de nahita izy ka indro teo ampivonin'ny samaria izy fa na de teo ampivoniny zareo aza teo ampivoniny fahavalony aza reo fahavalonreo aza na de teo ampivony hoe azony zareo tsy mba nanao ratsy azy raha tohizana io vakiteny io satria mefa tapita tsy mba nanao ratsy azy zany elisa zany ny manompo an' jehova zany fitombe mpahamasinana anio de ho asandra jehova ambonin'ny firenena rehetra ianao hozy ny teniny tamin'ny josoa ary ahoana ny teniny tamin'ny elisa aza matahotra fa ny mombanao de be lavitra noho ny momban'ireo ary rehefa mivavaka ianao de mamaly vavaka anao andriamanitra zay tianao ataovy manjambena ny mason'ireo fahavaliko adverserako de ataon'andriamanitra zany Rehefa miteny-dreny hoe ataovy mahiratra ny masony rety mpiara-miasa amiko reo ty ataony mahiratra mahita ny voninahitra amin'ny tanandreo no anaovan'andriamanitra fakakana somatana mametra tanana amin'ny jama dia mahiratra ny jama mametra tanana amin'ny marary dia sitrana amin'ny marary manala beki dia matanjaka amin'ny malemy mivavaka ho an'ny olona manana problema dia mivany problema zany reo ataony tompo mahita an'izany alleloia fitombem-pahamasinana amin'ny sabotsy sao zao andraisantsika ery lehibe satria hiteny amintsika eo andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanomponandriamanitra dia amin'ny alalan'ny profety fidy malala mbola hitondravatry ny tompo eto no izy dia ny zavatra agnatahako aminao fotsiny dia ara ho tsara ny toromarika ara ho tsara ny toromarika dia atantsika moa izy mba hivavaka ao anatin'izao famaraparanana ny tenin'andriamanitra zao satria voavita ty dy andrehira fikirana kelytsika ty eny tenin'andriamanitra zay nety ny profety a tao anatin'iny fotoany lehibe a tamin'ny sabotsy teo iny na raha na delivrance sy fametrahatanana izany programma lehibe izany tamin'ny sabotsy teo ary amin'ny sabotsy azo zao koa dia fitombem-pahamasinana fitombem-pahamasinana ahoana tsara hoe manamasina ny tenanareo fanofahakakany eo aminareo jiro ary eo anatin'izany fotoana zany no hanandratan'andriamanitra anao ahoana tsara hoe ho ataon'andriamanitra tahaka ny elisa ianao rehefa tian'andriamanitra hampairatina tianao hampairatina ny masom-panahan'ny akohonanao hahitan'ny fahalehibiazan'andriamanitra dia ho ataony zany hoe inona ny mba tianao hoe ho angatahanao amin'ny tompo mba hampiaiky ny akohonanao fa velona tokoa zany andriamanitra tomponao zany dia ataon'andriamanitra zany raha tsinao hoe tena iladilady eo aminao mitsia ny fahavalonao dia manenvikesanao tsy tena hoe mampahory anao andro manaly ka tsinao izy mihitsy no tonga alohanao hitena aminao hoe oka izay tsy anentsika anao ntsony a dia ho ataon'andriamanitra zany raha hainy natao tamin'ny elisa zany dia hainy ataony aminao ihany keo zany mba ho voninahitr'andriamanitra raha tsinao mba tena hoe ny olona mpiara-miasa aminao ny akohonanao fa tena hoe miaraka mifamelona aminao ao tsinao hoe tena hoe hampairatin'andriamanitra ny masony hahita fa mpanompon'andriamanitra anao dia ataon'andriamanitra zany davitra amin'ny fotoanantsika fahazatiny fotoanantsika amin'ny sabotsy ao zao amin'ny sivy sasan'ny pilina no manomboka ny fotoana tsy mihoatra io na dia ray minitra azy na dia ray minitra aza dia tsy mihoatra io dia aza manao tara aza manao tara zany tsony fa mba mietezina hoe tena ma zahatra amin'izay hatramin'izay ny mpiara-miasa dia malahelo hoe tara ny olona fa lavitra be aty tara ny olona fa lavitra be dia manao fananina dia amin'nraiky mifolo fa tonga fotoana dia fa izao tsy mety an'izany tsony profety fa ozy izy hoe rehefa lera dia lera ozy dia tsy mety an'izany zy rehefa fotoana amin'andriamanitra dia fotoana amin'andriamanitra ozy dia aleo atomboka foana amin'ny fotoana dia lasa raha voatary ianao a dia lasa tara maina maimaina ianao tsy mahatratra an'la tena fotoana tena izy ianao dia mila tonga aloha zany tapaka amin'ny fotoana antsika fa afaka miantso amin'ity numero ty ianao 034 80 212 59 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 averiko ny mandeha aloha ny telma 034 80 212 59 zay zany dia ivavaka tsika maravitony sotranao zay jesosy to anatin'izay teny zay anampitolanao zay ary dia falyny fonay tompo satria mbola pairatinao ny masonay fa hainao tompo mampanao fahagagana mandrakarivan'ny olo masiny ianao ary ihany koa anao tompo dia niteny hoe ianao ihany koa dia afaka mampahiratra ny masom-panahinay voninahitra tsosy tono ihany dia rasy latonao iny aoka ianao tompo miasa ao anatin'izay teninao zay ary dia hamangy andre tompo anomponao zay mandre ny teny iny handrisy lahatra anizy ireo voninahitra tsosy tono ihany sotra tsosy amen zay fa dia isorasikany tompo a ametraka ny veloma finaritra ndray tsika mitiandrano tya azadia ny fahisanao sinandra ny koa dia misy fitombavaka lehibe a zay tanterahana aty ambatiforetsimo na etsy amin'ny travau na etsy amin'ny travau anao trika ohatra izany hoe za tsy tonga any ambatiforetsimo dia etsy amin'ny travau ihany koa misy misy fitombavaka isaky ny amin'ny atoandro amroamifolo a ka hatramiroa eo zany di
2: fifoazam-panahy kristianina fifoazam-panahy kristianina mifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny mafy dia ampazavanao kristy
3: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeoty amin'ny ora toy izao
2: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
3: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
2: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
3: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala fifoazam-panahy kristianina.
4: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
5: Ofana Mariana ni fankalazana regionaly ni andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona eto Matsatra ambony ni fitalayavaparitry ny ponina sy ny firaisankina dia manasa ireo zokiolona rehetra tsy akanavaka anatrika ny famelabelaran-kevitra ao amin'ny lapan'ny faritra Matsatra ambony ny voalohan'ny volana oktobra manomboka amin'ny sivoraha maraina hisy ihany koa ny fizahampahasalamana maimaim-poana toy ny tension ny diabeta ny omamiadany nono ny nify sy ny ativava sy ny maro samihafa izany dia manomboka amin'ny fitoraha maraina ary toy mandritra ny tontolo andro manoloana ny tranompokon'olona rahalay velo daniel
6: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6 raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6 Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
7: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.

Manolotra ny arapa ho antsika rehetrarehetra amin'ity maraina ny alakamisy voalohany volana oktobra ity a, miaraba tsy patsika ndray ny septambre iny a, mihitra ndray tsika volana oktobra eto, sady efa faly miaraba sady a hoanreo zay teraka ny amin'ity volana oktobra ity. Vitasoany alabe ie, sorana an'Andriamanitra aloha zany, mbola velona tsara atsika, mbola matanjaka tsara atsika rehetrarehetra, na tsipaka niny alina iny ihany koa tramaraim-baovao a, de sorana ihany koa nareo niaraka tamiko nandritran'izay alina zay, nirina niara-dalana taminao a. De ndao vakiko ihany ny SMS reveo a, efa hitako sady izy ao a. Azadina amin'ny anora sasany famerenana ny vaovaotsika, de amin'ny fitorany filazana sy ny dokam-barotra.

0: Alors, bi telpolo septembre ataona enina amby roapolo amby roa arivo, ankafaliana hatrany tompoko lasy tompoko vavy no hitsy diako ny tokantranonao anio, ary fahalmiarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovaon'ny radio televiziona Sofia, anarahanao ny zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, ny vaovao malaza ny ivelany ary ny fampafantarana ny vinan'ny mety hotoetry ny andro rampitso, ka manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Mahakasika ny fankalazana ny fahadimy amby enimpolo taona ny polisy pirenena no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio. Anio telopolo septambra no ivony izany ka nanatanteraka hetsika ho fanamariana izany ny teto anivony fitaliavam-paritra matsiatra ambony. Andinim-baovao tanteriny Andrasamy.
1: Ho an'ny eto amin'ny fitaliavam-paritry matsiatra ambony dia efa nosokafana tamin'ny fanomezan-dra izany ny herinandro lasy izay ny talata 25 septambra nanaovana ny famaranana nalao baolina kitra tao amin'ny kianja Ampasambazaha. Ny alarobi 30 septambra no ivin'ny fankalazana dia nisy ny hazakazaky ny firaisankina na ny cross de cohésion niarahan'ny polisy pirenena tamin'ny FDS na ny force de défense et de sécurité izay niainga eto amin'ny biraon'ny fitaliavam-paritra nitohy tamin'ny varavarana misokatra ary ny kabary samihafa. Mamitiny izany ny taleparitry ny filaminam-bahoaka.
2: Androany moa no ivony fankalazana ny fahadimy amby enimpolo taona ny joroan'ny polisy firenena. Efa maromaro ny hetsika efa nataontsika tatoato tamin'ny fahavalo amby folo septambra enina amby roapolo sy roa arivo izao a dia nanao ny fanomezan-dra maimaim-poana isika tao amin'ny CHRR tambobe fianaratsoa. Faro manarakaraka an'izay tamin'ny fandraisana andraikitra teo amin'ny fanaovana fanatanjahantena dia ny fanaovana baolina kitra sy tsipika lehibe izay tamin'ny maly moa no nanaovana ny finala ka ny avy ao amin'ny FIPA no nahazo ny amboara onjom-batavy ary ny avy ao amin'ny komisarany ambohimasoa no nahazo ny amboara tamin'ny tsipika lehibe. Narahantsika zany tamin'ny fanompom-pivavahana fangatahampitahiana zao fankalazana zao a niarahantsika tamin'ireo FFKM tamin'ny maly tolakandro dia androany indray zany mipoizantsika amin'izao ivony fankalazana izao a ny fihazakazaka firaisankina na cross de cohésion zay niarahantsika tamin'nyreto FDS namana reto a tamin'ny maraina zao indray zany dia mitohy a amin'izao ivo izao a amin'ny varavarana misokatra ho fampahalalana ny sampan-draharaha misy a eto amin'ny fitalevam-paritry ny filaminam-bahoaka eto fianaratsoa.
1: Tsara ho tadidy fa ny polisy pirenena malagasy dia natsangana tamin'ny fomba ofisialy ny telopolo septambra raika amby enimpolo sy sivanjato sy arivo.
0: Tontolo ny kolontsaina kosa indray nanatanteraka ny andian'ny fahasivy ny fanamariana ny taom-baovao malagasy ny tao Morondava faritra Menabe ny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo septambra enina amby roapolo amby roa arivo teo izay nandiniana lohahevitra efatra ary manana solotena ihany koa i matsiatra ambony. Manazava izany indrindra Andriamatoa Ramasy Leopold. Ary ovetrany ary
3: zava-dehibe tokoa ny nanaovana an'izany satria nandiniana ny fijoroany ny vovonany ray aman-dreny ara-drazana nasionaly zay zavatra tena misongadina tamin'ny zavatra io ary nisy koa fangatahana hoe ajoro ny ministera ny kolontsaina sy ny sotoavina. Dia ny fahatelo manaraka an'izany dia hoe tokony hisy koa isaparitra ny tokony andraikitra ny akady araka akademia zany dia ao anatin'ny politika mpanjakana momba ny fanagasiana ny tontolo iainana sy ny fanabiazana indrindraindrindra. Dia ny fahefatra na tamin'ny fotoana io dia hitomba vao malagasy io dia noeritreretina ho atao didy mpanjakana mahitsy mba hisy fankalazana izany sala amin'ny fikambanana rehetra atao andro ray tsy fiasana fandraisan-karama zay zany ny fitakiana zava-dehibe anakidy efatra ary ny fahadimy farany moa zany amin'ny fitohizany amin'ny tolamiaro.
0: Tontolo ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa kosa indray no santarina tamin'ny famelabelarana vokapikarohana ny Colloque National Académique izay nitontosaina teo amin'ny KSLMD Andrainjato. Georges Adara Zavandramanga no hitatra ny vaovao.
4: Famelabelarana vokapikarohana samihafa entin'ireo mpampianatra hanatsarana ny fiarahamonina malagasy ny santarina ny Colloque National Académique manazava professeur Talen école doctorale.
5: Ao anatin'izany moa zany dia namaritra zahay lohahevitra anankiray ny hoe inona zany no hetsika ara-pampandosoana ny fiarahamonina ho an'ny firenena malagasy, satria amin'ny sekoly ara-pikaroana toy izao ety amin'ny oniversité dia tsy mianona fotsiny hoe anao zay azahoniny reo mpikaroko ny diplôma fa hoe mitondra vokatra mba hoentina mampandroso ny firenena. Ka izay zany no anisan'ny hoe tena fatohan'ireo famelabelara-kevitra ataon'ireo mpampianatra professeur reo, dia toy izany koa zany ny ataon'ireo fiaroka manomana ny diplôma doctorat sy ny diplôma habilitation à diriger des recherches dia fatoko indrindraindrindra, satria izay moa zany no votoatin'ity école doctorale zay tantanana ity dia hoe école doctorale gouvernance et société en mutation, zany hoe inona zany ny tokony zavatra hoentiny mpikaroka ho fampandosoana ny société zay tsy maintsy miovaova hatrany hatrany, mba tsy ny société zany no lasa mibaiko ny fikaroana zay ataon'ny mpikaroka, fa mba ny mpikaroka mihitsy no mitondra hevi-baovao hoentina manatsara ny fiarahamonina eto Madagasikara.
4: Nandrasana taorian'ny famelabelarana ny fanontaniana manitikitika ny mpanatrika amin'ny hanatsarana sy hanasoavana ny fiarahamonina.
0: Avelantsika io ny famakasika ny fiadidiana ny tanàna kosa indray ny farana ny fivoriany filankevitry ny tanàna ary nampita tamin'ny valandresaka tamin'ireo mpanao gazety ny fifandraisany ben'ny tanàna sy ny mpikambana amin'ny filankevitra. Georges Adara Zavandramanga hatrany no hitatra ny vaovao.
4: Tsy mahazo tombontsoa manokana ny mpikambana amin'ny filankevitry ny tanàna ka heverin'ny mpitazana ho antony nanaovana ny latsabato fitsipaham-pitokisana roa volana lasa, manazava ny filohan'ny filankevitry ny tanàna.
6: Mety nisy izany toetra zany tamin'ny konseile tany aloha tsy hitondra fanaratsiana na tamin'ny fahafiripolo taona tany na tamin'ny fahafiry taona tany, fa nisan'ny devise nentiko tamin'nyity hitondrananyity filankevitry ity dia ny hoe mba handrindra ny fiaramiasa eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny organe délibérant ray zay, fa ny faharoa dia ny hanalana ao anatin'ny sain'ny olona hoe zany conseiller zany dia mpahazo tambito manokany, mpahazo tany, mpahazo an'izao, mpahazo an'izao, tsia, fa dia teny tany am-piandohana hoe raha izany no tadiavintsika dia aza mifidy ahy io foloha, satria tsy izay fa hoe andao mba aseho amin'ny vahoaka hoe endrika vaovao ity filankevitra ity atreto ny teny amintsika, fa tsy mbola nisy fangatahana avy amin'ireo conseiller namako ireo tany na trano na zavatra fananany kômeny ho azy manokana, tsy mbola nisy zay, tsy maintsy mandalo eto amiko ary osoniavako farana, tsy mbola nisy zany ary tsy resaka intere mihitsy no anaovana ianyity asa eto amin'ny anyity. Diso zany ny filazana hoe rehefa tsy nanao an'izao zay, rehefa tsy nanao an'izao, diso izany. Tokony ho hitanareo ny délibération satria afisy eo ambany eo foana ny délibération, isaky ny afimanao délibération zay tsy isy kiafinafina ny resaka délibération, mbola tsy nanome tany na iray na olona iray ary. Ary tsika rehetra raha nao ampandrenesiko eto fa maromaro ny resaka fangatahana tany olontsotra, fa izao fandalovako eto izao mbola tsy nisy accord na voaka ho ana resaka tany nandritran'izay heritaona mahay.
4: Tsy mieritreritra ny anao filohana delegasiona manokana fanampy mpanazavana.
6: Bokako amin'izay amin'ny anarako manokana diso ny filazana hoe izaho te anao PDS ampya mety amiko ary tsara ity asako mitazona ny filohan'ny filankevitra ity. Tsy manana eritreritra na ray minitra kosa hanao an'izany asa PDS zany raha fanendrena avy any ambony tsy fantatro, dia izay angavany no tsy fantatro hoe mpiasa-panjakana ao no eto, fa raha ny faniriko any faniriana za tsy miteny faniriana mihitsy hoe ataovy zay namapirisika andreto namako reto hoe atao an'izany ary eto amiteny mamaly an'ilay olona ihany koa nytena tsy voafehinao ny conseillernao ireo reo conseillerko marobe eo reo tsy zaza tsy zanako reo tsy olona eo mba ny fahefako reo ka afaka teneniko hoe mihinana vary ianareo aza misakafo ianareo ny findratoerana etsy ianareo fa ato amin'ity lapany antenimerakely eto amin'ny kommunina ity ny fanapaha-kevitra raisina dia tsy maintsy tsangatanana tsy maintsy majorité
4: ny farana tamin'ny fandiniana sy fanapahana maromaro ny fivoriany ny filankevitry ny tanàna ny fianarantsoa
0: ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika ny voalohany volana oktobra no fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho any zony zokiolona ka manazava ny fandaharam-potoana ao amin'izany ny talem-paritra izay ny vahiny teto amin'ny radio televiziona sofia arovetrany ary
7: anamarika tokoa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony zokiolona isika raha pitso alakamisy voalohan'ny volana oktobra dia toy izao manaraka izao ny fandaharam-potoana amin'ny ankapobe amin'izany manomboka amin'ny fito maraina dia misy ny fizahampahasalamana izay mariana fa maimaim-poana eo amin'ny manoloana ny trano tokon'olona raha ilay velo daniel izany misy karazany maromaro ny fizahampahasalamana izay izy eo misy ny fizahampahasalamana amin'ny ankapobe amin'izany izany hoe consultation generale ho izy izy ny teny mahazatra antsika ankoatran'izay dia misy ihany koa ny fitarafana ny alzheimer zay ngambany ny malaza azy kokoa ho amin'ny reo amahazokolona ny zokolona zay zany a dia misy fijerenan'izay misy ihany koa ny fitiliana ny resaka tsy fanjarin-tsakafo a eo amin'ny zokolona zany hoe manana tombony zany a itsika eto anivon'ny faritra matsiatra ambony a amin'izay resaka fitiliana an'izay tsy fanjarin-tsakafo a ho an'ny zokolona zay zany a amin'ny fotoana premier oktobra io koa zany a dia isy an'izay fizahana manokana makasika an'izay a fahasalamana ny resaka sakafo ho an'zokolona zay a eo amanoloana ny trany tokon'olona raha ilay velo daniel ary ny fizahampahasalamana manaraka dia ny fitiliana ny diabeta sy ny tension zany hoe mahazokolona zay a dia mety efa misy ny miakamiakatra ny resaka tosidra dia misy an'izay ihany koa eo a ary ny farany a dia ny fijerena ny fahasalamany ampivava zany a ho tanterahana ihany koa amin'io voalohan'ny volana oktobra io zany hoe raha fitiana zany ny fizahampahasalamana amin'ny akapobeany rehetra dia isy eo daholo a dia anitanana antsika zokolona tsy akanavaka io a fa zay mahatsapa rehetra hoe mila mijery an'izay fahasalaman'izay a dia tongava manomboka ny fito maraina ary mandritry ny tontolo andro zany a io fizahampahasalamana io manomboka amin'ny sivy ora kosa ao amin'ny lapan'ny faritra dia misy a ny conférence anankiray zany hoe famelabelara-kevitra fampahafantarana ny zon'ny zokolona zany hoe io a dia anasana andreo mpitondra fanjakana eto an-toerana izay voakasiky ny resaka fisitrahan'ny zokolona ny zony zany a asainao ohatra mazava ho azy zay eto anivon'ny fitalavam-paritry ny mponina sy ny firaisakina fa ho asainao koa ny avy ao amin'ny fahasalamam-bahoaka ho asaina ny avy ao anivon'ny transport na ny fitaterana ho asaina ihany koa ny eo anivon'ny sampandraraba-mpanjakana isan-karazany a fa indrindraindrindra ny avy ao anivon'ny faritra sy ny prefektura ny fianaratsoa rehefa vita ny famelabelara-kevitra izay mety aharitra farafahaelany adinyray eo a dia isy a ny fifanakaloza-kevitra amin'ny zokolona sy ireo mpitondra fanjakana ao zany a manatrika ny fotoana io a mba hahafahana mifampizara hoe ahoana no ataotsika ahafahany zokolona eto anivon'ny faritra misitraka an'izay zony izay
0: ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika natao veloma androany ilay polisy maty nydomina fiara teo ampanatanterana ny asany ny alahady lasa teo andinim-baovao tanteriny andrasany
1: androany alarobia telopolo septambra no niala atao amin'nytrano finenany ny nofo mangatsika ny polisy miasy ao anivon'ny komisara idanda ny fahoan'ny fiara 4x4 ny alahady alina teny talata maty raha teo ampanatanterana ny asany noho ny amafy ny dona dia tsy tany intsony ny ainy na dia nialana nenina teny amin'ny sea suitambobe aza Matetika ny loza mahazo mpitandra filaminana eo mpanatanterahana ny asany amin'ny sakana na fandrinana famovozana toy izao. Mbola ao anatin'ny fanadidiana moa ny eo anivon'ny komisara sentrala fiandranantsoa atreto. Ny fanojo tamin'ny fanamarinany fa 5 taona ny polisy pirenena ihany koa ny famoahana ny razana hoentina any amin'ny kominina Maneva Diskerivohibato anaterana azy ka ny fandrimina teto ireo sampana avy anivon'ny polisy pirenena sy ny avy eo amin'ny FDS.
0: Alohan'ny hidirana amin'ny vaovao any ivelan'ny zanam-pandaharana, manaitra ny tompony andraikitra, somaiso voaray izay mitaky ny fanovana io lalàna mampiditra amponja mpamily io izay marihana fa tsy misy ifandraisany amin'io vohina izay nahafaty polisy iray io ity somaiso voaray ity. Arovetrany ary.
1: Ny SMS voaray ato anatin'ny manaitra ny tompony andraikitra hoentineto androany dia ny lalàna mila fanovana. Afatra ho an'ny depute, efa 7 taona ny tokony anovana ity lalàna managadra izay sofera mahafaty olona amin'ny accident io, nefa tsy mazava ny antony sy hoe iza ny diso fa dia MD aloha ka asana tsy miatra aminareo ilay izy dia amaivaninareo fa tena tokony efa asim-panovana io lalàna io. Ny laharana andefasana ny SMS eto manaitra ny tompony andraikitra 0-34-10-565-63 034-81-268-00.
4: Faritany iraika amby efapolo tondra kindrano nanomboka ny 15 Septambra ao Thailand, namoizana aina 23 ary 7 alina ny olona miaina ny fiakaran'ny rano. Nantsahatra aza ny orambe tamin'ny farany herinandro lasa, mbola tsy mihena ny rano, saronao ny arabe. 7 arivo ny mponina tsy maintsy afindra amina sekoly. Laharam-pahamehan'ny governemanta ny fizarana sakafo ho an'ny traboina, ampiasaina amin'ny fitaterana ny fiarakodin'ny tafy miaraka amin'ny solotenam-panjakana. Manampy ireo vondrom-pikambanana manao ny asan-tsitrapo amin'ny fanomanana sakafo, fa misy koa ny manome fitaovana toy ny lakana hampitanany olona. Matiantoka hatrany amin'ny 80,000 tapitrisa ero ny firenena tailandais eo amin'ny lafiny toekarena. Anisan'ny olana ny fiovaovan'ny toetrandro ka niteraka ny fahasairanana indrindra eo amin'ny renivohitra noho ny toerana iva rakotra tany manga nefa vitsy ny lakandrano.
0: Iny vaovao iraisam-pirenena iny ihany koa no mamarana ny fampalalam-baovaontsika anio. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrahana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany, fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Ny vinany mety ho toetry ny andro Harampitso Alakamisy, voalohan'ny volana Oktobra taona 2020. Veloma tompoko.
8: Iarabanao ny tokantrano, manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao, ny toetry ny androntsika ho an'ny Rapitso vao maraina misy ny orana ho an'ny faritra atsimo antsanana Madagasikara manomboka any amin'ny faritry Faritivavy izay ka hatrany amin'ny distrika ny Taolagnaro. Misy ny orana tanivondraona ho an'ny tany faritry Melaky sy ny faritry Bongolava ary ny ilany efa ny faritry Vakinakaratra. Mandrahona kosa ny andro hoan'ny Afoatany ary ny ambiny moa dia ny masoandro no saika ibatoerana raha ny toetry ny androntsika ho an'ny Rapitso Tolakandro. Andrasana ny orana tanivondraona mety ho araikotroka ho an'ny faritry Melaky, Menabe, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Moromanemo, Atsiatrambony, Orombe, ny faritry Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Antsinanana. Mandrahona kosa ny andro ho an'ny faritra Atsimo Andrefana sy ny atontany faritra Anosy izay mety fiarahana orana tanivondraona hatrany indraindray. Mandrahona ihany koa moa ny andro an'ny faritra Lotramangory sy ny faritra Analamanga ary ny any amin'ny tapany atsimo amin'ny faritry Diana. Ny ambiny dia ny masoandro hatrany no saika ibatoerana kokoa, fa raha ny maripana vaovinavina amin'izay andron'ny Rapitso izay somary misy fidinana ny maripana aloha amin'ny ankapobeny ho an'ny afovoantany, satria dia raha toka niakatra hatrany amin'ny 20°C izay dia tombanana midina hatrany amin'ny 24°C kosa ho an'ny Rapitso. Ho an'ny moroteraka tsinana Madagasikara dia manodidina 5 ka hatramin'ny 13°C ny maripana, ary ny any amin'ny ilany andrefany nosy no mafana indrindra araka ny fahitantsika amin'izao dia mety mahatratra hatrany amin'ny 5°C ny maripana ho an'ny faritra Betsiboka. Izay indray ny meteo tamin'ny tian'io tiary Rapitsinay fotoana manaraka. Velona tompoko.

Ye, tafirina indray tsika sady hiametra biloma ihany koa izay mahakasika niny vaovao iny a teo ihany koa ny famantarana ny mety tsotry ny andro a ho antsika eto matsehatra ambony sy ny manodidina de iahina isy ny rotsakorana ny takariva izany ho amin'ity andro androany ity fa de efa ndimy ny rahona sy ny masoandro zany sy de mila miomana indray tsika zany fa mety isy ny rotsakorana ho amin'ity andro androany ity. Atreto ihany koa ny fiarahako taminao a kasitrahanao fiantsika rehetrarehetra manome fotoananao ho an'ny rahapitsomaraina indray anatin'ny fandarana akory fianara veloma daholy.

0: Tour et Omnisophia Radio.
1: La pub sur Radio Sophia FM.

0: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
1: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
0: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Na ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 na
1: 038 26 127 038 26 123 87.
2: Ho fanamariana ny fankalazana regionaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona eto Matsatra ambony, ny fetalayavaparitry ny mponina sy ny firaisankina dia manasa ireo zokiolona rehetra tsy akanavaka anatrika ny famelabelaran-kevitra ao amin'ny lapan'ny faritra Matsatra ambony ny voalohan'ny volana oktobra manomboka amin'ny sivoraha maraina. Hisy ihany koa ny fizahampahasalamana maimaim-poana toy ny tension, ny diabeta, ny omamiadany nono, ny nify sy ny ativava sy ny maro samihafa. Izany dia manomboka amin'ny fitoraha maraina ary toy mandritra ny tontolo andro manoloana ny tranompokon'olo Ralay Velo Daniel.
3: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, dia noho fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana nefa tsy afaka mianatra isan'andro, natao anao ny science et technique de l'éducation enseignement à distance na STID SVA. Telotaona ny fianarana, azonao ny maripahaizana licence en sciences et techniques de l'éducation, safidi roa parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no fidiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantsoa ny laharana 034 49 423 33, manomboka ny 20 September 2020 amin'ny ora fisokafany birao. Misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana taom-pianarana 2020 7 2020 communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation en présentiel et à distance, électromécanique. Andara-panavaozana ny fankatoavany ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy sy lalam-piofanana vaovao informatika. Andala-pangatahana ny fankatoavany ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy. Tete andro fifantenana sy fisoratana anarana fandefasana dosier amin'ny alalan'ny mailaka manomboka ny 7 September ka hatramin'ny 2 Oktobra 2020. Fitsapana an-tsoratra zoma 8 September na zoma 2 Oktobra 2020. Dinidinika momba ny safidy sy ny antony nanosika herinandro ny 2 September na herinandro ny 5 Oktobra 2020. Vokatra sy fisoratana anarana farany herinandro ny 5 September na herinandro ny 8 Oktobra 2020. Fidirana alatsinainy 20 Oktobra 2020 amin'ny 7 sasany. Fifandraisana manomboka ny 4 September 2020 034 44 483 29 mail sva20@gmail.com. Diplôma ankatoavin'ny MTE FOP, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique.
2: Filazana fa tapahanjiro, ny direction régionale ny JIRAMA Matsatra ambony Fianarantsoa dia mampandre ny besinimaro fanao ny asa izay atao dia ho tapaka ny jiro ny zoma 2 Oktobra 2020 amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora tolakandro amin'ireto faritra ireto: Ambodimanga, Ambalakajà, Ankidona, Ankazobe, Amontana, Ambalamaro, Ambotsavatun, Mazengy, Sini Sabotsy, 3 Oktobra 2020 arivo, amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora tolakandro, amin'ireto faritra ireto: Mazavatakony, Kianjasoa, Marana. Ny famatsinana ny jiro dia mety hiverina alohan'ny fotoana voatondro, ho iangaviana ny rehetra mba hihevitra azy atao ny tsy tapaka. Ny jirama dia miala tsiny indrindra noho ny fahasairanana mety hateraka izany, ary maneho fisaorana mialoha ho an'ny mpampiasa herinaratra hajaina. La Direction Régionale de la Jirama Matsiatrambony Fianarantsoa informe ses abonnés que, par suite des travaux à réaliser, l'électricité fera défaut le vendredi 2 octobre 2026 de 9h à 15h dans les quartiers suivants: Ambodmang, Ambalakadza, Ankdoun, Ankajbe, Amontan, Ambalamarne, Ambotsavatoun, Mazeng, et le samedi 3 octobre 2026 de 9h à 15h dans les quartiers suivants: Majavatakn, Kianjasoa, Marane. L'électricité pourrait être rétablie avant l'heure prévue. La Jirama prie donc tous les utilisateurs concernés de considérer leurs installations comme étant toujours alimentées. La Jirama prie également les usagers de bien vouloir l'excuser pour les désagréments engendrés par ces travaux et les remercie à l'avance de leur compréhension.
4: Isanandro, misafidy koba aina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina, asiana ranom-boatraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
5: Wow, tsy vaovao ve izany tony?
4: Andrava aloha, dia lazaiko aminao avy eo.
5: Koba aina flash banane!
4: Vaovao be, ndao hihinana koba aina flash banane. Tsara be ny sirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Koba aina flash banane, vetivety dia miamy. Finosana 5-30 grama amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
6: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radri, izay nafantarana amin'ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectare fuve de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao, ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo, ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tonga avary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 03415 816 04.

0: les patins malagas rich. Numéro 1, it Madagascar.
1: Enter Center en pas un bazar, en pitani station galana, de manabocha clé télécommande en application commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi fas manayan puni télécommande en fiarano, de manantunani Enter Center en pas un bazar, manpiasa tovana manara pincha siabulin, tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sensis, Enter Center en pas un bazar, man be fafan puano a chan.
2: La pub sur Radio Sophia FM 103.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arehanbus mihitsy eo anjoma zany no ahitanao ny biopela mata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny arehanbus anjoma mihitsy eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potateraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potateraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay. Manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biopela mata. Na fantarantsika ny biopela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro arainao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena anao azay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsik io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numéro azahonanay dia ny 03415 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisigara raha te ho afaka amin'izay toka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03415 816 04 na 03447 315 07 zay ny lahara taribe azahonany biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
4: nixelonte matinée avec la radio Sophia

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Anjara tsika fianarana tsy indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana mpasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo kokika ny télécommande, Inde fotsiny original de milamina e! Velomatreo ny problème any lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
2: Akory fianara!
3: Akory fianara!
4: Mialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
5: Akory fianara!
6: Akory fianara!
7: Akory fianara!

Banotrany fiarabana tompoko fa leta fiaraka aminao indray amin'ity maraina ny alakamisy voalohany volana oktobra taona 2020 sy 2020 ity ho anao manaraka ny 103 FM manaraka ny onjapeo Sofia tafiaraka aminay ihany koa amin'ny fahitalavitra Sofia ao amin'ity maraindraina ity akory aby akory aby akory fianara. Miaraba ny vahoaka ny fianaratsoa rehetrarehetra ny eto andrenivohitra ny any amin'ny ambanivohitra any ny any faritra ihany koa tafiaraka amintsika dia ataonay kopatana ny faritra manodidina fianaratsoa sy ny any lavidavitra ny any ampitaranomasina ihany koa tafiaraka amintsika amin'ny alalan'ny application ao any fanarana ny onjapeo sy ny fahitalavitra Sofia miaraba. Tsy dinny miaraba manokana ho an'ny mankalaza fety na koa hoe tonga fety ny daty an'io ity voalohan'ny volana oktobra aniversaire anao vyandroany manao fety sambatra ary a mirarosoany ao anaty fety rehetrarehetra tsy voatery hoe tsingery tao nanterana fa mety fety hafa manokana manamarika ny datinao amin'ity an'io ity a. Makahery ho an'izay mila fankahirezina ihany koa ohatr'izay tsy sanama dia mirary fahasalamana. Isao nareo namana ifananentana ny fandimbitety moa zany atakisanany moa noho ny fiarahana zao atao anatin'ny akory fianara dia anasananao a tsy miova ny seraserantsika amin'ny SMS ao anifandefasana ny hira sy mozika fangatana SMS fangatana hira amin'ny SMS amin'ny larana 34 10 565 63 ny asiro 34 10 565 63 ny larantsika RTL kosa 0 33 13 861 70 33 13 861 70 ny orange dia ny 3203 987 61 0 3203 987 61. Takisany namanao a andao ary torantsika mozika fiderana anakiray aloha nareo satarantsika fiarana ihany koa zay saorantsika n'ilay ray aombony ao anany me maraina vaovao antsika indray a dia raina kalazaina ny anarany a mozika fiderana irana amin'ny firmaa ilay jesosy fitiavana

Ao anatin'ny mozikan'ny Supreme mazazadako antsika ny ambadika an'izany no hampafantarana hoe totoetry ny andro amin'ity io ity honita fiaraka aminay atao anatin'ny akory fianarana somary miova vao maraina antsika mahatsapa an'izany vao mivoaka ny trano anao ao an-trano hoe mangatsitsika izy izany ie mangatsika mihitsy aloha ny enandray ny maripana antsika raha manao fampitahana tamin'ny andronomaly a antin' io ity telo ambifolo ny maripana farany ambany raha toka hatrany amin'ny fito ambifolo degré celsius ny maripana farany ambony tena hoe mangatsika ke manara fo maraina mihitsy a ny fiposaky ny masoandro a tamin'ny dimiora sasany mery telo minitra dia efa niposaka masoandro amin'ny toerana somary avo moa zany ngamba antsika no hoe mahatazana zany amin'ny toerana avo fa efa miposaka izy a tany amin'ny dimiora sasany mery telo minitra ny tapany arivariva kosa dia any amin'ny enora latsaka folo minitra no hiletika ny masoandro ny tapany ariva ye ohatrotr'izay ny resaka ny maripana moa zany a telo ambifolo ny maripana farany ambany raha toa tafiakatra hatrany amin'ny fito ambifolo izy a rehefa atoatoandro any moa zany a ny maripana farany ambony ahoana ny mety vina ny rotsakorana amin'ny teny io ity ahina ny rotsakorana zany ny tapan'ny tolakandro arivariva iny a ho amin'ny teny io ity a dia isy ny rotsakorana raha ny vina ny maripana efa nyroso teo a ny tany rotsakorana dia any amin'ny tapan'ny arivariva any hoany a dia isy ny rotsakorana zany manomboka amin'ny dimy amin'ny aina ariva makany indrindra rehefa alinalina iny a dia samy mailo aloha zany amin'ny zavatra tokony io tandrovana sinsisana io tandremana amin'ny fisiny rotsakorana izay

Salama salama wani tafiaraka mnai makafini ya kurfi ya nara ni enken kefiranato na tinifandara nari ya Animi valura sifur ni tansa na pandara tika voluani aruso na watu na tini ya kurfi ya nara ni muzika duna pu kudika Anemni valora sasa ni apiko na umetena suskeptan loka rusna reomni ya samaeso alardi nzonda ya mni 34-10-5-65-63 ya we inareni loko atiki ya mni etuandu mangatiki ni andu deta wina sumare sifu wana malao fangaru miareka mnazi yao na saka malao saka viru tsiksei Bamba fa pane ya lefas mesazi yon suskeptan loko atiki ya vakina mni valora sasa ni ane ya sate ya faka mandatra irasi musiki na reo denza wa lefas ya ninkuni musiki ya metmeti ya mna waka fisi na wa Yeah. Ani misy viralazika fa efa ny anniversaire de zoro ampafantaran'ireo olomalaza mankalaza fety ny daty ny voalohany volana oktobra ity so de misy disdiso daty alohany a so de misy zavatra atao sonui any a na hoe soroatana de diso voalohany volana oktobra ndray tsika zao lasa aloha iny septambra iny a tonga so oktobra Ani amin'ny sivy ireo manaraka ny fandarana irana amin'izy ireo biakontsika resaka dia amin'ny kolokolo izy tsara ho fantatra manodidina izay a ary amin'ny sivy ireo sy fahefany kosa ny zanam-pandarana amin'ny resaka ny datenio a ny zorne mondial andro maneratany amin'ny resaka ny nandray ny anio a ampafantarintsika izany any amin'ny sivy ireo sy fahefany any any amin'ny sivy ireo sasany ny toninandro na ny horoscope feonkitana arosoanao atao anatin'ny akory fianara Atrany amin'ny folorany fiarahantsika tao anatin'ny akory fianara zany rehetrarehetra zany nefa de nihira sy ny mozika avy any aminareo ny tena hoe andravaka ny fiarahana ny fanentanana iny atsefatsefany any a ny ambiansy samytia laka misy tia omena anareo avokoa amin'ny alalan'ny hira sy mozika ny sy ny fanentanana zay aroso eto a mandravaka ny zanam-pandarana aroso anao atao anatin'ny akory fianara eto amin'ny 103 FM ny fandaram-potoana ny programma mifety lavitra sofia ondray ary Caracol na mano, un malazaro, un sabe, a lo chiquis.

0: Ny programa amin'ny fahitalavitra Sofia ondray aroso anao mpafantaranao ato anatin'ny fiarahantsika ihany koa mba fahanao makafi ny fahitalavitra sady makafi ny onjapeo amin'tian'io ity ny pharmacie de garde aloha ny pharmacie de garde antsika nanomboka ny datin'ny faha 25 volana septambra hatramin'ny datin'ny fahatelo volana oktobra ity dia ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso, ny pharmacie Lamsec route de la gare, ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso ny larana finday efa hanamiantso anzareo raha toa ka misy ilanao ny pharmacie de garde na fivarotam-pana foto miandra raha dia ny 34 76 606 55 ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso zay 34 76 606 55 eo ihany koa ny pharmacie Lamsec route de la gare. Ny pharmacie Lamsec route de la gare anay dia ny 34 31 620 26 ny larana fa hanamazana zareo 34 31 620 26 ireo zany garde antsika amin'ity zany hoe amin'ity nyity anomboko ny datiny fahaenina amin'ny roapolo ny volana septambra moa zany hatramin'ny datiny fahatelo ambin'ny folo fahatelo ny volana oktobra azafady. Dia ny centrale du sud Ambalapaiso sy ny pharmacie Lamsec route de la gare. Mirary soa, mirary fahasalamana ao andrehetra tafiaraka aminay ary
1: come on and dance. Okay, coconut man, moon heads, and pee. You ready? Seems like everybody's got a price.
0: Wani fata fiaraka aminay amin'ny fahitalavitra Sofia vao maraindray na rehefa avy nanaraka ny famerenana ny vaovao omaly isika ny vaovao avy eto an-toerana dia nanaraka documentaire efa vita ihany koa ny documentaire antsika tamin'ny fitora sasany miresaka ny Rome et le Vatican au cœur de Rome et le Vatican au cœur de la capitale efa vita izy ao ny amin'ny valorandray horonantsary voalohany raha antsika film action no raha antsika la suite du président nivoaka tamin'ny taona 1950 sori vavetsika kafizina indray izy amin'ny tenuti any amin'ny folora mbola orona tsara eo anatin'ny mifono aiady atranao kafizitsika film action novembre ny lohateny nivoaka tamin'ny taona 2020.

0: any amin'ny mihita taovavonana manaraka ny toy ny sary miaina série dessin animé intsika ao ny ankafizina ankizy kely, misy ihany koa ny olon-dehibe tafiaraka amin'ny ankizy kely miaraka makafy eo a Superman saison 2 épisode 8 tsika androany a film familial aoriana zay raha tsika any amin'ny 20-20 minitra no hoany. Any amin'ny roa tolakandro a manaraka ny vaovao resa-pirenentsika tombo mazatra ao amin'ny fahitalavitra sofiao. Aorena zay amin'ny telo ora latsaka fahateliny any a manaraka ny zany hoe manaraka documentaire anakiray tsika ny lohateny a Simi of 84 l'air voisin tue en point point point ndaoary sharatsika zay any amin'ny efatra ora latsaka fahateliny any hoany any amin'ny efatra ora telo ora latsaka fahateliny moa zany amin'ny efatra ora latsaka fahateliny kosa film romance no rahantsika les trois heures no lohateny. Any amin'ny dimy ora toy ny le série drama zay arahantsika isaky ny arivariva amin'ny dimy ora iny Viral Hut saison 1 episode 6 isika androany. Any amin'ny eny ora ny doka tombo mazatra ny filazana ihany koa ny publicité sy ny sisa ho ny mpiara-miasa anay fitalavitra sofiao. Aorena zay amin'ny seriantsika voalohany amin'ny enora mahery kely eo any Le Gendre Parfait ny episode manaraka kafetsika amin'ny teny itia any amin'ny fitora riva ny seriantsika faharoa Rosalinda. Ny fampanana mbavao eto amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra sofia raha antsika any amin'ny valora alina tombo mazatra valora sasantsika misy ny fandaharana malagasy tompona andraikitra rano amin'ny fahitalavitra sofia ao a miresaka ny journée international pour les droits des personnes âgées ary raha antsika zay any amin'ny valora sasany any ao ny fandaharana malagasy tompona andraikitra journée international pour les droits des personnes âgées. Ny vaovao raisam-pirenena rehefa amin'ny alina iny mbola kafitsika ihany koa any amin'ny sivy ora alina any a tsy miova isaky ny amin'ny sivy ora alina manaraka ny ihany koa tsika ao anatiny ao amin'ny fahitalavitra sofia ao ao ny fandaharam-potoana amin'nyteny ity filma isan-karazany ny aoriana zay ao aorona tsara milay be a efa vonina arosanao ihany koa arosan'ny mpanentana tafiaraka aminao eto amin'ny alina mazava ho azy taksany miaraka aminao amin'ny alina amin'nyteny ity a araka indray tsika andahatra ny fiarahana ao amin'ny zany hoe fiarahana ao ny fankafizana ny fandaharina sy ny zanam-pandaharina na ao amin'ny fahitalavitra zany a na eto amin'ny onjam-peo zay ny programma ao amin'ny fahitalavitra ao.
1: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 102 FM.

0: Efa misy namako tonga ato tafiaraka amiko ihany koa akafiny fiarahana ho an'ny fandarana miaraka amintsika ato anatin'ny kofianara miarabany Ardi tonga soa.
1: Miarabany Taxa de miarabany Pieno ny onjapeo Sofia ihany koa amin'ity alakamisy voalohany volana oktobra ity.
0: Efa naroso teo ny fireretso sensisa ho an'ny makalaza fety amin'ny tinitia ny fiarapahana ihany koa ary zareo tonga fety aloha amin'ity datiny voalohany volana oktobra ity. Diso de mba nifasairanao androany de rarasoanao Taxa.
1: Mbola elaela ny anniversairan'ny Ardi fa tsy maninona afaka tonga de alevany firarintsy
0: rarasoany Ardi e hotratra ny fotoana amin'ny datiny tsigeritaona sesisa rasoana reo zay makalaza fety foana amin'ny teny io ity voalohany volana oktobra vao manomboka ny oktobra tonga de misy makalaza fety any, misy makalaza fety any, zany no irariana sy fampirariana mbo fety foana e. Amin'ny valo ora sivy folo minitra zao a ny zanampandaharantsika voalohany aroso aloha ny mozika donapo coup de cœur aorianazay avakina ny SMS ao ny dedikasa kory fianarao
1: ndao ary
0: iaraka amin'ny aba isika ao anatin'ny mozika somary taloloha sikikitita ndao ary
2: coup de cœur sur 103 FM.

0: Afa tsy manaraka ho sady miomana ao anatin'ny apiko anao miantsena isika.
1: Afatra manaraka indray avy any amin'ny 38 mifara 84 akory fianara mba mangataka hirany masonalika efitry ny fahanginana mba hangalana motivation vao maraina sady fahazana handeha hiantsena sy ampirimana trano e sur
0: sura mihitsiny sur
1: le mozika izahana ihany no mitady anazy a rehefa avy eo fa
0: de fa sanay masonalika anakiray aloha ianao fa namantsika le izy rehefa avy eo a nda tsantsika masonalika anakiray ianao a de lefasy de zao ihany koa ny sikevitrany laoka satria aorianantya de miomana antsika ao anatin'ny apiko ianao mietsena avy atrany

0: jest. Raj, raj, ci miło, raj, raj. Raj, fien, al wan, se kop. Se kopian, raj, lalan.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, tout le samé tsara fi amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange, eo anilanao.

0: Ato anatin'ny zanam-pandana manaraka dia nipikanao metsentsika izao miaraba ny fifiana, miaraba ny fandresena ihany koa tonga soa ato anatin'ny kory fianara amin'ny teny ity.
1: Miaraba ny namana taksa dia miaraba antsika rehetra ny atokantrano a, manaraka ny onjapeo ny Sofia dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika ny atokantrano any a. ny sosikevitry ny loka dia ovy asiana patsa. Ny fomba fikarakarana an'izay a dia sasina aloha ny voatabia sy tongolo a, dia atao somary bebe sakamalao a sy anamalao, dia arotsaka ny ovy, dia rehefa eo a dia atao somary bebe roniny a, dia rarahana patsa zany a eny ambonimboniny eny a, dia izay ny sosikevitry ny loka omeko anareo.
2: Ie, faly miarabantsika rehetra. Tonga dia arosoko amin'izay ao anatin'ny sosikevitry ny loka izay hatrany. SMS tonga avy any amin'ny 3497 mefara25 a, coucou 103 FM aminay ato ireny loka tsaramaso saosy a, dia robena vetiako fafahiana. Mba alatsao ao moa iran'ny ainga, tsy maintsy mijoro amin'ny firaisankina an'Antananarivo, dia misaotra e. Ieny ary e, tsaramaso saosy hono izany ny sosikevitra avy any amin'ity namantsika ity. Inoko angamba fa mety foana na dia ataontsika eo hoe tsaramaso lena na tsaramaso maina, izay safisafidintsika ao anatin'izay. Dia misaotra betsaka ny anao nanolotra an'izay laoka izay.

0: Yes, izay ny apikanao metsena ary dia ndao vakina amina indray ireo SMS ao ambadibadikao.
1: Ndao ary SMS tsika atondray akory fianara Elize Hiany, mba mangataka vazo ny Bastila Ion anao tiako, dia atolotra ho an'izay mankafy azy rehetra, dia mankasitraka namana taxa, mankasitraka ny Elize Hiany koa. Maromaro zahay ato a, dia ankafizo indray ary le vazo ny Bastila Ion rehefa mandeha avy eo.

Ny araka tamin'ny mozika ny ainga tsika tao anatin'ny SMS ho an'ny mpikonao metsena no nandaranareo ny mozika ny ainga iny a vely rano ny arivo ny tena lohateniny. Tao anatin'ny zanam-pandarana manaraka tsika izao dia ny anniversaire de soro ampahafantarana ireo olo-malaza mankalaza fety ny datiny voalohan'ny volana oktobra ity. Sady jerentsika ihany aloha sao dia misy olo-malaza tiratany malagasy any a roso fampahafantarana voalohany a de rehefa avy eo roso ihany koa ny olo-malaza teratany vahiny mankalaza fety daty androany ity amin'ity daty ihany io ity.

0: Andao avy hatrany dia rosintsika ho an'ny teratany vahiny efa vonona efa tazanao iary dia
1: Njaoary mpanakanjo moa zany izy ity fa mpilalao baolina kitra anglisy Mason Greenwood. Izy dia mpilalao baolina kitra anglisy teraka tamin'ny ray oktobra ray sy roa arivo izany hoe 50 taona zany ny lehilahy ankehitriny. Miarahaba azy tsitsy amin'ny ity androany ity. Izy dia niofana tao amin'ny Manchester United mpanafitra tao amin'ny OL ihany koa nanomboka tamin'ny taona 2020. Izy ihany koa dia anisan'ireo mpampidi baolina be indrindra zany tao amin'ny Ligue 1 zany moa dia fifaninana pirenena divisionna voalohany ao a France ao dia mpampidi baolina be indrindra izy anisany tamin'ny taona 2020. Dia miarahaba amin'ny Mason Greenwood ihany koa zany itsitsy.
0: Ye, miaraba sy miraso anazy amin'ny fetiny anio manao kopatanao ny pakafiana azy manokana ao anatin'ny tontolony baolina kitra. Akoatr'izay ihany koa no malaza teratany vahiny hatrany makalaza ny tsika taonany amin'ity no ity tia mpilalao sarimihetsika vahiny ity ho an'ny Brillarson izay makalaza ny fa 7 taonany anyity no ity, zany hoe feno 7 taonany io Brillarson ao anatin'ny tontolony sarimihetsika vahiny no hafantarantsika anazy azo anty teratany amerikanina ity. Ny voalohany volana oktobra tamin'ny taona 1987 moa izy no teraka. Dia miaraba anazy manao kopatanina ho an'ny mpakafiana azy ny anatin'ny tontolon'ny sarimihetsika olona tsara vahiny ihany ho an'ity aktrisy kalaza dia kalaza ity, anisan'ny songady izy ny taona 1950 iny nahazy ny Oscar de la Mer aktrisy tamin'ny taona 1920, zany hoe voasafidy ho anisan'ny mpilalao sarimihetsika vahiny vehivavy anisan'ny menika izy tamin'ny taona 1950 iny nitohy nitao hoe fampafantarina azy ny nampiavaka anazy ny taona 1950 tena hoe sogatana foana izy ao anatin'ny tontolo sarimihetsika indrindra ny orona tsary filma le Captain Marvel iny anisan'ny nahafantarana anazy ihany koa. Maromaro e anisan'ny tafiditra ao anatin'ny olomalaza fatataza mankalaza fety izy androany raha ho an'ny olomalaza na koa hoe mpilalao sarimihetsika vahiny kalaza ihany koa maneran-tany tamin'ny taona 1950 iny dia ao anatin'ny top 100 ihany koa izy tena hoe fatataza ho an'ny mpilalao sarimihetsika vahiny vehivavy kalaza.

Mpanakanto na ape zany mpanao mozika fahiny a teratany Senegal ndray no Senegalais no raha tsika moa zany a fafantarana anao ihany koa ho anatisan'ny mozika antsika ny abadika zany ho an'ny Youssou ando anisany mpanakanto kalaza ihany koa izy a makalaza ny 70 taonany amin'ny tinutia ny voalohan'ny oktobra tamin'ny taona 1977 mora namana no teraka mankalaza ny 70 taonany amin'ity anioty Youssou Ndour. Kasamansa anisany mozika kafizana anazy fantarana maro anazy a ataontsika lafika ao ambadibadika ao

Akoatra ny fanaovana mozika, ahafantarany maro anazy amin'ny fanaovana mozika satria de miavaka izy akoatra ny resaka mozika izay ao anatin'ny tontolo mozika ihany de sady mpanao politika ihany koa namana miarapa anazy tsika manao kopatanana ho any rehetra atao hoe mahafantatra azy manaraka anazy ao anatin'ny tontolo mozika sy ny tantarany rehetrarehetra.

0: l'anniversaire du jour sur 103 FM.
1: Inona marani anniversaire ty soro a di kastranatrana reo retretra tafiaraka aminay makafiny Santroy FM sy ny fandarana kory fianara mirary soa dia miara-pafoana ho an'ny rehetra mankalaza fetiny tsingataona tiranana fety hafa manamarika ny datiny voalohan'ny volana oktobra tya naraka toky isika dia mitohy amin'ny fandarana irana amin'ny bianko aoriana zay miverina trany atao anatiny akory fianara ho an'ny SMS dedikasy ao.

0: les patins malagas rich, numéro 1 de Madagascar.
1: Ufana Mariana ni fankalazana regional ni andro iraisam-pirenena ho an'ny zotiolona eto Matsatra ambony ni fitalayava parts ni ponina sy ny fraisankina dia manasa ireo zokiolona rehetra tsy akanavaka anatrika ny famelabelaran-kevitra ao amin'ny lapan'ny faritra Matsatra ambony ny voalohan'ny volana oktobra manomboka amin'ny sivoraha maraina hisy ihany koa ny fizahampahasalamana maimaim-poana toy ny tension ny diabeta ny omamiadany nono ny nify sy ny ativava sy ny maro samihafa izany dia manomboka amin'ny fitoraha maraina ary toy mandritra ny tontolo andro manoloana ny tranompokon'olona rahalay velo daniel
2: sofia radio
3: aoka izay ny kolikoly fandaharana ho fanentanana amin'ny ady amin'ny kolikoly vokary ny bianco na broma aleo tena hiadina amin'ny kolikoly
4: mba engao amin'izay lay kolikoly tsy mbety amberoa io
5: tsy manjara zala kolikoly e
3: aoka izay ny kolikoly
6: maro drefompandrefesana ny fandosoa ny ady amin'ny kolikoly amin'ny fanabeazana ny farisian'ireo mpisehatra isantsokajiny mandray andraikitra ny teo anivon'ny sisy koa mahajanga faharoa zao dia anisany nanaovana ny andrana amin'ny fampidirana ny ady amin'ny kolikoly ho isan'ny taranjam-panabeazana ao anatin'ny fanabeazana olom-pirenena vanina manamafy zany ity fanadiadiana ny rahana tamin'ny bianco mahajanga ity
7: ny sisiko mahajanga faharoa dia isan'ny sisiko pilote amin'ny resaka fampidirana ny taranja ady amin'ny kolikoly ao anatin'ny fandaram-pianarana nasaintsika ho vahin'ny fandarana androany raha matora soa azy kristine tomponandraikitra avy ao amin'ny sisiko mahajanga faharoa amin'izao fanomboan'ny tampianarana izao inona no azonao resahana mikasika ny tontolon'ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fampianarana eto mahajanga
8: ny azoko resahana mikasika ny tontolon'ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fampianarana eto mahajanga amin'izao fanomboan'ny taom-pianarana izao dia tsy tokony hamevanina sy tsy tokony ataon'ireo mpampianatra tsinotsinona ny fampianarana ny taranja fov na fanabeazana ho olom-pirenena vanina izay hita ao anatin'ny fandaharam-pibeazana ao amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa satria io taranja io no entina amolavolana ny toetsain'ireo mpianatra dia ny mbola kely hahay handa sy hiady amin'ny kolikoly mba ho lasa olom-pirenena vanina noho izany tena zava-dehibe ny fampidirana ny tontolony ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fampianarana
9: bazay kolikoly ay
7: amin'ny sisiko pilote ny sisiko mahajanga faharoa amin'ny resaka fampidirana ny taranja ady amin'ny kolikoly ao anatin'ny fandaram-pianarana azonao lazaina ve ny fiantraikan'izany teo amin'ny sehatry ny fampianarana teo amin'ireo ankizy izay nampianarina manao ahoana ny vokatra
8: ny tombo ny votoatindesona nefa tsapa fa tena ilain'ny mpianatra tokoa izany teo amin'ireo ankizy izay nampianarina ny taranja ady amin'ny kolikoly kosa dia hita fa resy lahatra ny mpianatra fa ratsy ny fanaovana kolikoly tsapan'izy ireo ihany koa fa takona ny marina ny rariny ary ny hitsiny ny vokatra izany dia miteraka toetsaina vaovao sy madio eo ampianatra ny fampidirana ny taranja ady amin'ny kolikoly ao anatin'ny fandaharam-pibeazana eo amin'ny sehatry ny fampianarana
10: fampianarana sy fanabeazana madio sehatra rehetra miara-mandray andraikitra no mampiena ny kolikoly
7: inona kosa ary ny mety ho toy ny fiara-miasa amin'ny bianco taorian'izay taona maromaro na pilote ny sisiko mahajanga faharoa izay
8: raha tamin'ny taona maromaro lasa izay dia sisiko vitsivitsy no nanaovana andrana fa manomboka amin'n'ity taom-pianarana vaovao ity ny sisiko rehetra manerana nosy no mampianatra azy io ka manomboka amin'ny klasy T1 ka hatramin'ny klasy famarana ny afatra avy amiko ho an'ny PN ny fandaharana amin'izao fanomboan'ny taom-pianarana izao mba ho lavitry ny kolikoly ity taom-pianarana vaovao ity dia izao voalohany ny fanabeazana ny ankizy dia miainga avy any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy any ary mitohy any an-tsekolo ka isika ray aman-dreny tsy tonga lafatra mety manao fahadisoana indraindray nefa mieza isika rehetra manabe ny zanakatsika amin'ny fahamarinana sy fahitiana dia ny mbola kely mba tsy ho tia kolikoly manaraka manatona mivantana ny tompon'andraikitra ny sekoly rehefa misy zavatra mampiahiahy indrindra momba ny arabola fa tsy manatina olona hafa mba hialantsika amin'ny kolokolo satria anjarako anjaranao anjarantsika no miaraka miady mba hofoana izany ary tokony zarina ko any zaza tsy ho mpandray na mpanolotra kolokolo ka eto ampamaranana dia miteny hoe sahi amitoroka rehefa mahita zavatra miendrika kolokolo sy miteny hoe ok izay ny kolokolo
6: ny filohan'ny structure anticorruption ao amin'ny fitaliavam-paritry ny fanabeazam-pirenena ao Boeny Rampitso no anazava indray ny fanavaozana momba ny ady amin'ny kolokoly efa ampiarina ny antoerana
3: aok izay ny kolokoly fandaharana ho fanentanana amin'ny ady amin'ny kolokoly vokary ny bianko na broma aleo tena hiadiana amin'ny kolokoly
4: mba engao amin'izay lay kolokolo tsy mbe tiamberoa io
5: tsy manjara zala kolokolo e
3: aok izay ny kolokoly.
2: C'est maintenant, c'est maintenant.

0: Η ΕΔΑ va avere una somma charge ai sicchia de amakireu SMS avene me ropieno a wini 33 49 77. A courfenage angataka la iran rossi sarpiar de atulcha wan pakafire etche. A courfenara tafitako tona ihany mba angataka alahirany ho adasiongo sa abodo Dubai de mankasitrake ho arahantsika avy hatrany a ny hiranao a de arahantsika ny SMS manaraka rehefa avy eo efa hiditra ao amin'ny zanam-pandaharana journée mondiale ihany koa isika rehefa ao faran'ireto mozika ireto.
1: A boobie, Sandy, man! A boobie, Sandy! A boobie, you want

0: Ie, tonga eo amin'ny zanam-pandaharana journée mondiale isika amin'izao fotoana izao a andahoary eto aminay a ny azo ambara makasikasika an'izay journée mondiale androan'izay.
1: Andahoary, maromaro moa izany no mpitazana ho an'ity andron'ny voalohan'ny volana oktobra ity. Afa noentiko aminareo aloha dia ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny kafe. Kafe a ilay fisotrosika rehefa maraina na harivariva. Iny tanjona lehibe zany a dia ny ampahafantarana sy hanomezana lanja ny sehatry ny kafe a manontolo fa tsy mizanona hoe zava-pisotro ihany. Anisan'izany a ny hanomezana lanja ny mpamboly a, eo ihany koa ny ampahafantarana ny lanja ara-toekarena. Ho antsika eto Madagasikara aloha zao a dia ny faritra Atsinanana indrindraindrindra ho atỳ vatovavy sy fitovonana ity, anisan'izay hoe mpamokatra kafe izay. Eo ihany koa ny resaka ara-sosialy a sy ny ara-kolotsaina tazana indrindra, ohatra hoe misy ny fahoriana dia tsy maintsy misy moa izany faritra tena hoe tsy maintsy eo ny kafe rehefa misy izay fahoriana izay. Fanampin'izay a ampiroboroboana ny fomba famokarana maharitra sy ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa, satria ny ala kafe izay a dia anisan'ny zava-dehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Izy ity moa zany a dia nankalazaina tamin'ny taona 1940 tany nanomboka anaovana ity andro iraisam-pirenena ho an'ny kafe ity. Misy ihany koa nefa ny vokatsoa azo avy amin'ny fisotroana kafe ampahafantarana antsika dia manampy amin'ny concentration izy itika izay, na ny fifantohana, manampy ihany koa amin'ny fampihenana ny harerahana rehefa somary vizabizakinina valaka zay a dia hoe ndeha hisotro kafe kely dia miavana izay havizanana izay. Fa na zany aza misy ihany koa nefa ny vokadratsy ny ratoka be loatra ny fisotroana azy, mety hoe miteraka mangovotra ianao, mety lasa mangovotra rehefa tena misotro be loatra, dia ny fitempony fo ihany koa lasa malaky dia malaky. Dia amin'ny olona sasany moa zany misy tsy mahazaka ihany koa ny vavony. Izay no mahakasitra ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny kafe, homeko ny fandresena indray ny fanokizana ny tohiny.
0: Ye, andro iraisam-pirenena ho an'ny zoky olona ny androandroany izy io dia natsangany ONU a tamin'ny taona 1970 ny tanjony a, dia ampahafantatra ny olana sehatrany zoky olona hiaro ny zony ary ankasitraka ny anjara biriky ny lehibe eo amin'ny fiarahamonina. Andro iraisam-pirenena ihany koa ho an'ny andro maneran-tany azafady ho an'ny sôkôla ny androandroany a, manome voninahitra ny famokarana kakao sy ny fomban-drazana momba ny fanamboarana sôkôla. Fa ny lehibe fa sady tsy kely indrindra dia andro iraisam-pirenena ho an'ny mozika ny androandroany, natsangana tamin'ny taona 1977 avy amin'ny UNESCO izy io a, noho ny fandraisana andraikitry ny mpitendry lokanga Yehudi Menuhin dia mampiroborobo ny fihavanana sy ny fampizarana amin'ny alalan'ny zavakanto sy ny mozika. Dia izay a ireo journée mondiale antsika androany. Ho anareo ihany koa a misy a ny fandaharana ho arahantsika any amin'ny valora sasany any a amin'ny fahita lavitra Sofia.

anihirany afelany ary sy bodo. Efa fantatrao angampy ny tena titranin'ny a ny fitiavako anao. De babonao ny foko tasika asina. Alefa tsika avy hatrany izay mozika nangatahanareo izay.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Tiny, vaovao be ky fiarany gasy.
4: Irina Marina, tena mba mila ny koa mba hanatatraky ny tetiky asako.
3: Fomba koa izany na fandianana hazo nio.
4: Non, location avec copse ta San Pret Madagascar Park Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiko i dia lasa tompony aho.
3: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
4: Tomobila, moto, quatre, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
3: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
4: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho aiana aho?
3: Iroso any amin'ny masivo Bret Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azy ka horoso an-tany momba ny otolotra io re.
4: Miaraka amin'ny location avec option ta San Bret Madagascar Banque Populaire ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
5: Bret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
6: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
7: Misy horatana arana anatiny isitry mpifidy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 26 arivo.
6: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
7: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny 24 novambra 26 arivo.
6: Misoratra androany, fidina ampitso.
8: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Blackstone, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza manome fahafam-po anao hatrany.
9: Mitonona andronio arahanao eto amin'ny akory fianara.

Ny tonarina ny feonkitana ny horoscope ty zoro arosanao ndray amin'ity voalohany volana oktobra ty efa miandrinareo ao a. Ho any bele misy afatra rosanareo ity a, mety hahatsapa hery sy fahavononana vaovao ianao anio a, fotoana tsara handaminanareo asa mbola miandry a, saingy asa maika amin'ny fanapaha-kevitra lehibe ohatra izy a, ny fahatonianao no hanampy anao a hahita tsara izay tokony atao. Ho anareo bele zany a, afatra mety hahatsapa hery sy fahavononana vaovao a ianareo amin'ny ity fotoana tsara handaminanareo ny asa mbola miandry ny anio a, saingy asa maika amin'ny fanapaha-kevitra lehibe ny fa zany hoe ny fahatoniana, zany hoe mila tony ianareo amin'ny ity satria ny fahatonianareo a dia hanampy anareo a hahita tsara izay tokony atao. Mila kalma tsara, tony tsara mihitsy zany aloha anareo bele. Ny loko a, loko mety aminareo amin'ny ity a dia mena, ny isa na koa isa manambana moa zany a chiffre porte bonheur anareo dia sivy, ny ora de amin'ny sivy ora maraina sy amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro ny ora mety tsara kokoa raha misy zavatra nokananao fotoana, de amin'ny sivy ora maraina zany na amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro. Ny fitana fanambana aminareo kosa de ny lion na ny sagittaire. Ny toro ndray no manaraka anazy ao a, ho anareo toro ny voalazan'ny feonkitana ny toninandronareo anio a, ny faharetana sy ny fisainana milamina ohatsy izy no hanampy anao a raha pitso, mety fantoko amin'ny asa ianao ny resaka vola ihany koa na andraikitra lehibe de izy zany ka aza mitady vokatra eo no eo, mila miandry tsara zany. Afatra ny faharetanareo sy ny fisainana milamina no hanampy anareo a anio sy ny rapitso, mety fantoko amin'ny resaka asa ianareo eo ihany koa ny resaka vola ka misy andraikitra lehibe ataonareo zany manodidina ny resaka vola sy ny asa ka aza mitady vokatra eo no eo. Ny loko mety a maitso isa aina, ny ora kosa de manana ora anakiroa nareo afaka misafidy na amin'ny folo ora maraina na amin'ny roa amby folo ora atoandro. Ny fitana fanambo na amin'ny toro dia ny vierge na ny capricorne. Ho any gémeaux indray ary a, ny fahaizanao mifampiresaka de mety hitondra fahafahana vaovao, mety hisy resaka mahaliana nokatra ny varavarana ihany koa anio a, saingy tandremo sao be loatra ny zavatra raisinao a indray mandeha. Ny fahaizanao mifampiresaka ohatsy izy a de mety hitondra anao a any amin'ny fahafahana vaovao, mety hisy resaka mahaliana hanokatra varavarana io a, saingy tandremo a sao de be loatra ny zavatra raisinao a. Mila mitandrina zany amin'ny zavatra raisinao so de be loatra. Ny loko a manambona amin'ny tinyity dia mavo a ny isa dimy a, ny ora kosa dia amin'ny tamin'ny valora maraina na koa amin'ny folo ora. Vitana mifanambona aminareo dia ny balansy na ny verso.

Oni kansera indray ary mety atsapa fa mila mampifandanja kokoa ny asa ianao sy ny fiainana manokana azadiny fotoana ho an'ny fianakaviana sy ny fiadanam-po izany misy afatra tsara ho anareo kansera mety atsapa hono ianareo fa mila mampifandanja kokoa ny asa sy ny fiainana manokana nefa izany aza dia azadiny fotoana ho an'ny fianakaviana sy ny fiadanam-po ho anareo kansera iny ny loko kosa dia ny volafotsy lokom-bolafotsy izany loko isamanambina roa ny ora dia amin'ny roa ora tolakandro sy amin'ny efatra ora ny vitana fanambina amin'ny cancer dia ny scorpion na koa ny poisson.

0: mbola manaraka trany ny fandaharan'ny radio sofiana reo a latsaka 5:30 minitra ny amin'ny 10 eto amintsika. Ndao hitraritrany ao anatin'ny tapany faharoan'ny horoscope itsika iarahana amin'ny Alice.
1: Ye, miarabanao aty an, dia miarabany teknisiana rehetra ao ambadika ao an, dia aterina trany koa ny fiarabanao antsika rehetra izay manaraka ny onjam-peo Sofia amin'izao ora sivitaona izao. Tonga soa indray eto amin'ny feon'ny kintana tapany faharoa isika, angamba tsy ampiandrela be intsony an, dia ny anomboantsika azy an, dia ny Lion. Mety atsapa fatokisana bebe kokoa ianao ka vonona hitarika zavatra iray. Ihain'ny hevitra omeny hafa nefa satria ny fiaraha-miasa dia afaka mampahomby kokoa ny drafitrao. Mety atsapa fatokisana bebe kokoa ianao an, ka vonona hitarika zavatra iray. Ihain'ny hevitra omeny hafa satria ny fiaraha-miasa dia afaka mampahomby kokoa ny drafitrao. Ny loko manambina ho anareo manana vitana Lion an, dia ny lokom-bolamena. Ny isa manambina ray, ny ora kosa dia miraika amby folo ora sy amiray ora. Ny vitana mifanambina Bélier na Sagittaire. Ny anoizantsika azao indray an dia ny Vierge. Ny fahaizana mandamina no tena hanampy anao rampitso. Aza terenao tonga lavatra daholo ny zavatra rehetra. Ny fandrosoana tsikelikely no zava-dehibe. Ny fahaizanao mandamina no tena hanampy anao rahampitso. Aza terenao tonga lavatra daholo ny zavatra rehetra. Ny fandrosoana tsikelikely no zava-dehibe. Ny loko manambina manga. Ny isa manambina efatra. Ary ny ora kosa indray an dia amin'ny sivy ora sy amiraika amby folo ora. Ny vitana mifanambina dia ny Taureau na ny Capricorne. Ny anoizantsika azy manaraka ao an dia ny Balance. Mety atsapa fa mila mitaty fandanjana kokoa ianao amin'ny asa sy ny zavatra iainanao isan'andro. Aza manaiky anao ny sorona ny zavatra ilainao manokana mba hampifaliana ny olona rehetra. Mety atsapa fa mila mitaty fandanjana kokoa ianao amin'ny asa sy ny zavatra iainanao isan'andro. Aza manaiky anao sorona ny zavatra ilainao manokana mba hampifaliana ny olona rehetra. Ny loko manambina anareo manana toninandro Balance dia ny mavokely. Ny isa manambina dia ny fito. Ary ny ora kosa indray an dia amin'ny telo ora sy amin'ny dimy ora. Ny vitana mifanambina Gémeaux na ny Verseau. Ny amarana antsika ny feon'ny kintana tapany faharoa dia ny Scorpion. Mety hahatsikaritra zavatra iray tsy mbola hitanao teo ianao. Matokia ny fahatsapanao fa mpifandraisao amin'ny fiainana mazava. Aza maika hamoaka ny drafitrao amin'ny olona rehetra. Mety hahatsikaritra zavatra iray mbola tsy hitanao ianao. Matokia ny fahatsapanao fa ampifandraisao amin'ny fisainana mazava. Aza maika mamoaka ny drafitrao amin'ny olona rehetra. Ny loko manambina dia ny marron. Ny isa manambina dia ny valo. Ary ny ora kosa indray an dia amin'ny enina ora hariva sy amin'ny valo ora. Ny vitana mifanambina dia ny Cancer na ny Poisson. Izay indray ary anao marana antsika ny feon'ny kintana tapany faharoa an, fa mbola hisy namana eo an hitondra aminareo ny feon'ny kintana tapany fahatelo, fa hisy antivetivety isika ao anatin'ny mozika anankiray.

0: Tafiditra sady amin'ny tapany fahatelo ny horoscope isika Viviane eto aminay, eto amin'ny mpieno izay horoscope izay.
1: Ny anoizantsika ny feonikintana androany a dia ny Sagittaire. Mety tsapa faniriana hanao zavatra hafa ianao a, na hianatra zava-baovao. Mety hisy fahafahana amin'ny fianarana, ivezivezy na hevitra vaovao saingy mila drafitra mazava. Mety tsapa faniriana hanao zavatra hafa na hianatra zava-baovao ianao. Mety fahafahana amin'ny fianarana, mety hisy fahafahana amin'ny fianarana na ivezivezy a, na hevitra vaovao saingy mila drafitra mazava. Ny loko manamina anao dia ny volomparasy a, ny isa manamina anao kosa dia ny isa telo. Ny ora mety a dia ny any amin'ny folo orany a ka hatrany amin'ny roa amby folo. Vitana mifanamina dia ny Bélier na ny Lion. Ho an'ireo Capricorne kosa dia ny fandaminana sy ny faharetana no hitondranao lavidavitra. Mety hisy andraikitra mitaky fifatohana bebe kokoa saingy ny ezaka taonao dia afaka mametraka fotoana tsaratsara. Misy fandaminana sy faharetana hony a hitondranao lavidavitra n'io a, ary mety hisy andraikitra mitaky fifatohana bebe kokoa saingy ny ezaka taonao dia afaka mametraka anao fototra tsara. Ny loko mety a dia ny volontany. Ny isa mitondra vitana kosa dia ny isa folo a, ny ora manambina dia any amin'ny ray ora ka hatrany amin'ny telo ora any. Mbola misy fotoana be zany afaka himananareo Capricorne. Vitana fanambina kosa dia ny Taureau na ny Vierge. Ho an'ny Verseau indray a, mety hisy hevitra vaovao a tonga tapaka ao an-tsainao. Soratiny sy tehirizy izany a, indrindra raha mifandray amin'ny asa na tetika asa famoronana. Mety hisy hevitra vaovao tonga tapaka ao an-tsainao a, soraty sy tehirizy izany a, indrindra fa indrindra raha misy zavatra mifandray amin'ny asanao a na ny tetika asa famoronana. Ny loko manambina manga elektrika, ny isa mety kosa dia ny isa raika amby folo. Ny ora mety aminareo a dia ny any amin'ny efatrefatrora ka hatrany amin'ny eninora any. Ny vitana mifanamina kosa dia ny Gémeaux na ny Balance. Ny amaranantsika izay feonikintana izay a dia ho an'ireo Poisson. Mety hiverina ao an-tsainao ny tanjona iray taloha. Tsy midika izany fa tokony hiala aminy ianao. Mety mila mitady lalana azo atanterana tokoa kokoa fotsiny. Mety hiverina ao an-tsainao ny tanjona iray taloha. Tsy midika izany fa tokony hiala aminao. Mety mila mitady lalana azo tanterana kokoa fotsiny. Ny loko mety aminareo a dia ny maitso ranomasina na ny bleu marine. Isa mety a dia ny isa roa ambin'ny folo. Ora mitondra vitana dia any amin'ny dimy ora hariva ka hatrany amin'ny fito ora hariva any. Ny vitana mifanamina kosa dia ny cancer na ny scorpion. Dia izay indray a ny vinavina no mety nitonona antsika an'io a teto amin'ny onjam-peon'ny Sofia. Dia mametraka ny mandra-piona ny tenako a, fa ny radio ny onjam-peo dia mipetraka ho anareo a izaran'ny sosiny mahafinaritra.

0: Mialohan-tena maranantsika ny fandaharana kory fianara dia amaky ity SMS iray farany ity avy any amin'ny 3410 mifara 18. Bonjour Tax, mba mangataka iran'ny Johnny fa isika dia gasy iray ihany andeha hosoloanantsika ireo tomany. Tsy haiko tsara ny lohateniny fa io azafady dia talina ny manolotra. Ye, alefantsika eo izay mozikanao izay rehefa avy eo fa tapitra ny lerantsika ny amin'ny nanarana ny fandaharana kory fianara dia misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany manome fotoana antsika ho amin'ny rapitso indray dia veloma daholo tompoko.
1: Mangasitraka ny mpiara-miasa rehetra ihany koa dia mametraka ny veloma samy tsara ho amintsika rehetra.
2: Ok, ary izay ny azy nareo satao anatin'ny kory fianara mamey fotoanao amin'ny manaraka indray aza misaraka amin'ny onjapeo fizany fahitalavitra sofia amin'ny alina indray taksa tafiaraka aminao amin'ny tian'io ty miraha ry fitoranany mafinaritra filomatokoa.

0: akory fianara
1: akory fianara
2: mialatsinainka hatramin'ny zoma
3: akory fianara
4: akory fianara
5: akory fianara
6: kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra. Sofia Radio, la publicité.
1: Tunga swamp timewa. Mipandresa tapaka amin'ny fianaka amin'ny santoa. Misorata narana amin'ewa. Midiana tolotra yas. De mazoka do eo no eo. SMS na antsona mega. Midira aingana ary ao amin'ny dièse. Sens, étoile 2, étoile 1 dièse. Ewa, taero amin'izay oa.
2: Shop 103 Center en passant bazar. Wano zay karakara lanonan. Mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masinsis, manantuna ou amni shop 103 Center en passant bazar. Aoun waitano reo kudzakudza rehetra ilaina amizany. Toy bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sini maroaf. Ankoatra reo de misy ireo karazana asa tanana vita malagasy. Amin'ny kalitao tena tsara, toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny shop 103 Center en passant bazar.
3: Ho fanamariana ny fankalazana rejionaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zotiolona eto Matsatra ambony, ny fetalayavaparitry ny mponina sy ny firaisankina dia manasa ireo zoky olona rehetra tsy akanavaka anatrika ny famelabelara-kevitra ao amin'ny lapan'ny faritra Matsatra ambony ny voalohan'ny volana oktobra manomboka amin'ny sivoraha maraina. Hisy ihany koa ny fizahampahasalamana maimaim-poana toy ny tension, ny diabeta, ny omamiadan'ny nono, ny nify sy ny ativava sy ny maro samihafa. Izany dia manomboka amin'ny fitoraha maraina ary toy mandritra ny tontolo andro manoloana ny tranompokon'olona Ralay Velo Daniel.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Ka nisy voalohan'ny volana oktobra taona 2020 mahery 20 minitra ny amin'ny 140 ora atoandro. Araka izany mozika fampafantarana izany hianja mahefandray no manohy ny fanentanana dia ateriko aloha ny arahaba ombampiraritsoany tsirairay izay misafidy manaraka hatrany ny radio televizion Sofia amin'ny

voalohany ny volana fa tsy maninona izany rehetrarehetra izany fa miezaka foana amin'ny fiainana andavanandro moa izany a tsy makalagy amin'ny zavatra mety hoe mitranga miseho ihany koa a manodidina n'izany rehetrarehetra izany. Dia tiako ihany koa ny irasosa ady ho andreo izay mety hoe manana tsingeritaona mandritra izay ity volana oktobra ity a hompangoko iray a rosoko a hoanareo a izay manana ozy izy a daty nandro a hitsingerina amin'n'ity a volana oktobra ity. Dia mirasosa ady ho an'ny tsirairay ao anatin'izany a atao hoe fitsingerena ny taona ny volana ny andro a ny daty naterana ao amin'n'ity volana oktobra ity izay. Mahery efatra amin'ny roapolo minitra ozy izany amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro a. Dia toizantsika ao anatin'ny mozika hatrany aloha izany ny fiarahana treto a satria mety misy vaovao any a tafiaraka amin'ny onjabe sofia hoe inona indray lay fandaharana izay a fiarahanao rehefa atoandro ohatr'izao a omeko foana ny fandaharam-potoana ary tsy maintsy isy ny fanentanana indrindraindrindra ny fanolorana ny sosiny tsara ho an'ny tsirairay a izay a manaraka ny onjabe sofia tsy verima iny ianao a ary tsy hofantianjoka ihany ko a ho anatin'ny fanarahanao ny onjapeo sofia ny tiako tenena ho anatin'izay a miezaka foana eto amin'ny fanentanana manome mizara ny soany rehetrarehetra fa hatreto aloha izany dia mamafisiko hoe somary fenoitsika mozika aloha izany ny fotoana izay arana aloha hatreto a ka hatrany amin'ny roambe folo ora atoandro a satria efa manakaiky a izay amin'ny roambe folo ora izay anarana ny doka sy ny filazana izay dia aorian' izay indray homena eto foana hoe inandraina fa atsika miaraka aorin' izay a doka sy ny filazana aorin'ny amin'ny roambe folo ora atoandro rehefa av eo izay anjamahefany eto amin'ny fanentanana averika ihany koa izay dia makasitraka hatrany hatrany ny amin'ny fanarahanao ny onjapeo sofia tsy mitsahatra fa eo foana ianao dia akasitra antsika ihany koa moa izany ny mpanentana izay a mifandimby foana etro ihany koa ao anatin'izay fanentanana ny fanolorana ny fandarana maro isan-karazany a izay nanita amin'ny tontolo alina izany a nanita tapakandro maraina teo a ny fandarana kory fianaramono na rahantsika teo ny araka tamin'ny taksa dia akasitrahana be dabe izy ao anatin'izany rehetrarehetra izany mozika fiderana aloha izany no isantarako azy a dia aorenyity dia somary fenoantsika mozika metsiketsika ny fiarahana satria somary mangatsitsika ao ivelany ao dia hoafanaintsika ao anatin'izany mozika metsika izany ny fiarahana dia hoafangaro ihany koa ny mozika metsika malagasy a sy vahiny ndao ary

Amin'ny roambin'ny folo ora atoandro a, naraka toka sy filazana aloha dia firena iverenana foana ny mosika aorian'izay toka sy filazana izay.

0: Bini, les patins Malagas Rich, numéro 1 de Madagascar.
1: Tuang Shawan Manganan Kwaf Nao, Anouhanao Tahir, Awan Première Chance de Microfinance, Teftiweren Tahir Mfangarakan Filanao, Ischana Onshanapula Bunjinja, Aun Kaun Tahir Naka, Natawanao Tehapanjushan Shea Piarianao, Yepan Avenir, Enfant Education, Ufan Manganatien Shawan Kwaf Nshanakao, Arn Retraite Plus, Ufitsin Zufanan Fateran Shunfishuan Junun, Sujan Fkarakaranan Taratasha, Tumshuka Seunuweun Kaun Nao, Tulsanatawan Yul Suja, Panjahara. Ah, piasa tenga, na piasa mdurnasha, ufan manganan paf mamira sa shumlam. Mangatunga ten shaun masu fun pamfa, adresi, anzumapita ni retaksi, marim shumatel.
2: Pamfa, faula na kai kwantit kya sanaw.
3: Anjara tsikit fenawan tsu inga iso, efa tungetong tsikin teknoloji na ilai ftovo na fanabwarana lakile na to bila manara kan tuetrantro. Hey, lakile mispus telekoman sane. Adres tukon awam ni magasin intercenter. Apitan stason kala na pasambasa, mana utub lazin lakile nao, mana fauna manul telekoman veri, manul kokan telekoman, en futin original la tem lamne. Félumatron y problème en la clé Miscus télécommande. Merci, magasin Intercenter.
4: Mbola malala kanyas, eo amin'ny sehatra fahasalamana sy fitsaboana, ny FPF tambobe, na ny ISSFP eo anjoma, dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
5: Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny seritsy akanavaka, na toute série,
4: azahoanao diplôma lisansy, ary ahafahana miasa avetrany, ary misy fizarana asa tao amin'ny mpianatra isataona, na ny stage, izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF, trano maintso avaraka ny sekoly Saint-Joseph de Cluny, na ny ISSFP eo anjoma akaiky ny banque centrale misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 na
5: 038 26 123 87
6: Tien, vaovao be ky fiarany asa.
7: Ah, Irina marina. Tena mamila ny koa mba hanatatraky ny tetiky asako.
6: Fomba koa izany na fandianana hazo n'io.
7: Non, location feky ampisao ta sand bread Madagasikara Bank Populaire. Ah, avy dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
6: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
7: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
6: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
7: Eka, tena izay mihisy. Eh, fa ho iagnao.
6: Iroso any amin'ny masy voubret Madagasikara Banque Populaire Marine na aho mazava ho azy ka. Iroso an-tany momba ny olotolotra io re.
7: Miaraka amin'ny location aveko ampisao ta sand bread Madagasikara Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
8: Bread Madagasikara Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.

Ireto avy ary ny farmasia de carte na ny fivarotam-panafody mpiandry raharaha ho antsika eto Fianarantsoa, andreo izay manana tsy salamana mandalo an'izay tsy fahasalamana izay a hatramin'ny fahatelo ny volana oktobra taona 2020 ity moa izany a ireto farmasia de carte omeko anao ireto. Sokatra ho an'ny rehetra ny tontolo andro sy ny tontolo alina ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso. Pharmacie centrale du sud Ambalapaiso ny laharana de 034 76 606 55 no azahoana ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso. Manampy an'izay ihany koa ny pharmacie Lamsec route de la gare, pharmacie Lamsec route de la gare ny laharana azahoana azy indray a dia ny 034 31 620 26, 034 31 620 26. Manampy an'ireo ary misokatra ihany koa ny tontolo andro sy ny tontolo alina ny hôpitaly lehibe roa eto Fianarantsoa dia ny hôpitaly CHU Tambobe a sy ny hôpitaly lehibe ihany koa eny Manarapenitra eny Andrainjato eny a dia manampy an'izay ihany koa ny CSB a izay misokatra ihany koa tsy maintsy misy foana ny karta eny amin'ireny a CSB ireny. Dia mirary fahasalamana tanteraka ary haingana ho andreo izay mety hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay.

0: Coup de cœur sur 103 FM.
1: Here we go. One, two, three, four.

Mahery rombropolo minitra ny amin'ny rombe folora atoandro a manamafy ary mamerina ny teny fiarabana ho an'ny tsirairay izay misafidy a manaraka ny onjapeo Sofia amin'izao atoandro izao a makasitraka indrindra dia tsy adiny ihany koa ny miarabanaireo zoky olona rehetra ho amin'n'ity androany ity satria ny daty androany moa izany voalohany ny volana oktobra dia andro iraisana natokana ho an'ireo a zoky olona rehetra anatin'izay zoky olona izay dia somary misy ny te hametraka fantaniana hoe firotoana no efa tokony hoe mahazo an'izany anarana zoky olona izany satria misy indraindray ohatra ny misy mampifangaro hoe ilay zoky ity natenenina eto ve ilay hoe ao anatin'ny piraitapo dia misy ny zoky dia misy ny zanitry dia iny ve le mety hoe okalazaina manokana ao amin'n'ity androany ity fa tsy izay ilay izy a fa ho an'ireo efa lehibe nahazo azo taona moa izany akaraha ilay fomba fiteny anankiray hoe nahazo azo taona izay ilay zoky.

Wa izai. Ko satria efa miresaka an'izay ihany a, dia tiana ihany koa ny mampafantatra ny tsirairay a ho anareo izay manaraka ihany koa moa izany ny fahitalavitra Sofia ao, fa isy ihany koa ny resaka manokana mahakasika an'izay andro iraisana ho an'ny zoky olona izay a ho an'ny fandaharana malagasy tompony andraikitra ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao rehefa any amin'ny valora sy sasany alina, izany hoe aorian'ny fampalalam-baovao a ny TV Sofia dia miroso izay fandaharana malagasy tompony andraikitra izay a, izay resahana manokana ihany koa moa izany mahakasika an'izay a fankalazahana manokana ny andro iraisana ho an'ny zoky olona ho amin'n'ity androany a ity izay, dia anasana anao sahady iay, dia mbola any amin'ny valora sy sasany alina any izay a, mbola ho lava fa toizana hatrany aloha izany a ny fanarahnao ny onjam-peo Sofia ndrere ihany koa ny fahitalavitra Sofia ao a, raha manaraka azy ao ianao dia mandeha ny dessin animé amin'izao ora izao mahery 6:20 ny amin'ny 20 ora atoandro averimberiko foana izay a ora izay, sao dia misy ny tsy manana ora any ho any, nefa anisany hoe dia tena ilaina mihitsy izay ora izay. Ny andro ihany koa somary hoe mamitaka rehefa somary mangatsitsika manerinerina ohatran'io a, ianao mihevitra hoe sao dia mbola 12:00 ora izao, efa 12:00 ora sy sasany kosa izao hoe latsaka 5 minitra. Toizana ary ny fanarahanao ny onjam-peo Sofia kafe mozika malagasy indray isika atreto a rehefa ny 12:00 ora sasany, izany hoe ary ny ity mozika anankiray ity dia manaraka doka aloha isika dia fiverenana hatrany a ny mozika aorian'izay doka rehefa avy eo izay ndao ary, dia ankafizo foana ny tontolo andronao miaraka amin'ny radio televizion Sofia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Au noir, bah fin ta journée, groupe viennois.
2: Ah, groupe inakizan, des groupes manau inayanko.
3: Ni groupe viennois a dit à fi kamba na pila lota taramalagas miurnet fenaratsu.
1: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
4: Mila lao tantara,
5: tantara ny jehetra
6: ary somy tantara ny fiainoara.
1: Zay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
7: 0 34 32 847 75.
1: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

0: Yeah, this time in the good vibe. This is original sound.
1: Kopa kopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

Ity minitra ny amin'ireo ra tolakandro mankasitraka hatrany ho anao izay mbola eo foana moa izany manaraka ny onjapeo Sofia sy ny fahita lavitra Sofia ihany koa amin'izao ora izao. Mety efa hatrany maraina mihitsy ianao dia toloraka ny fankasitrahana mankasitraka be dia be mihitsy. Mitohy foana ao anatin'ny fankafizana mozika hatreto ny fiarahantsika moa izany mazava ho azy. Endrasantsika ihany koa ny atao hoe zanam-pandaharana ny fandaharana izay manaraka eo rehefa avy eo mena foana ny fampafantarana mialohany ny fandaharana izay aroso anao rehefa avy eo.

Octavo.

0: Orsini, les pâtes de Madagascar, numéro 1 de Madagascar.
1: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
2: Mandy, Eva Tabropoulou.
1: Mizara Falina Wanao.
3: Alina injenu ya rapa na tiki ya reta jema na rakati tapakani. Unza peo Sofia mnitia niwiti miaraka mnivuni no de fifalina waini ya nulcha wano. Fuambula na mniti nfrontai. Kumana sana war anaraka izani acha mnifarani. Ni fuambula na izai uzarekono waniwa tia ilewe sordid. Avechan de utunu kumono fumba fanruata na lewe sordid S O R D I D E S O R D I D E sordide neto hoe sordide zany de hoe ratsy maloto tena hoe makaloiloy makandoa zany le izy zay zany neto hoe sordide zavatra tena hoe ratsy tsy mateo ty mety hoe hevitra io mety hoe zavatra natao io mety hoe tonga de hoe zavatra misy eo fotsiny io mety hoe olona io arakarany koa nefa zany le izy eto fa izay neto hoe sordide de io sordide io adjectif izany hoe mpamaro toetra ka mampamaro toetra zay dia tokony iova izy io mifanaraka amin'ny sokajiny ilay olona na zavatra na toejavamisy izay lazaina hoe ratsy vaika tena hoe tsy mateo ty de raha toa izy ka au singulier zany hoe na féminin io na masculin dia tsy miova amin'iny zany fa iny sordide iny ihany tsy misy ininona miova raha toy indray ka hoe au pluriel ilay izy zany hoe maromaro le zavatra lazaina hoe ratsy dia na io au féminin na io au masculin dia misy s aorinan'ilay e amin'ny sordide de ho mikoatra avy atrany ianao atao anatin'ity fehezanteny ity afantaranao tsara hoe toy ny ahoana kay ny fomba fampiasana azy de hoe ce que tu as manœuvré est sordide ce que tu as manœuvré est sordide izay midika hoe zavatra ny konokonononao io dia tena ratsy tsy mateo ty izay izy eto de eto ilay sordide satria izy misy zavatra ray io lazaina io dia tsy misy s zany fa sordide fotsiny ihany de izay indray no voambola anazoko no zarainao anao tamin'ny tianiny ity mankasitraka anao anaraka hatrany farany de aza misaraka amin'ny FM 103.
4: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fianoara?
4: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
6: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Mila lao tantara,
8: tantara an-tsehatra
9: ary somy tantara ny fiainoara.
6: Dia mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety somy vatana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
10: 0 34 32 847 75.
6: Kanto foana ny tontolonao
11: miaraka amin'ny fiainoara e.
0: Téléchargez l'application RTV Sophia dans le lien rtvsophia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

varavarana tina fa akostiska somba taonao fitiavatokonana tina fa dikatikaina somba taonao fitimanga azo tina fa akapokapo ny anataoko fitiavana lapany fo omeiko ny molotsaroa ataoko fitiavana koho hohanina hatramin'ny atodiny ataoko fitivozakely hohanina hatramin'ny tongony ataoko fitiavana kondro hohanina hatramin'ny odiny ataoko fitisipakely hohanina hatramin'ny hohanina hatramin'ny lohany

0: Malala, fonona anao mbadena avy indri.
1: Zako mantsy.
2: Io ary le tolotra tsisy engagement ary raroty amin'izay nitanjana hatramin'ny 200 mégabit par seconde sy 5 teraoctet manomboka amin'ny 129 miliariady isam-bolana. Fibra tsisy engagement tonga vangininy amin'ny astore tolotra mandamina be tolotra misy fepetra manan-kery amin'ny fibre go, fibre family, fibre home sy home plus vidiny installation 990 miliariady TTC tiraratra sy fitaovana.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
4: Anatitra ny araba ho antsika rehetra tafaraka atao anatin'ny inona ny malaza indray ho an'ity tolakandro ny alakamisy voalohan'ny volana oktobra taona 2020. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Fitsarana ny raharaha sahondry ary malala Marie Michel namoaka didy ny fitsarana mikasika ny raharaha ny solombavam-bahoaka voafidy teto Fianarantsoa Marie Michel sahondry ary malala araka ity didiny voaka ny alarobia 30 septambra teo dia voaheloka higadra 5 taona sazy miatra izy. Raha ny fantatra efa notanana amponja vonjimaiky nandritra ny volana maromaro ity olom-boafidy ity talohan'izao didim-pitsarana izao.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
4: Distrikan'ny fanadina vaovao fantatra ny 25 septambra momba ny aretina nahafaty olona tany antoerana. Raha tsy aivina dia olona 70 no maty tao amin'ny kommuna Ampasinambo sy Fasintsara ka ankizy no tena betsaka tamin'izy ireo. Mifandray amin'ny aretina maro samihafa izany toejavatra izany indrindra fa ny kitrotro sy ny tazomoka izay mety hiaraka iseho amin'ny zaza iray sady misy ihany koa ny tatitra momba ny tsy fahampitsakafo. Tao Ampasinambo tranga kitrotro miisa 5 sy 7 tazomoka miisa 8 no voarakitra nanomboka tamin'ny volana septambra iny fotoana nanombohan'ny hetsika ara-pahasalamana hamaliana izany toejavatra izany. Ho setrin'izany nandefa drone ny UNFPA mba hitaterana fanafody vaksiny ary fitaovana ara-pitsaboana any amin'ireo faritra sarodalana.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
4: Diplomasia fanolorana taratasy manendry ny masoivony Frantsa vaovao hiasa sy onona eto Madagasikara. Nanolotra ny taratasy manendry azy hiasa eto Madagasikara tamin'ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Randrianarina Mikael ny alarobia 30 septambra ny masoivony Frantsa vaovao Andriamatoa Jean-Marc Grosgurin izy indray no isahana ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Frantsa manomboka izao daty izao.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
4: Fanaramaso sy fanentanana momba ny setroka mivoaka amin'ny fiara no tanterahana ny talata 25 septambra 2020 tany amin'ny lalam-pirenena 7 teny Vohimasina kommuna Ialananindro distrika ny Lalangina ny hetsika fanaramaso eny an-dalana sy fanentanana momba ny setroka mivoaka amin'ny fiara izay natao ampafantarana ireo mpampiasa lalana ny mahazava-dehibe ny fikojakojana tsy tapaka ny fiara sy ny fampianana ny fandotoana ny rivotra. Hetsika tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro tsy misy fandotoana ny 5 oktobra ho avy izao izay eo ambany fitarin'ny fitaliavam-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
4: Fiaramiasan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny ONG projet jeune leader nitsidika ara-pomba mpanajana ny ministry ny fanabeazam-pirenena Rajaonarison sendra ny irina ny mpikambana avy ao amin'ny ONG projet jeune leader ny alarobia 30 septambra teo. Fanamafisana ny fitohizany fiaramiasa eo amin'ny rotonta no votoatin'ny fitsidihana tamin'izany. Nanomboka ny taona 2023 moa ny projet jeune leader no nanofana mpampianatra sy mpianatra eny anivon'ny CEG mikasika ny fanabeazana olombanina manome fanohanana sy fahaiza manao ary tohana ilain'ny zatovo amin'ny fiainana. CEG 4.7 avy amin'ny faritra 50 no hiasan'izy ireo ankehitriny. Ny alatsinainy 5 oktobra 2023 no atao ny famindrana amin'ny fomba ofisialy ny fitantanana ireo fitaovana sy fotodrafitrasan'ny ONG amin'ny CEG misitraka ny tetikasa ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'ity alakamisy voalohan'ny volana oktobra taona 2023 ity mankasitraka antsika nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny 8 ora alina eto amin'ny radio sy ny fahitalavitra Sofia. Ny inona ny malaza kosa ho amin'ny rampitso indray.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
5: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
6: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente-n'ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao no manantona. Dia tongavary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa fitaizana asa mahozintsika izay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro arainao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy lay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao azay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoira zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny tiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsik io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy nimero azahonanay dia ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana amin'ny vc feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vc tsotra mety ao amin'ny fosse sceptique dia tonga vao amin'ny biopela matage a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na koa fifoana fisotroana zava-mahadomelina izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelina izay 03 34 15 816 04 na 03 34 47 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobela mata dia mankasitraka antsika ny tokantrano
5: any télécharger l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez.
7: Fandarana malagasy tompony andraikitra zanapandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny valora sasany fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny
5: que de la bonne vibe avec la RTV Sofia.

0: 你太会弄了，你怎么拍的？你看，
1: 就是
0: 打电话，
1: 我跟你说，
0: 我也没跟你说。
1: 是几六啊？

0: a fréquence couleur.
1: Tien, vaovao be ke fiarany giasa.
2: Ah, Irina marina. Tena mba mila ny koa mba hangata traky ny tety kiasako.
1: Fomba kory zany na fandianana hazo nio.
2: Non, location avec option ta sand bread Madagascar bank populaire. Te happy sa coffee a chance to when I like. Sat halox kel kel. Reva fitan fe fanarana te avaka diko ite lasa topny aho.
1: Fiara ihany ve no azo misany?
2: Tombila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène. Fitova pamblena ary netagna maro samby hafa araka izay ilainao.
1: Kay ve ia koza ny avaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
2: Eka, tena izay mihisy. Eh, fa ho iangao.
1: Iroso ny masivo bret Madagascar banque populaire marine na ia mazava hoazika. Iroso antany momba ny otolotra io re.
2: Miaraka amin'ny location avec option ta sand bret Madagascar banque populaire. Ampiasa dia izany ny fitaovana ilainao. Telo avy skelikely ary telo efa vonona.
3: Bret Madagascar banque populaire, là où vos ambitions rayonnent.
4: Allô. Tousa met sara avy amin'ny orange ao sara 90 afana amin'ny asfandritsiny atin'ny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo asoana operatora rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana aloha mpivarotra credit orange
5: orange eo anilanao
6: fandarana malagasy tompony andraikitra zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny

radio sofia centre fm amin'ny enora siel mitepolo minitra marina zao eto madagasikara alakamisy voalohany volana oktobra taona 2020 maneho fisaorana antsika rehetra zay mbola tafaraka hatrany amin'izao ory zao ary manasantsika mpitiavana koa anaraka ny toy ny fandarany to amin'ity onjapeny sofia radio ity amin'ny fitora ariva ka hatramin'ny fitora sasantsika manaraka ny fandarana vazo miandry vavao tsy adinoantsika fa ny fizarana melohan'ny farany a ho an'ny tantara mitoy iarahana amin'ny vorona fianoara no arantsika androany ny tantara zay mitondra lohateny fitiavana mandatsadra androany a no fizarana fa mialoha ny farany amin'ny valora alina kosa no arantsika ny vavana radio sofia amin'ny valora sasany ny fandarana malagasy tompo nandraikitra mandrayvahiny satria manamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanambarana na ny zon'ny zokoly tsika androany a vahiny anatin'ny fandarana mazava loatra ny fitalevam-paritry ny mponina sy ny firaisankena.

还就是烦。

0: Dia fitioer ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao, isitranao ny sanapola ambony indrindra. Ao ny kao ny tahirina ka, natao anao te hampandroso ny seha-piarianao. Epargne Avenir, Enfant Education, ho fanomagnana teny sao ny ho avy ny sanakao. Ary ny Retraite Plus, ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroan-dronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo-sotra, mpandrahara, mpiasa tegna, na mpiasa amin'ny orinasa, ho fanomagnana ny ho avy mamira sa sy milamina. Magnatonga teny sao ny masofon'ny mpamfa, adresy Anjoma Fitany Retaxi, Marine Schumatel.
1: Mpamfa, vahaolana akaiky ho an'ny tetika asanao.
2: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fianoara?
3: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
4: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
5: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
6: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Mila lao tantara?
8: Tantara ny tsehatra.
9: Ary somy tantara ny fianoara.
6: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fianoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
10: 034 32 847 75.
6: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fianoara e!
11: Allô! Tolosa mety sara avy amin'ny Orange ao sara 90 ahafana miazo fandritriny adiny ray sasany ka ny 2 minitra amin'izany dia azo asoana operatera rehetra. Koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana aloha mpivarotra crédit Orange.
12: Orange eo anilanao.
6: Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia

0: Mahafaly ny vondrona fiainoara manolotra ho anao tantara nampitondraina ny lohateny hoe
1: fitiavana mandatsatra
0: asa soratry
1: lafatra
0: ireo nanome aina ny tantara
1: Babavanga
2: Felana Misetra
1: Nirina
2: Diken
1: Sabrina
2: Andreas
1: ary Sebastien Andriamanana
2: kirakira ny lafin'ny teknika
1: Janokara
3: andro faefatra
4: izy zany azafady
5: avy any amin'ny polisy zay ady fera amisera benja nipetraka
4: eny tompoko fa misy inona
5: miala siny zay fa tondra vaovao mampalahelo
4: an inona zany
5: tsy zany zareo fa nodimandry raha benja
4: a maninona tsara ho ianao
6: tsy mariny zany e
5: hita faty tao motely raha izy
4: andray kosa re raha benjao tsy mariny zany e tsy marina ho azany
7: mitony iaiandro izy mianaka fa ahoana kosa nefa nahatongany zany e
5: izay indrindra no antony hanadiadiana izao ka mampiantso anareo izay mifandray tamin'ny rehetra mba ho tonga any brown polisy

0: fetra ianao ny olona niara-ny asa akaiky indrindra tamin'ndra peza
1: izeny tompoko mariny izany
0: fantatra ao ve hoe nisy olana teo amin'ny fiainana
1: tsikaritra hoe niova izy tatoato a fa tsy fantatra mihitsy ny antony
0: ary fantatra ao koa ve santatra
1: izeny mpanjifa moto atao amin'ny orinasa izy ary indraindray ihany izy vao hitako
0: mpanjifa fosiny ve
1: izeny tompoka
0: taoary fa hozeresika izany to misy zavatra fiainany tovilahiny izany a atreto aloha dia mbola zampiny profo ary manomboka izao dia

0: Santatra, mbola mila mamaly fanontaniana visivisy ianao, ka izany no antony ampiasaina anao aty.
1: Vonona tompoko ny amaly, fa ampiatra ho ara ny fanontanianao.
0: Ovina ny fankalalanao tamin'ny Japanja?
1: Vo tsy ela kory tompoko, rehefa nividy moto a.
0: Fa nahoana ny tany motely ny ano anareo?
1: Ka te hiresaka olana manokana aminy aho tompoko, ary efa fanaonay izany rehefa amiona.
0: Inona ny olana matetika hiano anareo?
1: Eny, mangataka fanampiana rabola aminy aho.
0: Ary fantatry ny vadiny ve izany?
1: Tsia tompoko.
0: Midiky izany fa niafina ny fifandraisanao sarabinzy.
1: Aha, tsy hoe niafina kosa angambe.
0: Ary izy le olona nandondona ny varavarana?
1: Tsy hitako mihitsy sady tsy fantatro.
0: Tsy nahita sa sy tela aza ianao raha matokela?
1: Izany ndre ny marina ka.
0: Ay, afaka mandeha aloha ianao, fa aza miala lavitra ny tanàna eto misy a.
2: Inspektera, mampiahy ahy io vehivavy io a.
0: Mampiahy ahy tokoa iny vehivavy iny saingy mbola sampy any amialoha anazy izay profy misy. Izy koa sy afaka tonga dia hosamborona ho namona n'ilay rangah satria raha izy ny namona azy dia tokony lefa izy.

0: Mais la tinara tout ka manil ngel nje ma tout inspecteur hein.
1: Smanine quoi. Mas ou tuer no lue noi.
0: Ti ku fante sa tena na mono an tad.
1: Si ana urirka. Fanya fante sa et kon tena tansnai.
0: Ramisa sko an pina te. Funa sa tche pa ti ku fante sa nyantun na mono an raiko.
1: Misaotra anao. Misy zavatra hafahafa ve hitanao talohany nafatesany?
0: Ie, mifamaly matetiky dada sy mama ary miova be dada tato ato.
1: Zany ve? Zava-dehibe zany ary mety anampy anay amin'ny fanadidiana ary ezaka hikaroka ny marina isika.
0: Misaotra anao inspektera.

0: Inspektera, na hita sabatra zahay rehefa natao ny fikaroana tao amin'ny hôtel.
1: Fa inona no hitanareo tao?
0: Misy rotsina vehivavy tavela tao mba nifandriny.
1: Mino fa sy nisy mikasika zany nareo a? Ary ataovy anaty fonosana mba ho provo.
0: Eny ary?
1: Mety anisantatra ve sa an'olo-kafa?
0: Ho jerentsika amin'ny fanadadiana aloha e.
1: Ary mbola misy zavatra hafa?
0: Iny zany sefa.
1: Sy hitako izay fitaovana namonoana azy. Midika izany fa nentin'ilay mpamono niaraka taminy.
0: Midia ve izany fa efa nisy olona efa nikasamono izy?
1: Mbola loha loatra aloha ilazana an'izany fa mbola barangy mipetraka treto.

0: Inspektera, tonga fa niantso telefona. Na?
1: Meo ay avy trano e. Maro dia maro ne ny asa ny fanaovan'ny rapenza sandatra zany.
0: Ary mbola misy koa aho?
1: Hoe inona?
0: Tamin'ny alina nafatesany dia nisy antsona tamin'ny fihetra tamin'ny sandatra.
1: Firy minitra teo eo?
0: Efa ho dimy minitra.
1: Sikisendrasendra zany ka asoy avy trano fetra.
2: Narainao teo tantara nampitondraina ny lohateny hoe
3: fitiavana mandanjatra,
2: asa soratra
3: lafatra,
2: ireo nanome aina ny tantara
3: Babavanga,
4: Felana Misetra,
2: Nirina,
4: Diken,
2: Sabrina,
4: Andreas
2: ary Sebastien Andriamanana,
4: kirakira ny lafiny teknika
2: Janokara.
5: Mbola itoy
6: fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny.
7: Fazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
8: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny vanora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Soa, fidiran mpianatra, manohana anao anay. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2020 sy 2020, mindrama vola amin'ny prêt Madagasikara Banque Populaire. Araraha te janabola, mampitola kaka. Tisa, mandraisa koa zara amin'ny tombola, fa mety hapody aminao, hatramin'ny 2 tapitrisa sy ariary ny fandanianao, amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo masifo prêt Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maivamaivana soa fa ho fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay.
1: Allô, tous ces mecs sara vient de Orange, au sara 90, afin de mieux se rendre compte de la opérateur avec elle, quoi je fais, au sara 90, qui a suivi 4.90, na, mais la tournée va être Orange.
2: Orange, et où est-il là?

0: Men jag känner att jag har en kvart som är en år och att jag har en kvart som är en kvart som är en televisionen Sofia. Ni är en kvart som är en kvart som är en kvart som är en kvart som är en kvart. Anna har en kvart som är en kvart som är en kvart. Ni har en kvart som är en kvart. Alla har en kvart som är en kvart som är en kvart som är en kvart som är en kvart som är en kvart som är en kvart som är en kvart som är en kvart som är en kvart som är en kvart som är Etska Anna Mariana Izan ni anio volon volana oktobra en numero polom ruariv ni ha dinka izani fanova ni reu hazukulen ni ha fiza ampa salamana ha izai ni aluava ni ha fanukafana official nace ni ha tupranjekta civil si ha miaramil andini movau tanterni rojeta rasafjamak.
1: När vi tänker på julen tam ni följer följer oktober, andra resan pirenerna när tukarna huvasirio, ni hivees när ni fjärramon namne lalan ni din kena fangin, kaisaran isirio trykev, amni taranak, si heta heta istran ni zoni, fambula manan andrekt, amni firenen, manama fizai ni latin dramatu, tale parti ni punna sin fresankin.
2: Ni lohev chantianjuanitia, delwe zukul food pahijena. Manja yanzara kwa nifal kwa nifanavuzana mfirenene. Izande yetna manepu, fa zavadebea ya walivu ni fena pirenena nifanarena anareu zukyuli. Isi ya zukyuli, nata kwenye anareu mgamba, dia manisa, manume nisana nisa, efata fangiti misanzatwa nifavoka malagasa, amsofto nuzao zalwe, vuwa nisa nitena, mitazuna ni laharna amboni sika amzai isa etu Madagaskara isai isika yankuwa tembula manja yanzara fenwa amni lahara pirenena karani laha atawa isaufaka lazana ni atureza pirenena wanzukiu lazawa anumeza ndanza nifena tzika rehetu satia narozukiula nuntaiza sina nabieni taranaka na mambasa na kenda na pshutranwa sana kofu ya kusanfitinene. Nitaikefa, nifahendeni, adosua tuavna, nuluvena, afyamraya manjendereti tangalua. Zaitu ya mnarozu ukiula manatike tisawa, dia tuku nufaniri miapita, segutuiza na anyamni taranaka faramandimi.
1: Mbula maru nisu nisu kiula nufuwa hushusi, la teni na njematu taleni rara sosiali unifunifartu. Kavuna mni fifandaisana, si fifampitinia na Israel. Tawanati ni hetika fana marian, ni ifisahan pasalamana maimai poana.
0: Makasika ni fiadidina ni tanana kusa indrai ha misi dimi. Ni ha fana pana ha nurais ni pikiamba na amni ha filankevch. Ni ha tanana na jichni ha fivrina, tiaramptona izen tanterani zi Israel. Jorjeta razafuchabanga achaki.
1: Nampitaina tamin'ny famaranana ny fivoriana tsiara-potoana ny filankevitry ny tanàna ny fanapahana ny raisin'izy ireo.
3: Dia notapahana ity tamin'ity fivoriana ity ny akademie de logement ho an'ireo personnes communes 50 000 ariary moa izany tapaky ny conseil izany tsy lavitra fa mifanakaiky amin'ireo tapaka amin'ny commune urbaine marmaro eto Madagasikara. Nisy ihany koa fanapahana tato momba ny trampokon'olona rahalay velodanela zay tapaka moa ny tapitraky ny convention de izay no nataonay farany teo a fa ao anatina mesure transitoire zany isika izao satria mbola te hamariparitra ny filankevitry ny tanàna hoe atao hoana marina no mitantanan'izy io. Maromaro ny document mbola tsy vonona, inona ny prosedura tokony ho atao a, mbola tokony ho evaluena ny zavatra nisy nandritry ny 15 ans a, dia nanapaka ny filankevitry ny tanàna hoe hisy mesure transitoire atao anelanelan'izay ka ho reconduisena na ho toizana ny fifanarahana amin'ny olona ny tantana teo aloha saingy ho ferana kosa ilay fotoana ao anatin'ny rotona ihany. Dia ao anatin'ny rotona io kosa nefany a hojerena ilay fifanarahana na ilay antsontsika hoe convention satria tokony hisy modification na fanatsarana ao anatin'io convention io. Ny farana divera tamin'ny ataonay moa dia nisy fangatana napetraky ny directeur régional de tourisme nangataka nio tany izay misy ny birao ny tourisme international tourisme eltatoeratisana amin'izao fotoana zao io a tany commune dia nangataka izy hoe mba affecteo amin'ny ministeran'ny tourisme izy io tsy mbola ampy ihany keo ny documenta eo an-tananay a ahafahana amin'ny desi manapaka amin'izany zavatra zany hoe tena ho affectena amin'izavatra satria zahay zany tsy afaka manapaka fotsiny amin'izao raha tsy ampy ny atotakevitra sy ny atota taratasy eto anatrehanay dia no azoronenay izy io na nafindra amin'ny volana na session manaraka anay. Ny tena farany tao anatin'ity session tia izay miinteresseny maro dia ny resaka fifandraisana eo amin'ny maire ben'ny tanàna sy ny filankevitra.
1: Tsy ahivina fa mivory ara-potoana indroa izy ireo araka ny voalazany lalàna.
0: Makasika ny fitsarana hararasa Ondrarimalala Maria Michel kosa indray no anizantsika ny fampalalam-baovao anio. Voapanga amina harara roa ity ministra teo aloha ity sady solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto fianarantsoa. Andinim-baovao tanteriny Andrasamy.
4: Namoaka didiny fitsarana mikasika ny raharahan'ny solombavam-bahoaka voafidy teto fianarantsoa Marie Michel Ondrarimalala araky ny didiny voaka ny alarobia 30 septambra teo dia voelika igadra 5 taona sazy miatra izy. Ny ministry ny fianabeazam-pirenena teo aloha sady solombavam-bahoaka Marie Michel Ondrarimalala dia voasaringotra voasazy tamin'ny raharaha roa lehibe teo anivon'ny fitsarana teto Madagasikara. Raharaha voalohany fanakorotanana sy fanohitohinana ny filaminam-bahoaka atteinte à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public, fandrindrana sy famatsiana vola, fampisehoana sy fihetsiketsehana sy nazahoana alalana teo amin'ny kianjany 13 ny volana oktobra 15 izay natao anoerana ny fitondrana. Ny raharaha faharoa dia mahakasika fanodikodinam-bola akoatr'izay sazy efa nivoaka izay oerana ny fitondrana. Ny raharaha faharoa dia mahakasika fanodikodinam-bola akoatr'izay sazy efa nivoaka izay dia nisy fitoriana sy fanadiadiana hafa momba azy mandeha eny amin'ny paky na ny pôly anticorruption sy ny fitsarana tapiny. Ny fiampangana azy amin'izay kosa dia resaka fanodikodiana mbolam-panjakana, détournement de fonds publics sy fanarotam-pahefana tao amin'ny ministera izay notariany. Voalaza voasaringotra tamin'ny raharaha fividianana latabatra sy dablio tany amin'ny sekoly manara-penitra izay mitentina 3 sy 8 tapitrisa ariary izy. Raha ny fantatra dia fanontanana mponjavonjimaika nandritry ny volana maromaro ity olombofidy ity talohan'izao nivoahany didim-pitsarana izao.
0: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika eo amin'ny tontolo ny fitanterana. Nisaotra ireo mpitatitra nanaraka ny fandaminana tamin'iny famindratoerana teny amin'ny tobo fiantsoana teny amoron'ankoana iny ny talemparitra. Andrasamy hatrany no hitatra ny vaovao.
4: Efa mandeha tsara sy milamina ny fiasan'ny tobo fiantsonana amoron'ankoana na dia misy aza ny fanitsiana sy fandaminana madinika ataon'ny fanjakana. Raha tsy aivina nanomboka ny 15 septambra 1980 no nifindra tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny garotera amoron'ankoana ireo zotra nasionaly sy rezionaly mampitoy ny lalam-pirenena faharoa sy lalam-pirenena fahafito. Araka ny fanarahana dia efa misy ny fandaminana napetraka ao anatiny satria amin'ny alalan'ny gicheterie sy ny caisse ihany no anaovana ny famandriana sy fandavam-bola ka mahazo rosia elektronika ny mpandeha. Na izany aza dia loha mametraka lamina hatrany ministera sy ny rafitra mandrindra ny tobo fiantsonana ka na dia efa maro aza ireo mpitatitra nakato sy tonga eny an-toerana dia mbola misy ihany ny ezaka atao amin'ny fandaminana ny famovozana sy ny mandidina ny baipas mba tsy hisiny ny fidohanana. Efa navoaka ny ministera ihany koa ny lisitry ny laharan'ny findain'ireo kooperativa miasa ao amin'ny tobo namoron'ankoana raha misy ny filana fanazavana sy famandrian-toerana tiana atao. Toy izany koa ny fiara fitaterana nazotra mitatitra ny olona makeny amoron'ankoana. Ny taleparitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro dia eto Mahatsiaritra ambony dia nampita hafatra ho an'ireo mpitatitra nisaotra tamin'ny fanarahana ny fandaminana.
5: Nisaorana rezotra nasoana rehetrarehetra izy indrindra ny kooperativa amin'ny fatatanterahana ny fanondrahana ny karazotiera makeny amoron'ankoana ary totosa nysakany sy andavany izay asa natriketra tamintsika izay.
0: Zay makasika niny fa iresaka ny association Hamaso isika nangataka fiaonana tamin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana aratsiansa ireo taranaka sy mpandova izay nitakiny ampahany taniny eo andrainjato ireto arovetrany ary
4: Nony ny falenana lanana nataon'ny solombavomboka ny Madagasikara voafidy teto amin'ny distrikan'ny Farantso Radio Lasetra dia afaka nihaona tamin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-siansa Andriamatoa Ndaoialy Mandavi Ravony Manantso ny association Masoa ny Androndroany mikasika ny fangatahana ny ampahatany sisa lova navelan'ny ray aman-dreny eo andrainjato izay fahatsiatsika natao efa ho roatoana satria ny sepahany tamin'ny izay tany izay nanaovana fotodrafitrasa ho an'ny oniversite sy manara-penitra ary ny tranomora taoriana ny fampiresahana dia nampanantena Andriamatoa ministra fa hamahy olan'io izay tsy hoela fa mety amin'ny herinandro ambony aorianany fiondany amin'ny ministry ny fanajarianany tany sy ny fananantany sy ny tompony andraikitra voankasika
6: Mahasoa zany tonga eto tonga ty Antananarivo ankasitrahana ny lehibe nambolavolany hevitra natongavana itaty dia mankasitraka izahay ny monsieur le député Joël Racheta mitondra anay taty amin'ny ministry enseignement supérieur dia mankasitraka ny monsieur le ministre koa izahay maneho ny fankasitrahana anareo

0: probable rigueta, am să-i savătă săi, de ieți și anii zahaia, de mi-a întru fal, să e fa eu în tala, iată eu în lamna, de mă găsită ca, mă gătel la
1: Se ivna, fa ne sose son masu, de fi că mbana în rotarana ca panduva, să ne cântup ni tani, nu resana ta ministra, na novana, fa gata ana eu.
2: Alohan'ny idirana amin'ireo havaovao any ivelany dia andao resantsika vetivety ny zanam-panaharana manaitra ny tompona andraikitra mahakasika ny stationnement taxi ao Antarandolo izay lasa manakorotana ireo mpampiasa lalana ho any sahalava ary vetrany ary.
1: Ny manaitra ny tompona andraikitra voaray eto androany dia mahakasika ny stationnement taxi ao Antarandolo. Jerevan'ny polisy munisipaly fotsiny ireo taxi manakorotana ny famovozany eo amin'ny toeran'io rehefa misy fiara vaventy miditra ho an'ny salava na hoe amin'ny station essence sy ireo fiara maka parkina dia raikitra ny fitohanana ka mba miangavy jerenareo akaiky re ireo ry tompona andraikitra. Laharana fandefasana SMS eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra ny laharana 034 10 565 73 034 81 268 00.
3: Nisy namily lalana ny fiaramanidina nampitohy an'i Dubai sy Tel Aviv ny 30 septambra nitondra mpandeha israelianina anjatony asa fampiororona no nandraisan'ny mpitondra any Israel azy fa saika adoboka amin'ny tany ilay fiaramanidina notsondronina antsy ilay mpanamory saingy nandray andraikitra ny mpandeha sy ny mpitsabo ka nahavahaolana ary niverina tany Dubai ny fiara nifindra fiaramanidina hafa ireo mpandeha ary tonga soamantsara any amin'ny toerana alehany samy tsy andrenesa-peo na ny governemanta saodiana na ny kompanie mpitaterana anabakabaka filay Dubai. Iray volana katroka ny tsy nahitana sy tsy nandrenesina ny feony Moussa Kaka mpanao gazeta tao amin'ny radio televiziona Saraonia ao Niger fampitam-baovao farany momba azy ny ala avy ao amin'ny toeram-piasana izy ny ariva ny raika amin'ny 30 Aogostra 2026 ka sady tsy tonga any an-trano no tsy fantatra hoe aiza manany fianakaviany ny mpisolo vava azy hatramin'ny RSF Reporter sans frontière ary nilaza fa natao tamin-kery ny tsy fahitana azy ny fitondra-miaramila nigérien mangina tsy mampita na inona na inona efa nitaraina amin'ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fanjavonan'olona antery ny RSF sy ny vondry ny fikambana ny mpanao gazety Moussa Kaka anisan'ireo mpanao gazety solotena ny RFI ary efa 30 taona ny sehatra tamin'ny asa.
2: Izay ihany koa ny masakazona tolotra tombonkilasy tombonkivavy isaorana feno ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny ivinany mety hotoetry ny andro rampitso zoma faharoa ny volana oktobra taona 2020 ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
4: Rabanao ny tokatra manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny toetry ny andro tsika ho an'ny somary kosa indray dia andrasana hatrany ny orana tandrifirahona fa somary mikisaka ho an'ny faritra andrefan'ny Madagasikara izay araha ikotroka hatrany moa izay indrindra ny tapaka andro ariva voakasika an'izay ny faritry Melaky Menabe sy ny faritra Tsimo andrefana mety mbola ahitana orana tandrifirahona hatrany ho an'ny faritra Tsimo antsinanan'ny Madagasikara iny manomboka any amin'ny faritry Fitovinany izay ka hatrany amin'ny distrikan'ny Taolagnaro. Mandrahona kosa ny andro ho an'ny afovoantany iray manontolo izay mety ahitana tandrifirahona vitsy hatrany indraindray ho amina toerana sasany. Ny ambiny kosa dia andrahona vitsy na andrahona misy tokotoko raha ny maripahana vovinaviana amin'izay andro ny zoma izay mbola somary tsy dia misy fiovahana loatra izay ho an'ny afovoantany 5 ka hatramin'ny 6°C ary ho an'ny faritra Atsinanana kosa 7 ka hatramin'ny 13°C. Ny any amin'ny ilany andrefan'ny nosy dia mbola mahatratra hatrany amin'ny 5°C ny maripana ambony indrindra andrasana amin'izay andro ny zoma izay. Izay indray ny meteo tamin'ny tian'io tiary rapitsinay fotoana manaraka velomatoko.

fandarana malagasy tompona andraikitra zanam-pandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany fandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny Radio Sofia 100 FM mbola manana eo amin'ny fahefakadiny eo isika afatsika mbola makapahana tsara aloha alohan'ny hidirantsika anatin'ny fandarana manaraka ny fandarana manaraka patsivina ihany dia ny fandarana malagasy tompona andraikitra izay ivahinyana ny taleparitry ny mponina sy ny firaisakina sy ireo mpiara-miasa aminy iresaka mandinina ny androandroany satria ny datin'ny voalohan'ny volana oktobra dia voamarika tao anatin'ny vaovao narahantsika teo anamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny zokiolona izany ka anam-potoana iresahana makasika izay a ny fandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny afaka folo minitra eo. Thank you.

0: la fréquence en couleur.
1: Malagasy tompony andraikitra. Fampandraisana anjara ny olom-pirenena. Malagasy tompony andraikitra.
2: Balotra ny arabo antsika rehetra manaraka ny fandarana malagasy tompony andraikitra ity alakamisy voalohan'ny volana oktobra ity araka ny efa nampafantarina tany amin'ny radio sy ny fahitalavitra moa teo hoe Sofia dia manambahiny tsika amin'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiny ity dia eto moa ny tale faritra misahanany ponina etany koa misolotenany okiolona zay vahina to anatin'ny fandarana manolotra ny arahaba ho anareo mianaka mianaka ary tiapita afatra any avaoka inona ny

0: izay resaka zonzokolona zay. Mikasika ny resaka atomboka avy any amin'ny resaka lalàna angambany, satria amaharara-pirenena anazy rehefa miresaka ministera dia firenena ny resahana zany, dia misy lalàna mifehy eto Madagasikara ny antsoina hoe zonio zokolana, ny fiarovana ny zokolona dia ny lalàna 2008-030 izay navoaka nolaninny anteny miarandolona izy io a tamin'ny 23 desambra 2020 ary nolaliny anteny mieranpirenena tamin'ny 10 desambra 2020 ihany koa. Mariana nefany a fa hatreto aloha dia mbola tsy nisy a ilay atsontsika hoe décret d'application a mikasika an'izay lalana zay a, dia zay zany ny somary mampiatona anazy kely. Nazanona tsy zany anefany a dia misy a ny asa tanteran'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina mikasika ny fiarovana ny zonzokolona zay a, mikasika ny fampisitrahana ny zokolona an'izay zony izay a, dia izay a no resahantsika androany. Tsara faritana angambany hoe inona moa le napetraka hoe zokolona ny napetraka hoe zokolona aloha dia ireo ray aman-drenintsika mihoatry ny 60 taona, zany hoe rehefa mihoatra ny 60 taona zany ny olona anankiray a dia tafiditra ao anatin'izay antsoina hoe zokolona izay.
1: Ya, ao anatin'ny famaritana moa voalaza teo zay dia ny lalàna le tsidirantsika ny antsipoeny moa ny andinin-dalàna rehetrarehetra voalaza ny otimilitsyretao fa da mihetraka ao anatiny hoe inona zay mety misy azo tsidika etika zay zonzareo zay tokony hisitraka an'izao tokony misy ohatrany zao akoatra amin'ireo rehefa manana an'izany toala le fisotroronono izy ireo nefa mety tsy voatery mpiasam-panjakana atao
0: ya tena zay mihitsy ny tsy voateny hoe mpiasam-panjakana misotroronono ihany atao hoe zokolona, fa araka nyresako teo a rehefa mihoatry ny 60 taona ianao dia tafiditra ao anatin'izay zokolona resahantsika zay zany ary a tokony misitraka an'izay zo fototra zay. Ny fanontaniana teo hoe inona no anisany hoe zoa tokony sitrahan'ny zokolona dia tafiditra ao anatin'izay a ilay fahazoana fitsaboana maimaim-poana ohatra, fahazoana fanafody a maimaim-poana eny amin'ireny tobim-pahasalamana amin'ny fanjakana zany, tsy hidirantsika ilay tobim-pahasalamana tsy miankina satria ireny a dia efa manana ny sata amin'ny fehy azy manokana, fa ho an'ny tobim-pahasalamana CSB nga manoka iantsika kokoa zany a dia tokony misitraka an'izay zozay zany a ny zokolona hoe mahazo fitsaboana maimaim-poana. Rehefa mba tonga eny amintsika dokotera zany izy ireny a anao fizaham-pahasalamana dia tsy tokony a misy sarany a izay fizaham-pahasalamana ataon'izay. Anisan'ny zo fototra tokony hisitrahan'ny zokolona ihany koa dia ny fisitrahana ohatra ny olona rehetra ny servisy publika isan'ambaratonga an'izany. Mialatsiny amin'ny teny mifangaro aloha fa mora ny fahazahoantsika anazy a dia atao amin'ilay teny fampiasa andavanandro zany a ilay izy, raha ohatra ka tonga eny amin'ny trésor ohatra sampandraram-panjakana ohatra ny zokolona zany a dia tokony mahazo an'ilay fisitrahana hoe mba mahazo tsy milahatra ry zany zareo a amin'ny mahazokolona zay a fa tonga dia mahazo miditra zany. Akoatran'izay a dia iso izay tena anisan'ny tokony hisitrahan'ny zokolona koa dia ilay zoa tsy hiaran'ny herisetra zany, zany hoe mba tsy ireo zokolona reo a no mbola hiarana karazana herisetra na tsy miteraka ary izy, satria matetika ny olona rehefa hoe rehefa mialehibe a tsy mananjanaka dia lasa ohatrany hoe ahilikiliky ny fiarahamonina, fa isika eny anivon'ny fiarahamonina zany a dia tokony anisany mampisitraka anazy a an'izay fiarovana fanampiana ary indrindraindrindra fiahiana an'zareo zay. Zay angambany a amin'ny akapobeny a no tena zo fototra tokony hisitrahan'ny zokolona eny anivon'ny fiarahamonina.
1: Metrametram-panontanianany rehetra hoe ny rehetra ve natao hoe ny avy any Andoranomaitsy ohatra miakatra aty na ny avy any Masobe ohatra sa manana famantarany ireo olonareo anatina fikambanany ireo olonareo hoe ohatra zany zao misy taonandro ny hoe ahena ny sarandalana ny fitateram-bahoaka ho an'ireo olonareo, tsy ny rehetra nefa zay fa misy any tsy voavaky ny receveur izy ireo zany e misy karatra amantarana aveo mpikambany izy misitraka an'izay zao zay izy tale.
0: Ia, zany hoe ny ray aman-dreny atao kaiky eto moa zany a mbola hanazava bebe kokoa an'izay rehefa avy eo, fa marina tokoa izay hoe nisy ny antsoina hoe karatra maintso a any zokolona teo aloha fa somary misy olana moa zany ny fampiasana anazy a dia nijanona kely zay, fa raha ny tokony ho izy a dia miasa foana iny karatra maintso iny. Ireo zokolona kosa nefa zay efa tafiditra ao anaty fikambanana tsy fikambanana tokana fa misy fikambanana.

0: maromaro a efa entanina izy ireo a mba anatanteraka anao an'izay famantarana manokana ho azy ireo zay a anamorana ny fisitrahana ny zony zareo a mikasika an'izay resaka na ny fitaterana na ny isam-pandraharam-panjakana ny resahako teo aloha zany a dia efa misy fanentanana zany a ataonay eo anivon'ny ministerany mponina hoe mora kokoa ilay fifanampiana rehefa tafiditra ao anatin'ny fikambanana ry zareo
1: eo indrindra ny andraiky sy ny ministerany mponina ny fitalevam-paritra moa no aty amin'ny zavatra toy reny ny atraizany andraikitra anareo satria ohatra misy fizarana arany sosialy atao fidy ohatra manelanelanainy foana ny ministerany mponina atraiza zany tena anjara toerany oneny fitalevam-paritra zany.
0: Ia, ny anjaran'ny toeran'ny ministerany mponina moa zany a dia ny tena hoe miezaka anao an'izay fampisitrahana nyzozokolona zay zahay mariana ny resaka fidy ianao teo dia somary ampidiriko kely fotsiny ny tetikasa ataon'ny fidy fizarana zavatra ho an'ny zokolo ireny a dia tetikasa mpanjakana izay any ministerany mponina sy ny firaisakina no miahy azy fa mpanatanteraka ihany a ny fidy a eo anivon'izay fanatanterahana ny asan'izay ka noho izany zany ny andraikitra ny ministera izay solona itena ety anivon'ny faritra dia tena hoe ny zoky olona dia tokony misitraka feno ireny fizarana zavatra ireny mariako nefany a ino manitetika mampisy olana hoe fa maninony zahay tsy mba nahazo a dia ny hoetimanana ny voafetra zany voafetra ihany ilay hoetimanana ahafahana manatanteraka an'izay dia zahay a miaraka amin'ny fidy no misafidy hoe reto olona reto efa nahazo tamin'ny tapany voalohany ohatra dia mba tsy mahazo tsony a aty amin'ny tapany faharoa zany hoe raha jerena zany hoe atraiza ilay fidiran'ny ministerany mponina eo anivon'izay fampisitrahana ny zonjokon'izay a dia azokoto zany angamba hoe andraikitra feno sahan'ny ministerany mponina izay izy solona itena aty anivon'ny faritra moa zany a ny fampisitrahana an'izay zonjokon'izay.
1: Ia, ny solotenany zoky olona satria andronareo moa ny andro raisam-pirenenaa zoky olona malagasy a inona no azombara manao hoana ny makasika an'izay efa ho anatiny ianao fa anaty fikambanana zay ianao a inona no azombara zay.
2: Ia, raha manana ny firavana voalohany indrindra moa dia andriamanitra nanome antsika ndray fotoana amity masonandro androany ity rahaba ihany koa ny vahoaka sy vakivolo izay ombany fitarihan'ny ministera resilohany tanalaparitra zay manatrika asika androany zany a dia io koa ianareo aty tompony anao manjery a saorany lehibe nanendry tegna anareo hoe aa mba anjarasika ny miresaka mikasika ny firesaka fizokena izoky olona atika dia manasa asika moa hiaino a ary maninga ihany koa anezy sosikevitra tokony fanolorana tany androany araka voalaza teo voalohan'ny volana oktobra zany a andro raisam-pirenena ho ny zoky olona zany mahatoa napetraka le izy hoe andro raisam-pirenena tsy asika gasy rery fa iraisam-pirenena dikan'izay misy antony ngezabe zany mazava ho azy moa zany fa ny zoky olona de efa tafitafiditra mialatsiny teny amin'ny apetraka hoe efa kolasiana ohatra ny olona marefo dia rariny be ny atao hoe raisam-pirenena raha namoaka ny lalàna iny hoe asiana andro mba aserovana iny satria tsy maintsy misy hesika moa amin'ny fotoana iny na misy fampisitrahana zay tokony misitrahana zoky olona dia zay angamba alohany tapany voalohany hoe anisan'ny olo efa sokaziana fa tokony ahazo le teny gasy teny vazaha ndraindray mialatsiny fa afangaro ihany milazako azy dia reconnaissance tokony ahanana le fitondram-panjakana le fiahiana ny vahoaka zany zay fi reconnaissance zay no zavatra angezabe mety mbola ho lazaisika tsipitsipiriny rehefa avy eo zay zany no mifehy na ny fikambanana isasoko azy nato amin'ny hoe fikambanana isan-karazana io any a dia zay ny tanjona mba hahafantatra na ny mpitondra zay misolotena ny fanjakana zay miahy ny atao amin'ny fikambanana ny iraisan'ny zoky olona mihitsy zany dia ty voambolana aty mba tiako ny tena ianazy vo manomboka ny zokitra olona zany de mahana nyty teny ty mibaiko azy hoe ny zokitra olona de mitaiza ny olom-pirenena ary manabe ny fiarahamonina. Zay zavatra anakiroa zay zany a ny tena atao hoe tandrifim-pahefana moa zany raha azo tenena misy andrasana, tandrifim-pahefana ny zokitra olona. Ngeza be zay andraikitra zay dia tokony ahafantatra sara ny atom-pisian'ny zokitra olona zany a ny sokazy ny olona sy sokazy zavatra rehetrarehetra indrindrako ny fitondrana zany. Zay ny mahatonga azy hoe io mba fitakeniny zony io dia misy obligation zany amin'ny mpitondra hoe aiza ho iza tokoa moa zany fa zay no andraikitra an'io. Zay ngamba izy akapokapobeny
1: mihitsy eo amle lalakevitra fateninyfitenina teo fijaviany hoe eo ianareo a otony taleteko hoe ndesana lela fampiarana azy miady an'izay ve nareo sa hoe zay de efa ety fa de zay naovanareo anday a miady an'izay ve nareo a raha ohatra manamarika ny andraisam-pirenena tsika amzao tontolo zao ihona miady sisika ataonareo mety misy araraohatra ve na opportunité ionareo mitondra fanjakana mitondra ohatra an'izao mba iresana hoe atao zay atateraka labrary ny lalàna io mba hisitrahana iny reo zokelebe bokmotora satria mbola tena feny tapany zany le izy zao fa tena feny tateraka.
2: Ia tena marina zay présida zay andrarasany fa indrindra no atao hoe zay ngamba efa ngeza be le fisin'le hoe ministera misahana ny andraikitra n'io mponina zany eo anapy eo le zokitra olona zany fa zay misy no atao hoe atom-pisian'le fikampanana isasokazana satria arakaraky ny hamaroany zay fikambanana ny mahabetsaka ihany koa ny feomivoaka amin'ny fitakinany zay zo zay satria mba samy manana an'izay mety hoe fomba fitenenana na firasana amin'ny autorité na an'izay tokony andraikitra zany ny fikambanana tsirairay. Fa ny tena marina dia zay zavatra nyteneninao zay misy tena ohatra fotsiny araky nyteneny taleto gaga be zay eo amin'izokitra olona zany rehefa isaky ny mivory na heno fa hoe ny foanana lay karatra misy mialatsiny hoe ny foanana ny tenenako azy fa hoe ohatrany hoe miato ohatrany hoe tsy tsy henana tsony zany fiamorana ankeza be zany a ary mahamenatra le atao hoe fiandrianam-pirenena malagasy satria le zokitra olona ny olona nahavitabita amin'ny firenena raha ny tena marina tsy nirindra ny fiarahamony ary sy tomby eo reo atao vadina sonitra ny tany reo a raha sy ny fisiny le zokitra olona ka zay zany a ampany anankiray fotsiny zay amin'le fanontaninao zany a be deaibe ny fomba anaovanay adysisika zany o tsika moa zany zao a mialatsiny tonga de toy izy ko angamba hoe miteny tsika zao amity fisiny fanavaozana ty efa nisy fivoriana indroa itelo ary efa misy kopia angamba ty onareo fa anisany nanana fanapaha-kevitra misy ny zokitra olona hoe mba ho anisan'ny entité anankiray amin'le fikomandam-pirenena zany andray anjara efa misy any efa misy akopy aminareo a zay fitakeny zokitra olona zay misy atsipiriany be deaibe any a raha tsitany zavatra efa nitenany taleteo ny sasany a ry ny fisitrana hoe mba maimaim-poana satria ny teny hoa mba asasany tena tokony maimaim-poana fa anjaran'ny fanjakana le fiahina mihitsy zany no anaovan'ny zokitra olona ady sisika hoe le fiahina zany e voambolana henjana be ka tokony ahay miaina an'izay le fanjakana le miahay an'le vahoaka ohatra zany ny fisaboana de tsy voatery hiteraka daolo any io zokitra olona io hoe de ndraindray ahilikiliky ny fiarahamonina de zay le hoe manabe fiarahamonina terisa de mba hiarahana amin'ny tompony andraikitra zay dia zay zany a efa zatra anankiray hoe aiza ho izy a le tompona andraikitra tandrifan'izay ka anankiray fotsiny zao ohatra tsika le nitenitsika nyty le brigade de mers ry amin'ny polisy mazana ny hoe zokitra olona ny tena victime elansi le teny satria izy mitondra ny zanany eny na ny zafo ny eny mihiarany iny dia mazana zokitra olona no solovakeny akalany eo zany de efa anisany zavatra teneny zokitra olona hoe tokony hisy fiaraha miasa akaiky sika ny zokitra olona sy ny eo amin'ny polisy zany ohatra fotsiny zany zay anisan'ny zavatra takinay zay a any amin'ny fangatahana mba hokarinay any amin'ny fikambanan'ny firenena
1: etsika manakatona ny tapany voalohany ity sary hita any amin'ny fiarahamonina ny zokiolona dia eny amin'ny arabe manahataka tena mahontsa mijery sa ho anareo zay ataontsika mbola afaka mamondrona olona anatiny fikambanana inona azo atao mahakasika an'ireny mahondronareo satria mody ihany reny zany atoajerinaty valy reny misy ezaka ataonareo mahakasika an'ireny a na dia tsy mitondra titra na mitondra fikambany anareo hoe fa mahazokiolona fotsiny ahoana fanentanana an'ireny a satria araka nytenenina teo hoe aeman-dreny nefa ny deny anarabe mity sanatria matory any an-dalana izy inona no mbola miverina ihany le izy atsisika ataonareo indrindra amin'izao andra raisampirany any
2: oe zay ny zany no isaoranany ao amin'ny fitaliavaparitra zany ny mponina nanome an'ity antenina ty fa nanomety manana ato any hoe raha malala ka rehmbefa miresaka ohatra an'izao a efa zavatra angezabe isaorana anareo rotota zany zay anisany ady sisitra teny zatra anakiray fotsiny ngamba hoe amin'ity dia zay misy lohany teneto mihitsy ny zokiolona zany ny zokiolona zany de tena anisan'ny fitaovana le fikambanana zany tekotenenina le fikambanana zay oentiny sirairay io aminay eo zany anisan'ny fitaovana anankiray a mba hitenenana mpitondra ohatra ataotsika hoe le andanin'ny TDS sy voatery ho mpiasa mpanjakana zay mihitsy zany ny zatradradradrainay tsy voatery ho mpiasa hoe miasa tamin'ny orinasa de efa retirety araky nyteneniko le teo hoe rehefa enimpolo taona miakatra fa rehefa zokiolona dia misitraka amin'izay ataotsika hoe ndamin'ny TDS zay zay zany ady sisika tena ataonay mihitsy zay président andrasamy a asana mina fa tsy hiteny anefitra sika amin'izay zavatrany zay fa mbola be dehibe ny asipisipiriany zany a fa dia raha hoitatsika ny an-dalana eo a fa dia hoitatsika moa fa mia mandrosona ny teknôlôjia ary de efa mandroso fa hogaka anareo mahita fa hatramina fitaovana ataotsika hoe efa amina teknôlôjia fa lasalasa lavitra dia hoitatsika eo fa ino anjarany eo amin'ny population milaza amin'iny fa ianay fotsy de hoe efa manomboka ihany a satria mahato amin'ny fikambanany zokiolona manan'la fitaovana dia no nezaka mahato ny ao amin'ny fitaliavaparitra ny mponina sy zay mba tsisika ataonay ato zany ka dia zay angamba no azo ambara akoatran'izay mety mbola fanontaniana sy zay mety ataotsika hoe efa nabiazamboany ty fandarana aty fa tsara dia tsara le izy satria tsika ty amin'ny faritra besileo ngamba dia manana fiteny ngaizabe e io sany mekro aloha farangaho mba olo zavatra ngezabe zany fitarina amin'ny teny vazaha zay de doktrina ngezabe zany fa aiza ho aiza ny fampiarana an'izay a aiza ho aiza ny fiainana an'izay fa dia anatina sikila dia haitsika manao koposaka an'izay
1: saotany voalohany volana oktobra zay anamarena ny andro iraisam-pirenena marihany kaletsara mihitsy izy teo hoe zony ny zokiolona fa tsy ny zokiolona fotsiny no mariana zany fa ny zony ny zokiolona zany hoe fampanjakana zay droany izy ireo zay a dia matetika ny verimena atao anatin'ny resakitsika ihany koa zay ka hoanareo zay manaraka simeny de misy zay ary vovovateny teo manaovana tsisika ny tena ho andrandray ndrehetra zany de zay hoe ahoana ny mahakasika ny fitoananoam-pirenena anany ny anjara toerana zay rehetra zokiolona reto amin'ny alalany tosika ho atao hoe amin'ny ministera mponina de mona fa vo azo vovitaseanareo ia zay no anakataonantsika ny tapa voalohany a hitsy amin'ny tapany faharoa tsika zay resantsika an'ireo karazana ataontsika hoe reo vavasana activité zay mandidina an'izao resaka izao fa tsytsika toka maritra foy a de miverina iantsika refaatsika
3: Téléchargez l'application RTV Sophia dans le lien rtvsophia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
1: Mety amin'ny tapany faharoa ny fandarana malagasy fotandraikitra amin'ity andro iraisam-pirenena zay anamarina ny zony zokiolety ny voalohany volana oktobra isika zay mampiditra ny lehiben'ny sampanarandray o nivin'ny fitalevaparitra mbalefana moa ny taleparitra isorana ihany ko ny tapany faharoa sady farany amin'ny fiarahantsika madana chatany iresahanareo ataontsika hoe vavasa araky nambarako azy teo inonareo tena hanamarika inonareo zavatra fa amperiny na inona koa reo zavatra mio teny mbola atotika lavitrezaka mahakasika sy mandidina an'izay resaka zony
4: Sotra betsaka miarabanao Andresamy, miarabany mpijery sy mpiaino ny radio televiziona Sofia, ary miaraba ihany koa ny zokiolona tratry ny andro androany voalohan'ny volana oktobra zay anamariana ny andro ny zokiolona sy ny andro fiarovana ny zondreo zokiolona ireo. Efa voaresaka teo ngamba ny makasika ny lalàna 2008-030 ao anatin'ny lalàna io maro be ireo tokony hositrahana sy arovana ho andreo zokiolona ireo, ary hita sy tsapa hoe mbola maro ny ezaka tokony ho atao a raha tsy teny fotsiny hoe reny filaharana maraina be ataony zokiolona mandray pension reny a. Eo ihany koa ao anaty lalàna misy hoe ny zokiolona zany tokony efa tsy angalana hetra na ny tranony a na ny toera mpivelomany a, nefa mbola angatanany zany ny zokiolona, zany hoe tena mbola maro le atsisika zay tokony atao makasika ny fampiarana antia resaka lalàna makasika ny fiarovana sy ny zokiolona ty. Fa na izanona tsyzany ary ny tsy mipetrapotsiny ny ministeram-pona sy ny firaisankina, fa efa maro de maro ireo zavatra zay atao a misahana andreo zokiolona ireo. Anisan'izany zao le asa tetikasa amin'izao zay iarahana manatanteraka miaraka amin'ny fidy zay efa voaresaka teo ihany a le PFSR na hoe projet filet sociaux et de résilience, dia ao anatin'io misy an'le PFSP na hoe filet sociaux productif. Ao anatin'io zany no ampidirina andreo zokiolona ireo a tsy miasa ry zareo fa kosa misitraka amin'ilay vola zay omena mitovy amin'ireo olona manao ny tetikasa ao anatin'izay fiahina ny zokiolona zay. Ny ministeram-pona ihany koa de manana an'ireo a centre de rencontre et de loisir atsika eto Toamasihatra, misy distrika vitsivitsy efa manana anazy io zay napetraka efa ela izy io. Ikalamavony manana, Ambohimasoa, Alavao manana ny foyer a, ary Fianaratsoa manana anazy io a. Fa zavatra hoampita angamba ny sy hoe anaovana antsoavo de misy ihany koa ilay tamin'ny 2017 ny nanomboka nametrahana ilay hoe club ami de personnes âgées na hoe kapa. Izy io zany de anaovana antsoavo an'ireo mpiara-miombonantoka rehetrarehetra hoe mba hiara ifanometanana amin'ny ministeram-ponina, ny fitalavaparitry mponina tena tsatra ambony a hoe inona ny tokony ataontsika ahafahantsika mifanampy amin'ireo zokiolona ireo, miaro ny zondreo zokiolona ireo a. Anisany ao anatin'izay zany le hoe ahoana ny ampitaovana an'le hoe centre de rencontre et de loisir, anaovana antsoavy ihany koa ny fikambanany tanora satria ny zokiolona de tena hoe vatina mialakavatra. Tokony izy zany ny fifanakalozana, fifanabeazana ireo zokiolona sy ny tanora sady manana ny otrano io tsika zay afaka ampiasaina ifanakalozana amin'ireo fikambanana zay misy 30 ary ireo fikambanany tanora zay maniry ny ifampizara zany amin'ireo zokiolona ireo satria maro a ireo hafatra, maro ireo fahendrena, maro ireo fahaizamanao a zay tokony a ifampizarana amin'ireo zokiolona ireo. De anaovana iantsoavy zany misokatra ny varavara ny fitalavaparitry mponina ho antsika ONG association zay afaka mifanometanana amin'izay hoe fampisitrana sy ny zokiolona, fanomezana fialamboly a fifanakalozana eo amin'izy ireo zay. Manaraka amin'izay a de misy ihany koa ireo fanaovana fizahampahasalamana mamaipona. Matetika moa izy io zany a de amin'ny androny fankalazana zokiolona ohatr'izao no anaovana anazy, fa misy ihany mpiara-miombonantoka zay sarana ny fitalavaparitry ny fahasalamam-bahoaka ihany koa manome tanina sy ny ordre des médecins ny fanaovana an'io a fizahampahasalamana maimaipoana miaraka amin'ireo fikambanana isan-karazany zay ho anatin'izay a resaka fahasalamana zay. Ny filibeama anisan'ny mpiara-miasa akaiky amin'ny fitalavaparitry mponina zay ao anatin'le kapary zareo na hoe club ami de personnes âgées, rehefa misy ny zokiolona tena hoe manam-pahasahiranana dia anisany fikambanana anankiray zany hoe mijery any an-trano ireo zokiolona ireo a miezaka mifanampy satria anisan'ny olona marefo a ny zokiolona, anisan'ny olona ihany koa voahilikilika eny anivon'ny fiarahamonina eny noho ny mety hoe tsy fahampianara-bola na hoe tsy firahirahiana ireo fianakaviana sy ny sisa. De anisan'ny manampy ny fitalavaparitry mponina zany zareo avy eo amin'ny filibeama amin'ny fijerevana akaika ohatra zareo misy zokiolona miditra hôpitaly tsisy mikarakara de misy an'ireo bénévole ao amin'izareo ireo zany hiezaka miandry ny marary sy manao zay fifanampiana afaka atao. Eo ihany koa ny FZMTT a ry zareo ndray zany tena hoe vonona io fikambanany zokiolona anankiray io hoe ampita amin'ny tanora ireo vakoka sy ny zavatra rehetrarehetra zany zay tokony fantatra ny tanora amin'ireo fahaizana zay ananany ireo zokolonareo. Maromaro ny asa ataon'ny ministera mponina, anisan'izay zany de fandraisana ihany koa ny listry ny zokolona zay anentanana ny mpihaino rehetrarehetra hoe rehefa mahatsapa atsika hoe enimpolo taona ny mihoatra de tsara manatitra anarana, tsara miditra anaty fikambanana. Satria matetika rehefa misy ny fanampiana zany de fikambanana no iarana miasa fa tsy olo tokana, de tsara foana tsika miditra ny anatina fikambanana. Mety hitentsika hoe misy fizarana fa nay tsy mahazo satria isika tsy any anaty fikambanana, de tsara zany mba miditra anaty fikambanana mba ho fantatra hoe ary le efa nahazo, ary le mbola tsy nahazo. De aza misalasala zany fa antom-pisian'ny fitalavaparitry ny mponina de tena zay hoe hiaro nizony zokolona ary fanometanana zany hoe ahoana ny ampisitana amizareo an'izay izony zay.
1: Ny fiaramiasa ny fitalavaparitry sy ny fokany satria miramesa tanana nony natao mahakasika lihitra mahakasika an'ireo hoe ny amantaranareo hoe tontony loatra misy ve zay fiaramiasa reo fokotany zay satria ireo ny mahalala ny vahoaka ny voalohany indrindra.
4: Ie, vo resaka ny talete moa le resaka hoe zony zokolona no arovana amin'ny herisetra aloha voalohany indrindra, ny tsy firarahinan-jareo fa mandefa herisetra zay na ara ekonomika na ara moraly. Ny zokolona zany de tafiditra ao anatin'le réseau de protection du droit tambazotra fiarovana ny zoa. Matetika ny ankizy ny tena voaresaka sy ny vehivavy fa na izany anaty zany tsy manilika ihany koa ny zokolona. Rehefa misy ny zavatra atao matetika hoe mila zokolona ohatra an'izao a, karaha ohatra ka tsy ao anatin'ny lista de miezaka foana zahay atin'ny fitalavaparitry ny mponina hoe mifampiresaka amin'ireo safokotany ireo a hoe misy zokolona ve any, raha misy olona mahakasika ny zokolona na tsy zokolona fotsiny fa na olona manam-pahasimbanana sy ny sisa zany. Rehefa olombelona ka manana olana eny andivo fokotany de ireo safokotany ireo de efa mpiara-miasa akaiky amin'ny fitalavaparitry ny mponina.
1: Farany ho an'izay activité zay otoana teo a ndrafitra tena hoe ireo rafitra indrindra miavaka miara-miasa ndraindray misy fikambanana tsy aka ondre na vanivelany zanafinaratsovanivelany manaona ny mahakasika an'izay manatiny ilay fitalavaparitra ve izy satria ndraindray misy manao activité fa tsy fantatrinareo koa ny olona ohatra manatitra zavatra any amina centre izy zany ahoana ny iorientevana an'la olona mba mankany fitalavaparitra aloha de anareo ny manana ny liste officielle mahafantatra hoe itya fikambanana ohatran'izao tokony ny hoampiana mba tsy hoe fikambanana tokana ihany de mahazo foana de manjary mahazo tsiny nareo
0: efa zay ngamba le hoe misokatra amin'ny olona rehetrarehetra ny fitalavaparitry ny mponina le adidy amin'ny resaka mponina de tsy vitan'olo tokany ary tena zahay ato anatin'ny fitalavaparitra de afaka miteny mihitsiny hoe tsy vitanaizay samyrety tia fa tsy maintsy iarahantsika rehetra mifanohana le izy raha misy tokoa zay hoe na olontsotra ary na fikambanana na ONG a mikasa anampy a hanohana an'ireo ray aman-drenitsika ireo a dia afaka manatona avy hatrany a ny fitalavaparitry ny mponina sy ny firaisankina ahafahanay a manoro na miorienté ozy izy ny teny vazaha hoe reto sy reto a ny fikambanany zokolona afaka misafidinareo hoe izy amireo a no tianareo a ho ampiana zay anjaranay fotsiny angambany no miteny hoe reto olona ty fikambanany ty efa nahazo tamin'izao ohatra ny fikambana ao anatiny a dia reto indray a no tsara ampiana kokoa mariany fa zay eto anivon'ny fitalavaparitry ny mponina amin'izay resaka fiaramiasa zay a de tena hoe malalaka zahay zany tsy mametraka ny hoe tsy maintsy tiany ataonareo fa rehefa manana ny vinanasany a ny partenaire na ny mpiaramiombonantoka dia orientationy ataonay zany zany hoe fampahafantarana hoe reto la zavatra misy a de anjaran'ilay mpiaramiombonantoka no misafidy a amin'izay fanatanterahan'ny asan'izay fa ny tena fanilinay kosa mba hialana am'le hoe tsy fantatry ny eto anivon'ny fitalavaparitra ilay asa atao a dia mba misy an'izay fampahafantarana zay zany a tonga ety aminay hoe zahay a dia anampy a any zokolona ohatra hoe any Andoharanomaitso ohatra no nyraisintsika teo ny ohatra na any Mahasoa be a na any tsy haiko any Sandrany ohatra de mba hampahafantarinareo zahay a satria am'izao fotoana zao de efa presque misy a fikambanany zokolona ny distrika fito a eran'ny Madagasikara eran'ny faritra Mantsiatra ambony. Ia,
1: voresitaka anareo zay ampatsivony ihany moa fa tafiditra ao anatin'ny fanamarina ny andro rakaina fanamarina ny zony ny zokolona tsika ny volana volana oktobra de tsy navelantsika nandalo fotiny zany fa miresantsika androany. Miteny farany teo ny talefatra ny mponina sy ny firasakina eto amin'ny faritra Mantsakambo mazava loatra raha be mananjara ny ambi dia teo akaikiny teo ny lehiben'ny Sabandraraha Isoatamomaita vahiny tamin'ny tapandronony teo a. Misy olo tena zokiola Rakotsiafy Fafakisadeza kasikety maro ny anarany ray mandrinibiva zokiola nentiny teo androany. Makasitraka anareo talehina no afatra fifanentanana satria tsy mipreveru oktobra foana no iresantsika an'izao isan'andro isan'andro nyfonotro zokiola reo dia tokony hoajaina sy tokony hampiarina ka menanao ny manakatina ny fandarantsika anany tompoko.
0: Ie, misaotra betsaka tompoko ny amaranana anazy angambany a dia araka ny resana teo hoe fanentanana sy afatra roa lafy a no resahako. Voalohany aho miresaka amintsika ray aman-dreny zoky olona zany, ny fanentanana antsika dia aza miandry hoe isy fizarana zavatra voanatina aty amin'ny fitaliavaparitry ny mponina sy ny firaisakina. Fa ny tena tsara zany rehefa matsapa ianao tafiditra ao anatin'izay enimpolo taona ny mihoatra zay a dia manatona aloha. Raha efa fantatranao hoe inona fikambanana tianao hidirana dia midirana anatin'ilay fikambanana. Raha tsy fantatra anao ilay izy hoe inona no fikambanana mety
5: amin'ny sivy ora eto amin'ny Sofia Radio
0: ny fikambanana ka izy amin'ireo a no mety aminao. Tena apetraka anay izay zoma lalaka isafidya an'izay fikambanana tianareo hidirana zay a. Fa araka ny fandresan'ny madama Ishata teo dia hoe ny tena tsara dia any anaty fikambanana tsika mba ho mora kokoa ny fisitrahana an'izay zotsika izay. Ny tapan'ny faharoa amin'ny fanentanana sy ny afatra angambany a dia ho antsika mpiarabelona, ho antsika atao hoe zandry zanaka eo anivon'ny fiarahamonina. Ireo ray aman-drenintsika ireo a ho antsika eto matsatra ambony efa nyresahan'ny ray aman-dreny teo ihany a dia ny hoe sany aloha ry meka fa rangahy rombao ao fagnajana andreo zoky olona reo zany a no tena agnentanana antsika hoe ray aman-dreny reo. Tsy misy olona tonga talohan'ny ray aman-dreny zany fa ny ray aman-dreny foana teo voalohany a dia hajao izy ireo tiavo na ny miresaka fo aminazy fotsiny ary a dia efa anisan'ny fampisitrana ny zony io zoky olona izay satria reo ray aman-drenintsika ireo a dia mila fifampiresahana. Anisany manatsara ny toe-pahasalamany a ilay miresaka sy mitsikitsika na aminao zanany amin'ny zafikeliny indrindra moa fa eo anivon'ny fiarahamonina. Dia ny fanentanana zany dia hoe aza iloka izy ireny, aza tosika ihany koa na eny anivon'ny fitateram-bahoaka na eny anivon'ny sampandraharam-panjakana eny anivon'ny fiarahamonina rehetra dia aoka isika mba samy hanaja an'ireo zoky olonareo. Misaotra tompoko.
1: Makasitraka indrindra tompoko ary inoko ihany koa tsika tany tokantanotany na manana ray aman-dreny tezainao amintsika ao na mety afaka manentana ny isatokoana ambaravarina dia ireo ny tompona ndraiky tereo a nazava ny afatra atao tamba tsy loasiako fanampiny tsy ohatra mandary manatevina nefa matevina. Fa makasitraka indrindra dia mirahasoatra any antsika rehetra dia makasitraka ny fanekenanao fanasana iteto miakatra teto ny fanaratsika inoko fananakarena vaovao maro antsika tany antokantany nanaraka nyfandarana. Magazitaka tompoko manaraka indray
6: malagasy tompona ndraikitra fampandraisana anjara ny olom-pirenena
7: bonne soirée. Émission nostalgie sur la 103 FM, soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

Malotra ny fiarahana tompoko fa le tafiaraka aminao indray amin'ity alina ity ho anao manaraka ny onjam-peo ny fahita lavitra Sofia Kasitrahany ianao eofona mandritry ny fotoana rehetra miaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahita lavitra Kasitrahana rehetrarehetra naisanaisanisanisy tafiaraka aminay a Kasitrahana ihany koa ny namana zay efa nanentana antsika teto any fa ndeha mihatra ny maraina sika ny alina takisindray no mandro ny fiarahana manompoketo ary a ho hatrany amin'ny 20 ra alina any ho any a ny fankafizantsika mozika amilamindama nyreo hevitra fampisarana orisadrasana ihany koa oroso aorianan'ity mozika anakiray ity isaorantsika ny ray ambony eo a eo foana miaro antsika dia nao ampirantsika eo ampilatanany a ny fiarantsika ataonantiny fiarahana ho ny tafiaraka amin'ny 103 FM amin'izao alina izao mozika anakiray ary

sambatra ny hoe ray aman-dreny mananjanaka, sambatra ihany koa izany atao hoe zanaka manana ray aman-dreny. Ty hira manaraka ity dia ho atolotro ho an'ny ankizy rehetrarehetra.

Vakina ni SMS lahatra nareo ao dia lahatra ihany koa ny mozika. Mbakasitrako ny tafiaraka amiko amin'ity alaty. Tsara fantatra anatin'ny minitra vo manitra vitsy fotsiny. Makasika ny mozika ny ara-tantara moa zany raha resantsika tao anatin'ny fandarana dia avy eo vakiako amin'izay ny SMS nareo. Zone internationale de la musique ny datin'ny voalohany volana oktobra internationale hafa ndray le resaka volana jona ny fety de la musique sinsisiny fa zone internationale tsara fantatra ny mozika no resantsika izy ity de natsangany Yehude Menhin. Zay no namorana anazy moa zany a Yehudi Menuhin tamin'ny taona 1977 no natsangany ity a atao hoe andro maneratany ho ny andro iraisam-pirenena moa zany andro iraisam-pirenena ho ny mozika ity tamin'izany fotoana zany a tamin'ny izy mbola filohan'ny Conseil International de la Musique atao amin'ny CIM moa zany atao amin'ny UNESCO ihany koa akalazaina isika ny voalohan'ny volana oktobra toy izao hoany fetin'ny mozika moa zany na ny andro raisam-pirenena ho an'ny mozika. Ny tsara fantatra madidina ny resaka mozika moa zany ny fantaniana apetrako teo hoe inona ny zavatra anakiray atao hoe nanamarika anao tanatin'ny mozika, souvenir mety hoe mampitsikitsiky, mampanaimbonaimbona, afaka lahatranao ihany koa mozika amin'ity alate le mozika ohatra zao intaksa nisy tantara kely alefa so de lahatratsika afaka mangataka mozika hafa nefa ianao tsy voatery hoe mozika miresaka nytantaranao. Afaka mandahatra mozika amin'ny SMS ao amin'ny 34 10 565 63 na ny 33 13 861 70 ihany koa ny 32 03 987 61 ho any fankafizantsika ny fandaharana. Mbola tsara ho fantatra hatrany a miresaka ny tontolo mozika moa zany de mampatsiaro kely an'le ho avitenena anakiray le hoe omeo an'ny kaisara zay any kaisara an'le ho avitenenana vahiny iny le hoe rondo a César ce qui appartient à César et à Menuhin. Le olona namorona ny fetin'ny mozika tamin'izany fotoana zany mihitsy no resahana ato hoe omena César ndray zay any César de omeo any Menuhin ndray zay any Menuhin zany hoe anniversaire makasika ny atao hoe fankalazany ao anatin'ny famoronana metrany resaka mozika androany a de menana zay tsara fantatra aloha zany ny aktualité makasika ny tantarany ampafantarintsika. Raha ny tomboka zany ny fa 57 tamin'ny taona 1977 voalohany forana oktobra nisy ny afatry Menuhin tamin'izany a ny tanjony a de ny andro ity zany de atao hoe ampifandrain'olona amin'ny alalan'ny mozika na inoninona fiaviany a ninoninona sehatra misy anazy any koa amin'ny fanimpotoana rehetrarehetra de ndao ampifandraisana foana ny olona amin'ny mozika. Zay nisany tanjony Menuhin tao anatin'ny famoronany andro maneratany andro iraisam-pirenena ho ny mozika. Anisan'ny afatra an'izanyzay hoe mitanjony ihany koa de ampifandrainy olona ao anatin'ny mozika ninona fiaviany ninona hoe zava-misy de ampifandraisana anatin'ny mozika ny olona e mba hitambatra. Tsara ho fantatra zany a de rosanao ihany koa atao anatin'ny fiarahana anisany mahafinaritra milay ny mozika ampiasaina foana amin'ny zavatra rehetrarehetra saky hoe tana mozika avokoa zany hoe mampifandrainy olona marina ny mozika.

Petabe ny marobe ny atao hoe tombony azontsika mifankafizana mozika, ohatra hoe mampitony rarintsaina ny mozika, manala stress a, manatsara ny fitadidiana ihany koa ho an'ny fitadidian'ny saina. Amin'ny resaka mémoire sy ny sisa ireny a, rehefa mihaino mozika ianao a dia manampy amin'ny alalan'ny fitadidiana ny mozika. Eo ihany koa dia mampita hafatra ny mozika amin'ny alalan'ny teny arosin'ny mpanakanto sy ny voambolana ampiasainy, dia mampita hafatra ihany koa ny mozika tombony avokoa zany. Raha ohatra hoe te andefa afatra amin'ireo anankiray ianao ndraindray tsy sakinao teny anazy a, dia mba ino moa le mozika ny aniny ao anatiny ao ny hafatra, mampita hafatra izy, misolo tenanao koa ndraindray, misolo toerana, misolo vava.

Amin'ny SMS nareo ao a, misy mandatra ira fotsiny vakiko a, misy anko maneho hevitra mikasika ny hialo hevitra izay fanaroso teo. Avy amin'ny 38 amin'ny fara 77 ary a, kokoa Sofia Radio, mamosoa avy aty a Kijana ny teny soratana angambany a, mba mangataka ira ny TDL le hoe tsy ananjava mahory iny a, dia tototra ao anazy ihany tsisy dia misaotry, voalatra antsika ao le mozika anao, ankafizina amin'ity alina ity a, fandaovakina ny afatra manaraka. Miarapany 38 miafara 27 ihany koa tafiaraka aminay amin'ity alina ity. Salama taksa toavina avy ety tanàna ambony any a, irany Michael Jackson le live tamin'ny taona 1977 le io arvaison atsirovoka ny Michael Jackson mpanjaka ny mozika hip hop tamin'ny andro nalasany a napalahelo kely tany amin'ny taona tamin'izany fotoana izany triste tamin'ny taona 1978 misaotra betsaka nisy mampatsiaro a antia mpanakanty io tsy izy a le mozika ndao fa lahatra antsika le izy tena marina izany mpakafy Michael Jackson mihitsy raha namana. Resaka mozika tsika dia nisany nanana ny lazany zany Michael Jackson zany fa indrisy nefany a nasanatsany dia mipetraka foana ny mozika ny mbola ankafiziny rehetra hatramin'izao fotoana izao na dia tao hoe tsy eotsony ary izy a mozika petraka foana tsy lefilaza eo foana e.

0: Makasika anao hevitra avy amin'ny 38 miafara 44 salamataksa irany Brian Adams le toyo fankiny tena mampatiahy voyage tany an-tanà nafinaritra be tamin'izany fotoan'izany ohatra izy satria niaraka tamin'ny namana maromaro dia mangatsakiran'le hoe Franskis fa tsy haiko le piranazy ny avy any an-tarandolo ihany manoratra dia mazotoy le ohatrany ao naharo zany ndao fa tadiaviko a dia rozontsika hoe
1: What about sunrise? What about rain?
0: Afatra avy amin'ny 38 amin'ny afara 17 ihany kosa ali Sofia mba saika angataka ny irany tondola style le hoe teto aho a dia totra ho an'ny anso tsy izy nata ihany kopatana ho an'ny nata ho alatra antsika le hoe teto a tena teto.

Afatra avy any amin'ny 34 miafara firy izy ato zany, 82 salama aby tsika ho tsizy a. Ay, mety tsy haiko hoe alefa ty aminay mihitsy ve ty afatra mampalahelo ty na manasa hoe tsy alefa ty aminay, fa raha ohatra hoe tianao ampitaina kely a de azavao kokoa so de tahitrety ny olo fa hoana zany tenenareo zany taksa. Avy amin'ny 34 miafara 82 salama abitsika. Tsy maninona afaka manatitra filazana ty aminay ihany koa ianao raha ohatra hoe tianao hoe mba ampahafantary na roso amin'ny onjam-peony filazana filazana manjo zay. Mbola tsy afaka ho vakiko aloha iny ranatsiny a. Afereny tsara le afereny ndraiky moa le numéro 33 teo azafady tonton a, miantana ihany. Ok, tononona miantana le izy tako hoe tonton de hoe miantana akery. Averiko ohatra amin'ny as 0 34 10 565 73 ny laharantsika yas 34 10 565 73. Ny RTL kosa 0 33 13 861 70 33 13 861 70. Averiko fanoteniny 0 33 13 861 70. Ny orange 0 32 03 95 87 61 32 03 95 87 61. Efa nataoko miantana mihitsy izy ao a. Ataoko miadana mihitsy izy teo amin'izay mba farainareo tsara. Afatra avy amin'ny 33 mifara 26 ndray ary a. Salimba mangatsakirany tarikany aingalo hoe manina iny a, de misaotra betsako misaotra miloha tsy izy a. Ny avy aty andrainjaty any ampianany somambisamby ny malo eo a, fa manina te hody be re de makasitraka ary zareo a, makasitraka anao ihany koa te hody a izy tsika zany, sao de mba mitovy ny mody de miaraka mody. Za koa zany ohatra ny manina te hody zany.

38 miafara 75 kokoa ianao mbola tsao manirany repika aloha hoe aniritra iny a mamani kaelna ihany avy any tambo mandrefo manoratra de bony ndao arosontsika avy atrany a ny mosika anareo a zay efa nalahatrako teo de efa kenatrany ihany koa ny sms manao kopatanao any 38 miafara firy izy teo 38 miafara 79 asiana aloha hevitra tsy hoe de andefa mosika fotsintsika fa asiana aloha hevitra tsy maintsy miresaka kely azafady e.

0: Miarapa tompoko. Miarapa anao miasa tao ary.
1: Miaro ery.
0: Eny tompoko, ny afaizany miantso anay moa? Miasa tao anao? Oui, tena tsy voaraiko mihitsy ny afatra feny amin'ny 38 amin'ny fara 17 eo an. Matetika anao miantso de somary misy orana zay anaty miantso resaka resonga maninefa ny mariaoka ihany koa. Afaka ataonao SMS izy 38 amin'ny fara 17.

0: Sophia Radio.
1: Tisana ny famakiana ny afatra to loe ny fiarana de latrany koly mozika intsika ny ambadika ny samy mozika rehetra moa izany de ho alefantsika avokoa. Bonsoir taxa mamangatikira ny naitra volamena iny anamana siamo avy ety talatamaty any de mba piana mozika ny Claude François le telephone player afatra avy amin'ny siamo ihany izy de atotro ny mpakafiana azy rehetra ndao ary ho alatsantsika ny mozika avakizana aloha vakina ny afatra manaraka ao avy any amin'ny 33-09 day. Naverina numéro de voray amin'izay andatra iry izy atsalama zoky mangatsakira ny maleoleo hoe tonony kira iny zoky le hoe tony kira iray iny moa izany de ny avy any tambina ihany manoratra de bonne nuit atsiarovany ansipany izay aloha hoe mozika ho tsy izy tono kira iray vololona ny tena lohateny mozika ny maleo angatanao iny. Andao fa alahatra antsika eo ly izy ary atsirovanao an'le olotianao. Zay le mozika e maresaka ny tamin'ny volana oktobra tamin'ny taona volana oktobra tamin'ny taona dimy amby fitopolo sy sivanjato sy arivo raha miresaka ny tontolon'ny mozika moa zany tsika ny andro iraisam-pirenena ao ny mozika zay akalazaina ihany koa amin'ity daty any io ity raha maromaro moa zany ny andro atao hoe akalazaina manamarika daty any io a anisany songadana tamin'izany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona zay akalazaina ihany koa andro maneran-tany moa zany ho an'ny zokiolona zay akalazaina ny daty volana oktobra de anisany mipetraka ihany koa marosongadina manasongadina tantara ny mozika ihany koa ny volana oktobra taona enina amby roapolo sy arivo ity ny volana oktobra tamin'ny taona dimy amby fitopolo sy sivanjato sy arivo raha miresaka kely mahakasika ny yehedi menuhina tsika zay putain de violo kalaza ihany koa izy a zany hoe mpanao mozika kalaza ihany koa zany yehedi menuhin izany a zay manamarika ny tontolo mozika satria tao anatin'ny resaka mozika izy nisongadina satria filohan'ny conseil international de la musique izy a taony cm sy ny unesco ihany koa anisan'ny manamarika anazy zany tsara ho fantatra rehefa nasongadina teo moa zany ifandraisana tao fa niverenana kely zao anao vatafiaraka aminay afatra avy any 38 amby fara 30 indray. Bonsoir sofia mbola tsao moa le irany izy no fabrice le hoe no photocopie iny a fa atsiarovako ny nandehanako tany atoliara tamin'ny voalohany tsisy tamin'ny taona dimy amby folo sy roa arivo a datany fredo avy any apopoka ihany manoratra sarytsika hoe alefa mihitsy ny mozika iny fa somary mihetsiketsika tsy maniny nalefatsika rehefa maraindrainany a de afaka asianao mozika milamindamo datany fredo a de ny milamindamo manao alefatsika atserovanao zay fantaniana teo moa zany mo raha misy mozika ny mampatsiara zavatra anakiray ianao afaka lahatra anao amin'teny io ty mba tantara ao anay ihany koa le souvenir zavatra mety hoe mampinahatra mampiome vazivazy any ihany kely a tsy maniny zany. Sady miandrimiandry toromasy tsika no mandatra ny mozika ny tantara souvenir kely avy amin'ny 38 amin'ny fara 27 indray efa teo izy a akory taksa toavina ihany efa tia tanàna ambony a mpiana hirany gold play paradis atsiarovany anidy ndasy ay atsiarovanao ny taona efa ifarana zao le izy a telo volana sisa mana zany efa ifarana izy ty de mankasitraka mbola ato ihany tsika tsy miala fa makafi mozika lahatratsika avokoa ny mozika anareo a avy any amin'ny 38 amby fara 17 efa teo izy a mampiana mozika ny iary le hoe modia iny a de merci taxa maomby aza amin'izay ataonao ianao ianao ihany koa mirary soa amin'izay ataonao a aomby ianao a mirary alina mafinaritra ianao ihany koa de ho tratra ny maraina vaovao isika rehetrarehetra 38 amin'ny fara firy izy ao tindray le namantsika anankiray igny tilo ngamba de nisany tena hoe mpakafi mozika kopatanana ho any Said, tena hoe mandatra mozika izy ato, manampy anahy mihitsy amin'ny playlist ako rehefa avy eo 38.43. Salut Sofia, je te dis, Michael Bluton, you are the one, depuis ni Leonise, you are the reason, Leon Lucie, Lionel Lucie, Sayu, Saimia, pour you, Said, yan, merci. Fatra fanapy, je te demande la chanson de Chris Brown, Superman. Ine yo maeda de pinani Kenny West Not Sold On alatra tsika avokoa zany izy io Said maromaro izy ao fa alatra tsika avokoa efa kopy anao e efa teo le namantsika fa miverina kely le mangataka ny samambisamby ny maleo a fa manana teo tsy izy dia nantany hoe mody aiza sao dia mitofy modytsika dia miaraka mody ka tsy mitofy teo dia ny ambositra mony sady tsikitsiky be ao mbola niverina le teo a mba siana ilany sakely dalina le hoe la hitakariva teo amorokady a dia atotra ho an'izay makafiana azy rehetra dia bony ok alefantsika le somambisamby ela aloha hoe dia toizana hatrany fiarahana ho anaty famakenesamasy rehefa avy eo

Sophia Radio,

0: Arrête Sophie. Radio Sofia io.
1: Afatra manaraka re vakina ho ny tafiaraka aminay amin'izao alina izao sady mirary alina mafinaritra anao izay a. Makasitraka anao ihany koa misafidy ny 103 FM. Tonga sosisy miarapa na manataka sosisy a. Makasitraka vita be sisy any voasoa mangatakira ny Gazakirani, Sierra Lenormand, Le Chantil, des Dauphins Tristes, Zatil Dauphins Tristes, et Zatikaros Leis, Sierra Lenormand, Chantil Dauphins Tristes, Zay, ok, allez. Manokopatana ho an'ny mpipapipa sy sisany ambadika ny rafonina tinyantso dia raisina afatra avy any amin'ny mpianatsika manaraka 38 tamin'ny afara 30 efa teo a datany Fredo ihany mba mpianahirany Carousse Lidion sous les fins marina zany oratrantsika oriana zany mihitsy satria efa tokony defa mosika anao antsika teo fa le anankiray mihetsiketsika dia ataontsika maraina afatra avy any amin'ny 38 tamin'ny afara 43 ndao fa milahatra foana ny mosikanao ao a makasitraka e.

Coldplay, Paradise, zany tiky zany manoko patano ny lindatra nanasa tafiaraka aminay ato amin'izao ana izao. Maromaro ny SMS mbola tsy fafaka eo. Latsaka folo minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo ora alina. Izany io mamaraparana isika. Ali maleo folonona teo iny a averiko tsara amin'izay satria somary tapatapaka satria nataoko mozika lafika teo tendao averiko tsara amin'izay mamakafia anazy le namana nandatra anazy tamin'ny SMS tao.

Musika mitondra ambiance, kafizana ny alina ihany koa ny mozika amin'ny zavatra ataonao rehetra rehetra. Tena hoe ilaina le mozika, angamba tsisy olo nyeny mozika de tena hoe sorena, de tena hoe miady tamin'olona de sorasorena de mila fanina. Fa ny mozika andraisana lesina, mampieritreritra, mampisaina tsara mihitsy. Zay ny asanareo sy temirary alina mafinaritra ho antsika rehetrarehetra ary a asa misarika amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia ao amin'ny fahitalavitra ao manaraka orona tsary mafinaritra ianao sady makafi ny onjapeo ihany koa ho amin'ny rahapitso maraindray veloma tompoko.

0: Sophia Radio.
1: Vous m'avez attendu. Alors ce soir, je reviens.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.